0: Följa Kazakstan och i dag klockan 16 och FM8. Tutt fotbollsradio.
1: Områdensens samstarvi. Frammerja. Christian Grotman. Atlantic Airways. Ester kommuno. Vastjemen. Teorsanna kommuno. Världen. Och bättre trygging. Vi trygga te, tunne och tutt.
2: Vi trotteren av FM8 är stolavir av Movi.

0: Jólabor og Hollebranda. Haldi jólavæstna og Hollebranda. Vi hava góa mat, húnal í hölir og mega góa tænast. Búileik en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisne ber til að búileikja jólamaten heimvið. Búileik á brandan.fo eða ring 30-25-00. Vi suttjast á Hollebranda.
1: Du all fagra land med drungar här.
2: Följer till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är att trycka till fyrapackan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har fått upp beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotell och jag kommer till alla trycka distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendan og gløymande turen fær to av events.fo.
3: Du råder hele vittna åker all. Du har med skjedde spensum.

0: Följa Kazakstan och idag klockan 16 och FM8. Tutt Fotbollsradio.
1: Områdens samstarvi, Frammeria, Christian Grotman, Atlantic Airways, Ester kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Världen och Petra Trinching. Vi tror att det är tunne och tutt.
2: Och i trotteren av FM8 är Stolauer och Movi.

0: Føyer, Kazakhstan, og i dag klokka 16 og FM 8, tutt fotballsradio.
1: Områdensens samstarvi, Frammerja, Christian Grøntnum, Atlantic Airways, Hestu kommuna, Vastjumenn, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
2: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Vinner med sand 2060, blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om et heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Opius Chavensen. Sundag 20 september fra klockan 13-16 har vi Opius av Slattaneskötu. Kom fram vi och sutjokar urval av bilen här vid det här med landa nekvar lejubilar och gömslo för sera gav pruser. Eisen är betill att röjna Nudja Volvo EX Trush och Nudja Mazda CX 6E. Kockren björ pilserbrej och sunkest. Vi gleder och kunna sutja dig igång till en honaljande av Chavensen. Hef du en brukt en bil för 100 000 kronor och institut är en Nudja bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor. Och då vill jag vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gläder och höra från här.

0: Her tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer än 1000 företagande förrum och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta kom igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ötlom förskom vid skiftom, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31 500. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo, allt blir upp. Så jag är sin tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp mat att lära från Fritjid Larsson. Jusk, ett gott tillbud.
1: Följa Kazakstan och i dag klara Sejan och FM8. Tutt på Bosatio.
2: Omrörelsen samstår vi. Frammerja, Christian Grotman, Atlantic Airways, Estu kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Värden och Betre Trinjink. Vi tror att det är tunne och tutt.
3: Och i trotteren av FM8 är Stolavur av Movi.
4: Hever bilen törvas gundjobb? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser jag fyra att du släpper undan till kvar bojetøy. Ring til Kvick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
5: Opius av Vensel. Sundag 20 september fra klokken 13-16 har vi et Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel og bilen her vil de ha om et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX-Trush og Nudja Mazda CX-6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg om til en honalende er til Vensel.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi er noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Välkommen till stöttena som är politiker av skak. Och har även i det att jag ser sig nästan kjolt till avtalen som är gjort med den danska kongarutje, med den Grönland och amerikanska försidan Donald Trump och USA. Välkommen Hein Zachariasen, Jan Seidsgård och välkommen Torbjörn Jakobsen.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Ska vi tacka oss sådana ivrarna runt och fest, kvart betyder det här, kvart läsa till det utav tog som har hänt i Jar i New York. Hvor er du av, Birgian?
3: Joas? Altså, det som eisende sendinganer som var rundt om dette her tiltaket i New York var vel det at alle parstene var ulla nøkter vi avtalene. Alle satte seg her og finnes det som man får etter og ganske mer i det. Og ta vår tyne så fesk at ønsken her er rettelig alise avtalen i Jøknån, men bare hørst om seg her i overskriften her. Men hvis man fer nu i teksten og leiter, så ser man så finnes det noen ting som kunne tyde på at onker hever givet ganske mer enn onker annar. Det har vært lagt veldig stor renter av til dem at man har funnet stedfest i avtalen at Grønland hever sambar folkarretten og sjølvsavgjerarrett. Det er jo sjølvsavgjerarrett rettelig tydninga mykje fyrir Grønland, men så kan man sija hvem plaska tydning hefur det i samanhengen at her hefa finnst sjølvsavgjerarrett hvordan nå der i stand til sjølvur at avgjera hva vi hindi her avtala vil implementera. Allt som man kanske är snur hur att hålla till det att värjan av Grönlandet, hon ligger nu i handen av amerikanerna, men det har alltid gjort. Alltså det har gjort lika att det från 1941 tar han tilltidigt Grönlandsavtalen blev gjort och hon blev gjort mittlån amerikanska sjötterna och sändemannen till Danmark och i New York. Henrik Kaufmann, og han sa det var nøyet at han kunne ta hånd om Grønland, be vi vunnsjande forsyningen, og vi vunnsjande verget her i annar verald av hverdag i Herjei. Og så var han så at det enda nødt til at han har natt i stavna i 1931. Og anker av vimerseren har sagt at dette er for så bare en endertøke av Einaltrush-avtalene modernisere og kanskje tillige til nutøyene, men før man inn og finleser avtalene så ser man at her er det mye ting som er avhåverd at legge mest til. Særlig har vi hukt etter sånn her vi i vunnsjande investering, og altså hver er det som kan gjøre uiløver i Grønlandet fra nu og fram etter. Og her er sett en rettelig, her er klasoler da, at det er NATO-land og ES-land, medan et eller annet land skulle gjøre en såkalt investeringsklearing, altså at man skal hava godkjenning fra avtale personen, først og fremst USA, om andre skulle gjøre uiløver. Og til tog jeg sier, nå kan man spille selv om hvordan noe er sjølvsavgjøret etter en ta, minka og ta, og det er en annen sjål som avgjør hver slipper virke av i tøyne landet. Ja, og særlig er kanskje man får ho at sette noen spørsmål til seg, hvis man prøver i og før dette til førskvisen, det så kan man også ikke noe at ok, vi er så bestøvet som Grønland, at man totalt gav seg i og til amerikanske militære for å verja landet, så tycker vi att åker har sett öjda några spurningar, och jag tycker inte att åker har haft det som glädjena som man sa till dem så nog i körkvällde och i väl satt i det. Men det ska jag visa att det är en här var slåvar från London var öjda spänt. Alltså man har ju hörst om att Trump ville göra kanske militär inras i Grönland för att täcka landet, och han skulle till eja landet och det är så emotera och hesa i avtalen, så i utan parster kan man sjålande fruas. Och nog valda det att diplomati hever verliga vust sunna dikter i sin avtalen, och det är en mycket möjligt att det hever. Men här är det ting som jag alltid är värt att omsa och diskutera.
0: Ja, vi kommer alltid til det, vi kommer også til å forhold til farger og kontutting til Fjokken. Men hva sier du her i Iverskipa?
1: Ja, altså, da man tar seg om at vi selv ser det rett nå, så er sporingen, altså, kjølsaugjerretteren, året kjølsaugjerretteren, det et øyelig godt år, hvis man husker om å være sånn sin egen og hvordan sånn noen, men altså, hva bygget du til å? Og det jeg trygg vi at det øyelig tro på sånn lande som fær 4,5 milliarder om året i stole, og vi ser jo også at jeg som er inne nå, og vi en stole på halv 1 milliard til det var innenfor 2 år, det vil si at du pumpar penger inn i kjipene, og på tamme at han blod bare mer og mer avhengig av øren, og her vi verre muligheter til å komme til den selvsøvige retten. Annars hadde jeg selv vært at du første en sånn avtale som hessa til sånn det øyelig godt men så kan man si altså hvert det forspillet for å komme her til altså Donald Trump er jo just øyelig nekst ned til ting og han faktisk avdrukkelig men allikevel ser landene som har vært rundt om etter de faktisk vakna vi kallte han dreim hver og han hever. Altså han virkelig spørsmål noen ting opp, og så spørningen om det er bare lukkasteller etter man kommer ut og tror at man skal heve Grønland, og hvis ikke skulle heve det ved makt. Og nå sykker vi så en avtale som vi gjort i samband med dette her, og vi ser også til at alle disse falskene som var involveret i dette her, de var øyelig opptrykkene av at altså kvært, det ikke tålte jeg å si en nækka før enn du kommer til det punktet at det er underskrivet. Det vil si at du har en forsøkta som har så større makt og kommet her til at og så allige så utrokkelig. Det er faktisk øyelig spesielt. Og jeg trykker også noe annet til at dette her faktisk noe som også er veldig godt, tykker vi fire, altså EU-landet eller NATO-landene, at det er noe som driver Amerika eller USA som er innatter, og på den måten tykker vi at Putin, vi synes hervalget kommer, altså han er også en vinsen av Kuxum, så det er ikke nye om det, han støver hans være åren, hun styrste Russland til akkurat det som det har gjort i Ukraina, og vi vet at det lever av og så gjør det. Og jeg trykker vi at dette her kanskje det som vi til at kanskje på en eller annen måte, jeg vet ikke om man ble forskrektet, men at han hokser seg om, og vi har jo øyne nekk om etter, det bare spørninger så når han lever av et natteland, Leesland, og jeg trykker vi at hentan her støvan og hentan her avtalen, hun brøyter øsne på det. Og så halte jeg øsne til nok så godt at to og tre, altså Nattlandene, eller Eslandene og USA sammenhattor, det halte jeg man kan stærfeste, og på tamme at han, altså i første omfær, hvis det er en vær som man også vågner at det er at det styrker hendene her parten, så det er en øyelig ofrigjør, og tog jeg alltid at det er et nei, og for det neste, altså Grønland og Danmark, de har bruk for Amerika, da du også har om herna verlige, vi ser mye og hjelp, det kan ikke gjøre selv.
0: Dr. Jakobsen, er det her vi at amerikanske forsetten, han kanskje ikke øyelig til råttelig i øtlom føreren, til som han sier i Montland, jeg har lyst til ångstene at jeg ser en pass følelsen som jeg var sidevisning, det jeg var givet og synder og åringene er så mildt som mulig, det jeg finner jeg var ringet rundt det, så jeg gjør det seg avtalen av Saudi-Arabi her 4, at han brøtte avgjørende åringer i tog avtalen, og det var det benchfiren for å gjøre 18, og tog er 18 inch hos nedi av fyrs. Er han pura utrokkelig, jo?
2: Ja, til sånn det. Vi må bare stafest at det er med en valder å fortsette i tog som er altså godskjøp for Karsten, det er en så større veldig som vi tatt, og som heier, det er en øyelig med i munn til Ødlander, og halte at akkurat det som hendte i Sødianer, vi syntes formeldende hun vi utkjente, tog jeg at Og i gossier ser det ut til at han er jo klar for inn i en civiliserende mannagång til å ta ut. Det om at finne løsner og gjøre den der diplomatiske kanalene, som et her klassadømme om. Det var jo alt en større knuter som enda vi at det faktisk Lars Løkke Rasmussen som sier at ta ut og ta seg om det at det var en dag, jeg halte var Mogens Lukedov som har sagt vi omkring danska mil at kanskje vi heller slukker Rasmussen den ene som er som kunne fære ut til Amerika ta, og få i kildbåta, tror jeg at det var så mye komplekst mål. Tog han är där runt när han är i berg som fortsätter att ha här och som också han är kyrar. Så tänker han mål kjolt. Alltså, jag kom fram av ett citat. Alltså, det var ju en av så lösningar att jag visade att inte var som hem och kom då. Men då kom en bög utom det kalda krytje. En svart bög som Samar Finner Johansson och Jakob Torsansson gav ut. Och tar hött och väg i övrig i kjellakomstlun i USA og i mittlen teg kjølene hadde det funnet etter her citatet. Danish policy as explained by the senior Danish civil servant responsible for Faroese affairs will be to adhere strictly to the home rule law. It will give the new provincial administration every opportunity to operate within the scope of the home rule law or enough rope to hang itself. Alltså, nu mot det syrja fyra att färger vara stort där innanför ett dansheimastöre ettla mot det hänga ett rope så långt när att klara att hänga sig själva. Alltså, så långt är vi borster från tjossar och avgör ratten och i ja, det är det som är en tjockstor, nu får jag göra långt att säga också, det är tjockstors landstor som är först i 60 år, men ja, det är det som ont är att ta in. Då är man vänt ju för att det får hända också. Ja, det kan vi inte ta in. Men nu är tjockstor avgörande att den knappt har blivit en mål att. Och visst man vill inte att Grönland vill ge en 2-300 år att han vill åkna att snurra sig om tillgångarna till att få tjockstor avgörande att den. Nu är det torsom sida för tjockstor avgörande att den tog att Daner har varit truster av USA till att stäffesta den grönländska tjockstor avgörande att den. Och vad brukar man tjockstor avgörande att den till? Det var saknas till att välja kvart ut du vill vara eller kvart du vill vara samma vi eller om du vill vara en tjockstor stat. Er rockne faktiskt vi hade ett amerikanskt krav så när grönlandingarna om så är det att komma här till Östen kunde välja på en pastor i USA. Det är många bröder. Då är det andra inte kan ju vidla till utan svörsla. Det är helt vurskt. Så hittar det avtalen i vår huvud. Så vi har en avtal av Jörden 1901 och det är två avtal av Jörden 1901 där är det brottar näka så igen nu och jag hade inte att jag stör vi att komma efter i mån till nu känner jag en av trus alltså om det Amerika ett låg så har ju fått rätten till att vara in vi så när hon här när var nu Leon Rosengram som där vill då jag skall väl vara att hålla stöden jag säger går så där så ut jag vet nu när så svag. Och nu att det här till Mästersvik så tar jag färden av Sarsvåg i sin här nort alltså och i alla fall att trappa upp och bytta fick och ta till en snutt i sig helt Mästersvik är ganska synd nu kör det här som Johan är det faktiskt inte alltid det här som lyckas och synd och neokolonialism alltså man tar sig om tyna ta och sälja att han har sådana röda bara det kommer rak. Så vi nekker at han gammel kolonien og berger seg på 7000 øvne, men 17-18 kommer et som heter neokolonialisme. Altså, så får man inn og røyner ångstvekkene. Altså, Kina har nå sett seg en større part av Afrika. Da er veldig ved å sette seg en part av Latinamerika. Russerne var jo øyelig engasjeret i Afrika, øyelig langt i vidt, minnes Angola og parstens vørder. stålaver han ser och så vidare. Dessa rämpingarna är ju alla som de tröjerna. Alltså, det är inte alla i världen i hej. Någon värld att vi har 203 eller 300 nationalstater och tar livet i fotlar i harmoni i vilken annan. Men sådana är världen, så det är inte ideell. Det är något land som är starkare än andra och har något starkare i avhållmål än andra. Och det Vi, och vi må bara avsanna till att Grönland kommer omgående med mäckna att välja sig självt. Det tar vi till oss om balanserna och som makten i världen, den geopolitiska makten i världen. Det tar vi till sig självt att, och det är pura naturligt, att Grönland blir präster av i amerikanska hemisfären utan det snurrar sig om herrarna. Danskarna har vi kört en jordisk chans att göra något vidare allt. Alltså, så säger man. Här har alltid faktiskt Trump när vi har otroliga sluttliga där han kom i hundarsled. Det var en ögna hundarsled vad säger han. Ja, men annars vill jag säga att ja, det ser inte komiskt ut. Alltså, Grönland är ju en koloni långt, det var inte väl. Det är en tankshöjmanstudie på samma mat som förra är det. Och det verkar inte som en show att grönlandingar stannar som Jaunbjörns underskrivare av oss i traktaten. Så vi vet väl att det är en mål i mittlen Danmark, Kongarvis Danmark och USA. Men om så vägna fem och sjöv jag såg öjliga verkar du all öjliga glädje och men vi måste glömma att det är som så inte brått i vidskiften med färgar nedla med Grönland och Danmark och helt i smittlen mellan färgar och Danmark och allt länder och såg det att ja, att han har bara att stå i Nilsson och klara fyllt lagmansrum ut att du gör ena vikor och tvär vikor och trusja vikor och fyra vikor. Så kom lagmannen som chatte på hatt och helt att nu skulle vi bara få ta samma som grönländingar. Alltså jag hade kommit om vi kunde få ta samma. Alltså ingen här i världen är fär näka. Alltså en lagmannen har åtta gärd och det är för ut och krävja akkurat. Finns det egna land alltså.
0: Ja, han sa ett skott att här vi att han här uttalande kört och hon kört så att det var grönländingar och denner som samrådes. Färgar var inte vi på några mata. Självt om ett rådgivningsfällskap som bara en annan mata ger sig avtalna. Vilken tydning är det här för oss som parstar rådgivningsfällskapen?
3: Nej, alltså hon har absolut unga tydning för oss. Alltså tror jag att åker inte inbefattar det av avtalen i behöver. Det är ju en avtal som är gjort med USA och Danmark som vi vågar Grönland som är en annan part av rådgivningsfällskapen, så som man det är totalt utanför. Jag har hållit att säga att vi alltså vi är sövlig för TV, alltså det är Henrik Kaufmann som var en öle känd diplomat och skärtna politiker och minister, han blev ju akade för det landasvik och samband vi Grönlandsavtalarna under öron och skärtna bedrandarbeten, ja, och man kan säga att detta som var ett jublaj om i Jör är faktiskt bara en ändernutsing av tog sottmala som blev gjort långt i 41 och av nutsen att det är en och trus och nu att vi är 62. Så är man att spela sig själva, alltså kvärt är det som hisse imiske parstande få på sig ur sottmala. Kvärt för Danmark. Danmark för det är Danmark framhållande är hefur Grönland som under sönnum vandjafræði og gert það að Grönland, nei Danmark er ein markantur vísspillari þar að snúsi tryggt og jarstis altså út af Grönland svo hefur mann þessi spurt Danmark eftir nögg som helst men við Grönlandi svo er Danmark áverst og tíðin af vinningur som Danmark fyrst og fremst funnir til þetta að það hafa hildi kongsveldi intakt hver Grönlandi við vís. Svo að maður spyrja hver þetta svo Grönland fyrir bústur. Ja, men Grönland fyrir en rygg af pengum. Altså, Ursula von der Leyen verður uppi við 1,4 miljard yfir 2 år. Danska sjötni hefur akkur gjort 1,2 miljardur. Og hver þetta hese investeringarna nú koma að kasta af sig til den grönlandska búskapen til svo við ringta metum með það verið ekki smápengar. Vi ska släppa 2 nyttjar tvær nýja militærbasar og kanskje utbyggja aftur tolubasar. Så jeg tykker at Grønland blir underdukt i penken, og så får det sjåvende til at her kunne kjenne seg tryggende til å ha det en sterke verge, hvis det også om at anker skulle løpe av der. Helt klart kan man spille FFs og USA-borsjur. Altså, USA har haft disse mulighetene at han tøyne. Man har veist mulighet til å bygge nye baser. Det står jo i 21-tallene. Så for så, det ikke nødt til tog. Men det som kanskje særlig nødt til at man nå har lukket som delt parstander opp. Du skal minnes en ting, at du styrker en verge, så det samstundes eisende en tillokkan til omkran å løpe av. Altså, hvor gjør man en verge, tror man det vanskelig for at omkran vil løpe av. Og det klart at USA hever sjåfinselot, som Eisen Trump sier i flere for nevn, het er for national and international security. Det kan man godt skilje, at det er jo en parster av amerikanske kontinenten, og Grønland er jo en parster av de nordamerikanske kontinenten, og er lukket som en forhold til Kanada, til USA, så at han vil hava verger rundt om, eller i Grønland er til etter skilje. Men, så har man sagt her at NATO skal være mer tjaværende nå enn hva det vil gjøre. Ikke Danmark så nok, men NATO. Og til å si at det er kanskje vei i hundasleten og kanskje en og tredje, men møles vi NATO mer kjønnlutt i grønlandskan territoriet fremmede, det er vidt også ikke. Men åkersvektene, så er dette eisende en vidkjenning av tjadøden er at åker maktiskes oppgave. Altså, det er en håpløs oppgave for åker. Åker må heve en sterkere aktør inn, og det blir så hest for natter USA. Men etter det som jeg sier, det er at så har man gjort en skillnad til henne landene. Altså, de som ikke er i NATO-land, de som ikke er i ES-land, de får trobelegge vi har kunnet gjøre uløver i Grønland.
4: Og særlig Russland og Kina.
3: Ja, det er altså lykke til hva. Altså, og så vi ta ut av slik bitt av lufthavnene i Nuk, her var kinesiske investorer som ville gjerne være vidt av futsa lufthavnene, og ta for danske støtten inn og sier, at det kommer ikke på til at det skulle åkerfutja og i kongarvisene.
4: Lars Løkke, Følgrønland, Svipi.
3: Ja, og det er for så en fremhald av to konseptene som åker nå suttja nyfelt i avtalene. Det er at alle fremhald av uløver skulle gjennom disse her investering skridningene for at partene skulle se godt for det litt. Og det er mest jo i første enda at det som hever kanskje størst avhøy å gjøre uløver og i alt nå mineral i undergrunden eller hver annen kunne gjøre til USA. Det er klart. Og dette er en avtale som virkelig leder hordene opp til at USA kan få inn og gjøre uløver og i Grønland til tære snusje om mineral i undergrunden til Løbos. Til vinning, så
4: tar jeg. Og få hentra mineralen og øren som da ikke få hentra ærestand.
3: Og jeg tykker vi innes inn i at jeg hadde sett Trump retorikker om om han skulle bruke makt og alt det. Han hadde et taktisk spil. Han smette boen opp, men jeg tykker vi at systemet i sammenheten gikk til å lukke av alle, at han vet akkurat hva det skulle lente. Og her er det sikkert lenter.
1: Og jeg tykker vi også at ja, som Johan sier, nå kunne jeg forinne ikke noe baser og annet. Altså, jeg tror selv vi til Eltan, som har hatt åren, har ikke vært så nevnt å komme inn. Nå var så kommet her til, altså, det var sånn støvann, og den hernålige støvann som vi gjørs til, at hun taler fyrtes ned. Og det er det som begynner vi, altså, hva var det nå Donald Trump gjørte da han begynner? Jeg kan si Johans rinne, ja. Altså, hva er det her, og takk til spil, etter hvert, og vet jeg hva som du sier til Østene, at man har jo trampet av nyår vi vergen så sørste årene, og entel nå, entel man kom her til at, altså, Donald Trump begynner jo vis nedtag i det første settene hver han borste pørregrøtt var at landet brukte for nekvalidige penger til betalte slags til natt til større skuldtog for oss nå, og det ble øyelig til opptidje. Og så igjen hever det drikken vi oppfatter negvherrere og och det får vi så ångat att veta om det här verkligen var här en attasare affärer vi hörna av mig ett eller att det var och sjå för att kunna komma, men det som man nu har gjort visningar, det är nu har man verkligen slåva för att nu kan du göra det stängsna och det är ganska naiva att göra det tog att och visst man tänker att det här samband vi Ryssland och Ukraina, alltså det här krutsch, visst det är EU-landen inte hade stola krun eller Ukraina, så har ju Ryssland ordnat det kanske på en tvärvike, så det här krutsch var livet. Men här sats det och en öle stålan kom in och tror det att det är något som man bara kan ordna över något för det är. Och så det har utvecklats på helt annan mat, och det är något som är med USA i samband med Iran. Alltså och vi såg ju ändringen av tog, och vi såg ju till dem att oljebrusen han ångade vid hackren där samma. Då tycker vi att det här som är man kan säga allt att det här han eldstövaren som är värre som ända i VS underskriften till allt annat som blev gjort och gör det här är verkligen slåa fyra sådana att USA nu kan färre in och göra något ting, och att hinna lantarna är faktiskt vakna i. Och så säger jag att här ska något göras. Men är det inte nöjd om det här att Grönland är bara blivit tattare, är bara kommit tattare att Danmark. Vi tog som har, vi ödlandes ner som gick för sig tvärt och sista varorna, så är Grönland blivit faktiskt näkt tattare vid Danmark. Alltså, jag tar också nu, vi hoxar om befolkningen.
3: Jag sa att jag måste, för jag hade en rädd att lansera till att Grönland kommer med månad tvättar till USA.
1: Nu huxar jag som tar huxar om kvätt de manliga gröna där säger, alltså det är ojlan ex som har vänt sig och väntar sig nu möter Danmark, och lukas som tänska lukas som vill ha trikten och så är det, men det måste jag till första gången.
4: Tommy Jakobsen, jag kan också med att vi tackar för er och lyssnar mer in i det här, tror jag att vi vet att alla Grönland har öjliga stauran härnarliga antutning i samband med Arktis och allt det här, och vi har alltid sagt att färger är lite strategiskt och öjliga välfyrde och allt det här kommer i norr att han säger. Jag har vi kunnat säga till affärten att det är nio tonar på nekva matar så där, att vi snackar inte nekva ont. Hej, vi är så sådär att härnar vänningar kommer, och vi sådär att det som är åmanna sjönen, vi sådär inte det som har aktuella luftna, vi sådär helt inte det som är under sjönen. Kvar är det färger, och som stövrar på hyllat akkurat nu?
2: Ja, så det kan måla med färger och Grönland just nu för. Alltså, jag vet att alla har varit om sig tilltäckna Monroe-doktrinen, alltså hon snöjde sig för att häka avamalen i USA. Som vi tog in och lurer ett störrvälde och som vill skapa sig sin egna hemisfär och ägna utanför sig själv. Og her gjør man til stafelsningene at USA må ha tammeralt og Karibia og Latinamerika og Grønland vil mest av en parstre av de amerikanske kontinentene. Så akkurat det her som spelen er farge slags en parstre i vår høver. Altså, vi ser om et land i Kobagrepsen, hva det som henter ta og omkring andre kommer inn i de amerikanske interessesfærene. Og följer Hötto en EU-gäng, alltså tar vi allt det var en för kommunister som tog den senaste radaren nyur och samfällt så löjt att jag var och Egon Thompson och jag sörjade det det blev görs också på sjukt och i blöv någon alltså man har tagit följer som så ångan AHA, vursten alltså, men Øysene tog at han hadde kalt av krutje, sida ut vi en kjensle av at nu er bare frier. Altså, alt hos om globalisering, altså, her skulle jo bli at han totale harmonier i ødlån låten, i handlig og vanlig og i politisk samskift og så videre, men terrorbalansene ble, altså, vi er altså ikke Kain og Apel, altså, vi er ikke kommet noen. Så det snur ikke om alt dette her, terrorbalansene halter frem, og det er også en parst av seg avtalene. tog at Kina er nu den næststørste budskapen i heimen. Rusland er blevet nok lækker af krigsførselen, som der har haft, men der er sannelig en parstil af terrorbalansen. Du der sitter, vi er en større parstil af atomarsenalen, som er til i verden. Det vil sige at spændingen er faktisk akkurat lukket større nu, atter som det var i kalda grunnen. Amerika er bare herrenavlig, så øyne er stærskere enn kvært og noen annen er i løten. Men jeg tror at Russland ligger her, og USA ligger her. Kina kanskje ikke så avhørs for fargen, men så ligger vi altså i øyne Sverige, i midtelen, Helsingborg, gamla storvälten är att vi vet att nu har en stor han härnavligen tutningssäljan kvärt och i ivor vök och vi vöker och tror vi man här var kan det rädda någon på standards kör som möjligt för jag kommer att lösa till sig er ulovmöjligare alltså det skiljer ju öliga väl amerikanerna ta och vi tar här var yngsta finns ju tävn ner och i händer och sottmålan är att det är först och främst tag. Og vi er jo europæisk land, som kunne gjøre udløver i Grønland. Øjsen tog, at Grønland er jo øjlige mineraler, som er øjlige vedkommende, fire mittel andre hernavrudnæg. Altså, nu har vi akkurat lige en øjlige bøg, en 5-600 søger om kryolitminnene i Ivetot, som har øjlige sådan en tydning, mittel andre under krynen, fire man kan. Og faktisk lukker inntil lån så uttøv, men det er ikke løs hos Vienna langer, men det er nekve andre mineraler ut i grønlandske undergrunden som er eggvillige vikommende fyrir hernevaren utnægn, og tem, her må kineserne ha nok snakke alt i, men jeg aldri ikke russerne ha snakke alt i. Tog rævet om at det er det samsynte landene i Vesterheimen som ankersvekna få mødlagan, og bare teg få mødlagan fyrir at gjøres her i ulovna som er neivar fyrir at komme fram med at rævnen, men akkurat glendan til så her støynar, altså til dømes støyn i Pitofik. Altså, her var det 20,000 mann, 20,000 amerikanske soldater i Pitofik, eller i Tole, i Sønner Tøy. Men det var ikke øyeblikket samband ved det grønlandske vunnskjøt. Her var det ikke grønlandikere. Det ble jo flottere borster ut i bygden som er på Norrafjær. Og i Narsarsvak bo i øyla lydige folk i Øysene, og ganske helte tattar jo på Narsarsvak og Kakardak og Torboina som er sore, men allukkall så mykje lengt inn i fjøren at det var ikke så øyla nek og avrskam og folk i landen som så, men det er samtidig tog vi Johansson tog, altså alt han tog at det kom av nekva milliarder inn i uloven i et land så gjev, altså ikke er 8-8 i verden, det gjev en øyla multiplikator sådär så att jag kommer att ha sig av avskan och gå sig i den ekonomiska expansionen kommer att se ut i bland annat i framtiden. Och inte nu om det.
3: Jag har inte nämnt er om det är att det lukt till att det är det blir en sån fobipolitiker. Alltså det är att man sätter en rastlig folk och ger dig åtta folk. För så sjön när kom att han och säger det är jag har bo på Gosugur kunde omgång detta. Och jag måste säga att han där Vennis som är i Västmanland i morgon här nu Vennis hon imponerar att överhuvud inte mer alltså jag ville vid en väl vilja 14. Jag hade inte hade maten att åker i förgrundskola och förgrund tänkte gott för att kunna se den radar upp här men jag var militära installationer i förgrund. Det är inte slett inte under vi. Det är helt tydligt att åker här med den röda politikerna där som diska hettar vi att spia åtta sova iva för sjöarna för att säga här åker här på Bopakusen och läsa där. Åker har hört Trump säga för att han är för att Grönland verar alltså i Grönland ska sjöa inte sikla russar och kineser bei om man vatten och vi undrar spåten och att där är det konstant hotan men alltså ser för en hur för att när att det visst det passar inte men det du såar det här Ivan ger det att omkring för behov för att få hjelp og hjelp for å få en god verge. Til taktikken og sånt, og å se så ofte han det, og å prøve å se sånn at kanskje du, da du er så åttan, så kanskje du hester etkføver hvis du hører bo på hvordan du kan bjerge folk. Og så, jeg ser det hinder enn jeg har sett ene for tredje, folk har en så veldig følge å være tydelig dømme med det, at man får ut og så det her muslimske åttan, at nå må vi ta gang sammen at vi annars vil følge er underdukt til muslimen, og det har jeg vært på hvordan vi gjør det, det er ikke vært for. Det er ikke vært for. Og så er det i Tyskland i det, og jeg har sett det i Sverige, og jeg har sett det i England, og så er det alle stedene rundt omkring, at dette er et som gjør seg oppe til meg i gaten. Så, ja, jeg vet ikke, altså at avtalen er hon hevur sikkert bjarsta sugur, men hon hevur eisini sunar miskur sugur til yvisi sugur.
4: Men hetta er vi tantrutning som farjar her og ui til stóra bulat, stóra hernar bulat nær som stakk om at det blei ikkje krutsch, men kalt krutsch aftur på ein annan mata. Tantrutning som vi hattu, han minni det eller større det enn han vært av kalta krutsch her her?
3: Nei, jeg tykker at jeg tykker stadigvæk at følger her var strategisk en stor tydning, men med spurningen er hvordan dere selv selger fra strategisk plassering. Og jeg hadde ikke husket å bruke den grønlandske modellen i overhøver ikke, og skulle gjøre det på en egen måte. Som jeg sier, at jeg rett av å sette opp en sånn for etterlig for å kunne overvake luftøysen og lommokken her til kan man ta under vi. Men at henne av støyre og andre vil i følgen til hånd ikke, absolutt ikke. Og jeg vil ikke forene meg ved det, synes jeg først og politiker ganger at det er ikke noe amerikanske kaubaten og erpar seg av at nå er det tykken hånden. Tøy at det snurr sig helt noe under ting, synes det enda.
1: Ja, men det er sånn, det tror jeg det ringte meg om, altså hvert tøy at herna var politikker og herna var mål, det her er noen ting sånn som man ikke får vite, og men på en eller annen måte så vil du dreie en øye til her, og vi sa også at det strøy om rædarna og man då kost øyde på at det fyrir skulle absolutt ikke være en pastor vil halda kom fullkomlig utanfyrir hvordan sånn, men på en eller annan måte så det øyde ringt av vera utan, altså antall du fyrir eller med oss, du kanst ikke være på av leirona, og tog på en eller annan måte vil du nøytra av vissa kolor og i samt vi Johans tog at altså här när så förjun så att ta sig det samma ta hur var man heller inte men att du bitchen ratar och att du wish you could work från hanspart och höra till och alltså om så crucial the brust you are så kvar en past kvar är det för en past till värst det va och ta halt i shoulder att på en eller annan måte holder jeg til rett at man gjør til at man noen voiskulør, og at vi også ikke er naiver, altså om til at jeg tror vi at det er også naiver om at farger har absolutt en åhova. Ikke henne landet noen, og så er bare spørningen hver vil jeg føringer selv være. Ja. Og tog jeg holder jeg til at til, om man vil det ikke, men til nøyest av være en pastor av øynet løren, og tog bedre er vi så en parstre av Tamilantene som vi kjenner, og en parstre av natt, og det aldri er en tryggløy som fyrfarger. Nå snakker vi om Danmark, altså, vi klarer å ikke kjøre selv, i samband vi skulle jo et eller annet hente. Man sånn diskuterer det, at det var noen fyrspunninger løkter som hva kjører farger, i samband vi har skaffet seg selv med at hvis krutsk brester av hverandre sånn. Og da vet vi inn i at det fyr, at falt jo det, uten å møte det var fyr, er kanskje nekk mer avhjelp, tog at samfunnet er så øyelig nekk brøtt. Så at altså, vi skulle ikke underbette attention, absolutt ikke.
4: Har vi att fyra allt det här ska gänga upp och vi kunna ha några så må vi väl ha kjolsärkörer att det, eller
2: vad? Ja, det var det som satt vuxa nu, alltså men lycka tack att du är som tar in ju, alltså Og det jo sikkert det at Daner tar og Tyskerne invaderer Danmark ta i 17. verden da bare de var kommet nekka og hvis så var det nekka Daner som døg av Liverag og nekka det som døg ut av fingrene på 300 revene så da runder bare rundt den altså tar jeg ikke åndsje for jeg var oppmøtres ned og hva skulle femaltrykjus folk gjøre om så er at at farger invaderer vi blir jo invaderer under grunnen til bedre av Ansmann og tre alltid de fleste var og Serafin om at det er gos ikke være alternativ det er gos jo vi en annen sjø og ja, til ungen i vi om det at farger av avhver vi ligger så sånn fyrig at vi er midt ugen og ikke som er spennende og så er vi sjåvand i oss og en om ikke en frikk i termalen, så går det en finne i termalen. Og tog kommer den parten som som sitter vid regn og tog hemisfæren igjen, har sagt, at jeg var fyre at følger så eller så i den parten jeg var snill. Sånn er det bare det jeg bare dømmer om til at du slipper ikke snikker deg, så det blir ikke til å være kvart i et eller annet. Tog har vi bara att vi må välja och vi må välja vara en parstre av tog som vi har en parstre av och inte nu inte alltså allt annat är vi på och hoppla så låg vi som en kopa in i Norrlands hävn det har råk ni inte vi har en gammal etablerat eller annor av om all det som ökning hade funnits ju så det känns att göra det är väl en aktör som det känns att göra sen. Og Øysene tar i fullhets landstor var oppe, og vi tatt at det er oppe da jeg satt, og folk hadde ikke noen bedre, og ikke nedbara tann, at Danmark hever altså ikke bo Østerfra, er for å gjøre heva, sjås avgjør retten til at tegene avgjør om hvert ui, rite ikke avgjør hvert ui farge vi bruker som kjø. Og nå hever Grönland så som är ett annat angst hemmastöd. Så finns ju han själv av ju rätten stäffestan i en traktat som är gjort i mellan USA och Danmark. Det är nog så avvärst. Det vill säga att Danmark har alltså gått till ju att nu är själv av ju rätten i nok. Men Grönland är inte brukar till town vidare så inte. Men jag tror att jag lagt mig är ute och är bara ett lojtesyntor. Iva Samur, om näka för att hända Hesumvalen vid vikande så långt som bara Stöjnilsen är de facto lagmäl i färg.
3: Du, ett är mest till hvis man tycker att ätalen tjolvare då går tos för tjolvsäderrätten alltså tjolvsäderrätten ska frabås till SD till det rätta forumet. Hesum tjolvsäderrätten som är beskrivare och ger sig ätalen är i mittlån Danmark och USA. Och så lägger man mest till att här som underskriver er, här är det för kongen i Danmarks regering sammen med, alltså testande, det är inte tryckar självstora söjler som underskriver till Danmark och Grönland samman och så ständer USA hinemellan. Så kan man lite ta ut det som man nu man ena för er hot till.
4: Men kanske är det politiska övervåsing.
3: Ja, kanske. Kanske det, ja.
2: Ja, det är det som jag säger. Alltså, Brabant ska för att läsa.
4: Ja.
3: Även att det är så... Vi råkar i följande samt om att han tar rätt och slår gräva och åklar brukaren så att ungen makt här i heimen som kan föregå.
2: Ja, men staden är bara att han har vid en blockerande minnlåta och en av samgångar som inte inser att det är vi görst, men det har en stora mörlåta som inser att det är vi görst, men det är den blockerande minnlåten som här till hever sikra ut i malen och sådana som den politiska mynden för en seriot så är det så.
4: Ja, ja. Tojen, hon är färre frågan. Vi tar igen och hur mal liggande är bra, men tack er oss. Vi är klara efter mig grejen. Vi är en nödvändig stödning för att tacka dig för sändningen där. Hej, Säkerhetsen, Jans Eidskort och Torbjörn Jakobsen.
3: Tack. Tack.

0: lærte du jo penger hvis nildere bøk alltid. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve ned hver fire måneder. Det bøyler til å kjøtte gå med gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Opius Javensen. Sundagen 20 september, fra klokken 13-16, har vi et Opius av Slattaneskøtta. Kom fra vi og sørg dere urvel av bilen, her vil de ha med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav og pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX-60. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder dere å sørg deg om til en honalien der Javensen.
2: Takk så godt. Sletcher tostan.
3: Har du brukt for skundflottninger, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stytre.
4: Hørvar tær nuts arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 63 76. Norsk.
5: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til moin av 4.5 nuttjefors 06, så får jeg vidt til verska. 4.5 nuttjefors 06. Velkommen til Betsyheim.
6: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband ved gulleklokker. Vi drar til at her feien. Du kan eisen søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
7: Vi sitter her at vi som øyter hermaskinen i Klaksvik, og til her at først avansvenner som annen bor, og han med landa Øystein kjente for jeg rita under og her, og lenge bøker Øystein rom noen, og en slags nota der, sånn sommerferie, liksom sommerferie for landslagsfotball. Først og tog til forskjellige andre ting, Øystein, enn hoksefotball.
8: Ja, jeg rønte helt det som fru i vikna, og sørste vikker, så en gav vikker, så vi stakker sin der, vi har gjort andre som ikke pleier å gjøre, rundt om i husene så hørt. Det er stedet kunne litt, det er gøy, det er bare selv nå, jeg gikk.
7: Ja, det är det nog så ofta i Klaksvik så men egon assistent till att vi pratar samman till ju en också viktig underskrift som kom på plats som skarsen där så det att tog över som första landsvenjer först för business för ju så skulle ändå John att sopmala ut 2025 och så hör man get your listener boy här inte att hans sopmala blev långt och ta blev han så nu för mannen och därför kan man se Evice hur två personer just där emot att halta fram starten.
8: Jag hade att det viskar nog så upplagt att vi skulle halta fram i våra landsvänner för jön och det hade ju snä att fotbollssambandet har vi givit signal om. Börja ena för och tvärfär och vi då är snällt att vi tar ver och halt annar nu och halt annar. Och sen tog en gång så kört så nu vi bara halta rätt så att man och vi tar vi sinna att halta fram och jag hade till vi nog så upplagt att det skulle bli allt det till kanske bara handla om att finna just en avtal att det sätts ju samman och tar vi så gjort det så jäktar du med kött och smärtfrukt och så har vi just en avtal fram till 2020 och det effekten om jag hade det allra största allt att få och det allra större arbete att häva och att onkel Lutte tar till och hon tar alltid det är bara alltså jag har sett det nästan redan det och till just nu vi känner inte allt det. Men kanske det ringer så mycket väl att det är en god idé att hålla fram. Vi vet hur det kommer att röra att det är så här.
7: Ja, det var kanske inte något som man bebildt sig när. Och tar man så här utslutning i fjol här till det här och så vill jag gå undergång. Men det tar sig med det tröste och det är det nu har jag. Jag är stadig igång då. Det är ju så tröste som lastesvänjaren till det. Han säger vänner kön och när tjöv, fotbollstjöv i alla fall som kvillade. Akkurat vi är där vi att leva vi tog i tröste någon. Är det något som tog oss öliga på vårström och är det första gången vi är där?
8: Ja, Sean, det är en egen tankar om det. Jag bara spår det först för ta kom då sen ta kom då väl på sjur onkel så var Angela Svenjer och vi hade en distan efter så blev sporter och ta mest det stort looks at ska vi hemskla med Angela Svenjer och strujas alltid där när Angela Svenjer ofta strujas vi och det var den där kommer som ut och trusta och du ska klara det väl och klara det väl och så är så är allt stått till bara vara det. Så det var tankar om det, men jag var inte man får hända chansen för löven och tar vi så det runt i november för 20 och det gick inte väl och det mesta att det kunde vi gott göra. Så var det lättare att jag körde om man säger ja till en tvåårig avtal. Och chans var det trusten, ja, men så att han blir lite äldre och vi är jack när han är så är det synd lättare vi tar trusten när man finner ut här kvärt är viktigt och kvärt man ska koncentrera sig om och kvärt man ska inte lägga ner gåi och kvärt man i vår ska lust efter och så gör så att här lär man vi har en till följ. Jag heter vi för 15 eller 20 år sedan så var det helt som jag vill jag vill landsvänner så på tammatan här man vet här man eller det finns ju ranter och vi är jack när det är gott och mindre gott så så är det trus, man vet det är, men akkurat fotbollstrus det är alltid inte så stört på tammatan. Nu är det en dyster och vi ska klara oss väl, vi tar en taktik och finna rikka och kan göra vi så. Akkurat det här trus det är alltid att till det här sottliga faktiskt. Det är bara det som är reella kött upp och ner och görs lite någon. Och här kan fotboll vara öll och underlöst, det kan gänga öll och väl och så knappt och kicksat och en affär och så är allt att gås så hårt. Men det här må vi som vänjar och lojar hitta förbi och hitta sin långkrig till man ska helst hitta ett sådant rätt, ett sådant tendens eller ett sådant tog ska ju för att kunna möta om ett aurik alltid.
7: Ja, vi får komma och lyssna med nöjder vi kväder ditt attla vi är och men också hvis vi lyder lyssna det efter första dagen, som du säger alltså ta det tackar vi och ta du och Atle Gregersen och resten av tiden tackar vi som är först fyrbostöjme och i oktober och i förut och ta er alltså jag halter man kan råda sig att stämningen omkring förska fotbollslandstid som man inte är särskilt gott. Det är inte så landstid sound där fjällt när man har spalt två hemma i Nations League här där var fan folk att höra att man missar två sikrar som blöd Lianlager. Men så att vi ska spela tog in bara ett fram så är New York Times att höra att det är vänja och då har jag snackat om att det rejält har en chans att spela det kan till HM, alltså det är ju faktiskt bara en jag ser ju från playoff just det, alltså kan jag bräckta så på att det är ju också att du, alltså är det synter du har ju haft så synter att du är reflekterande och givet, alltså kan det är det som händer vi, jag ber ju kanske vi linar själv men nästan vi att någon ständer runt om först kan få på allt.
8: Ja, jag har aldrig till två ting som jag har bräckta där till att outreachen jag vill gå och har vi stöv och kjallt vi inte har vunnit kvar jag fär. Och så kör man till att vi så till ända hans, eller så är det sommaren någon fjör och häst någon fjör, fink ödliga urslit och den ena distan vi tappar mot grad hemma, det är faktiskt en rättliga gott anrik och vi drar och framvis om att vi kör en jaunlag. Då hade vi fink jaunlag till den distan så att du säger, ja, det var säkert gå allag. Så till kör man till att outreachen var gå, kanske hjälpte det ödliga väl att vi tog till allra första distan av utvärdliga mot Armenien som är kanske den troplaste distan och tog Nations League Cup inte vunnit 1-0. Så det var en sån kickstarter, en sån flickvande början och det allra första det är från öden med området tror jag som är värre och så knappt hade vi ett ointist och så lockade starka som det första distan tjockan så det var en god början och så hade jag outreachen när vi gav så gärna det var stöv och så kom ju urslidning ut av sommar så började urslidning ordentligt att komma och tar vi så kom att häst och vi räknade att vinna ett av ett vinna mot Montenegro 4-0 och så tror jag att jag skulle vinna Tjeckia 2-1 ja det är urslidning och isa själv och är så mycket gav och stöv att det är lite i allt och och värsta stämningen i skor och arn så blev en ödlaförande till att ta under sliten så kanske är det bara spärkliga event vid att outreach never go och att så urslit och några ordliga urslit om.
7: Ja, jag har aldrig när jag sist när jag tar årsfölj i oktober är ju färre standard att lämna fast i minnen och känna ekon typ bara till maten till vinna mot Nekro så är det en tjecka som man snackar om Arne att liksom förra bärs kunna vinna eller få styr med eller gångskåra mal med eller att det faktiskt är nervös att få styr in i tjecka och så vinna jag i halvt i min hem men nu har jag sett en som rattar att jag inte riktigt halvt att smula så att några mal mot Nekro men kräver egentligen att han större upplevelsen som att neka dysten eller checka dysten till tio olja särskilt på kurs och mat ganska.
8: Ja, det är två olja stora sikrar, alltså Montenegro är inte lika stärskt som Tjeckia, men tar vi rocknar över sin stärskare än förrige och så har vi något av 4-0. Det här var rättligt speciellt. Det här var så att man ofta 4-3 och 4 mål kom så att man hinner ha ju upptatt det. Man ser att det är som att man har kört på att är det verkligen vi som halva där i Jack nu. Så det här var en olja speciell upplevelse med Elsia, tvea sikrar mot Tjeckia som kommer. Jag vet inte att han kommer 18 i det stora outreach så kommer han att uppa det större urslit, jag vinner 2-1 med Tjeckia det här värde allt, det här värde nog toppen i hela allt, tandlödan är törsvall jag tror inte att han vann 4-0 med Montenegro och så vinner 2-1 med Tjeckia tandlödan har inte, till nog den största
7: saken man tackar jag inte för att dyka för en egen detalj men det är två spelare som du sätter bunchen, tror jag för att du sätter bunchen framåt nästan. Det är Mars Agnarsson till Jakob Andreasen och till Minor Olsen. Och jag minns ju själv i pressrummet också. Okay, man är ganska vant av William från Kominjot för att man är där och sen vet ju vill fissa distan, men att just, alltså, Jakob Andreasen är spalten så redan dist. Minor Olsen är vi framöver som främst som jag är. Och så också, okej, okay, ja, det är det där. Alltså, och om du har tappat det så är man på en av sporten, okej, hur skiftar du oss att spela, hur bryter du rytterna? Men det här har ganska alla just rätt att det vill jag bruka ihop. Varför Ivo är det till Jerry och sådana egna jag tar spelaren som kommer in just nu och är just distant till att, om du lukar tagga jocken så är det jag och Andreas som lägger upp till 18 mål chanser sen, och Manor Olsen lägger upp till 2 mål som är några sån.
8: Ja, alltså det här, vi har sånt det från början sagt att vi alla brukar ihop mot er nu från, jag vet inte om man säger en äcklöjning eller mätning av att ha Disney så tatter så må vi brukar spela och skifta med Disney Schalt och spela den spalt väl. Så det har vi till fast i med alla tyna, men jag vill säga att den troblaste avgörande om att skifta livet, det här var med hälsa på Disney, det här ska bli pläkt vi inte. Vi ser ut inte sista lödet att vi skulle lycka som kunde göra livet för spelaren. Skulle vi verkligen hålla fast om samma livet och det här, hej, hade alla uppe på det att Disney mötte Montenegro, allt spalt väl. Och så ändrade vi nej. Vi skiftar trots att spela här nu. Det har vi sagt att vi får göra och vi menar det och tror jag att vi orskar göra. Så vi tog några spelare som har spalt rättliga väl. Alltså Jakob Andreasen och fantastiska och minare. Vi är helt, helt fantastisk mot Kroatia och Mars Agnarsson och spalt väl. Och så valde vi som den tänka i halta var William kommer in och Gesa kommer in och jag såg ju min kommer in i allop. Ja, vi simpelt valde att skifta trots att spela och det var en lilla trubbel. Jag vet inte, det var ett trubbel av flera av dem då och det var skuffar. Det var en halta jag kan säga. Men det här reaktionen där som kommer vi, alltså bättre som får chans att spela fyra lag, men så östar Hesa kom in att det är med distan, alltså Jakob och där. Så jag gjorde det fast distan för Jakob och det är frustrer att komma in och bära. Alltså, man kunde också ta versen till Terra i Rosens Vönbrottner och kanske average för att vara efter med Terra var det inte. Det har kommit simpelt bara in och fällde faktiskt Tjecka. Var vi hade en stor löjklod i att fälla Tjecka. Så ja, så svaret på det är att vi valde bara att hålla fast om Terra och sälja det vid orsken är att skifta fyra skifta för att dyna mycket ihop någon orske och sen dyna mycket att spelarna vidare tar in och där är och så spaltar bara väl här och faktiskt några är det om det är så mycket kan som handlar det så var det också några andra det som vi tar skift och det som skiftet så hade man inte bröjt det där så det är att det handlar om som Miller och Falk är väl upp till sina kvarbria lije player sig och vidare är sånt där kvar ska ändra lije och bär ju här tydningar så så så jag hade haft att vi spelar mer och mer vanligt. Man ser det som mer och mer vanligt att jag spelar med skifter med distor och skifter ut distor.
9: Fem utstängar, det
8: kan bryta. Man kan skifta och man kan bryta och ta vid en pass av att skulle ha lite taktik och vinna distor och bryta distor.
7: Ja, så lycka. Staffan sa att ja, det är personligt jag har en större fotbollskarriär, men jag har varit brukt som inköpsare i en klack sedan och till ungdomsstad Jacoy. Det är aktivt där som dricker väl i och det har vi pekat på, men det är väl att det är lite så den här. Men det är också det vi, för att fortsätta lyssna till samma spår nu så hittar jag fram efter det. Det är vi har ett koncept, alltså har ett system och har en, det som man tror på. Alltså är det här när jag tänker något som tid särskilt jättet. Nu har det långt, nu börjar man också, okej, nu spelar några vänningar, det är där favoritter. Skulle vi välja spela vid Trim och Myver? Är en spelare vi tar som heter 548 och tror eller kan man kalla det. Vad är det för tankar till att Justin om att ta ett inch nice kan för spelare till rotering?
8: Ja, alltså det var ett av de ting som vi var pure avklarade vi från början att vi skulle till häva en likeshipan och ett koncept som var rättliga grundläggande och var tatt upp att det här som vi talade för att spela då väl. Och det gjorde vi från första dist. Vi valde 5 i vergene, vergkjettene, og så 4 i vattnet og en fremster. Og så tar vi det her opp alltid, og så røgnet vi at flytet i vangbakken fra langt fram, og tar 8 med midbandsspelleren, eller kantene fra langt fram, og sin dine banan. Så det blir så 3-4-3. Og det her tok vi fra första dist, og jeg var helt fast om alle veien. Det ivast ankre lukte løter, men og jeg har brøtt ankre dister, så hadde han ikke, vi har takket en vergspill i Odekara, ankre inn langt fremme. Men for aller mest har spaltet det systemet. Og til, med annet har vi holdt til en god mat chauffören att spela på. Alltså matna så att välja på i sin 5-4-1 och just matna kontra på i sin 5-4-1 och klarar man så att flytta livet upp där man hör på allt vi har fått och en 3-4-3 så är det här en fin likeship att spela sin offensiva för allt vi det här man ser näckli som spelar 4 i varje utkänt det är som man kanske kör 2 fram och har en back efter eller tänker medbandsspelare efter och så man trutcher och så har man 2 centrala medbandsspelare och så har man 5 som är näck långt fram i vötlen och roterar och det har lyssnat som vi gör att vi har balten så vi har varit klara om att hetta var likeshipen vi skulle ha och konceptet vi skulle ha och så jag tror att vi så hela vi ville viktigt för att Jag röjnar att få distorna att vara tattar på er för att jag säger att vi ska lansa ett att vi inte spelar för öppna distor som blir för luvligare att ta fram till inte alltid till firman för förr ska ligga allt det. Och jag spelar vid hesar jävna distorna här så vi väljer synd om jag vill leva och åka till att välja näckmar. Ja, men så ska jag alltså rälla lydde till att vinna dist. Jag minns att öppna distor och i Montenegro som var distor nummer 4 jag. Vi vunnit 1-0 med Armenien, så tappade vi 1-0 med Nordmakedonien och så tappade vi 2-1 med Tjeckien sysslade och så tappade vi god hjälp med 1-0 med Montenegro i 5-5, så sista sparsade distorna. Då spurte mig om kvar sidan med Lise som spelade jävla distor men missade det och sysslade. Och transporten kan ju skiljas på ett format. Han kan skiljas sin kritisk som att i kvar sida för omtecknat till alltid missa när det är runt så är det bästa formen att ändå det sig. Ja, men vi spelar det snart helt ändå skoja för nu. Det har det kört för alltid gör för. Ja. Det har sett det och det när vi hörs det ändå vi måste spela så det snart lugnt att ändå så vi har en chans att få ett ursle lugnt in till sista mot. Och i som 15 det snart så vi har haft helt till Lucas och i öllon det snart 8 i någon tävlan i Ukraina med den fantastiska lugnt. Ta tappt vi tror jag ett och ta mot bara vi känner så något tappt vi. Alla hinna dystnur, bæðar sum við vunnu tann tap. Ja, og mantan eg vunnu við nokk skrætt, men alla sum við tap hava spalt lúka intil sústa flæð. Og te haldi ta við nokk spalt 15 dystur og vunnu 8 av dem og við lata og við hava tap skei og við ta skora haldi við ta skora 16 mål av det som er rett. Og við ta lata 13 mål for inn. Vi er så lenge på det. Så følger jeg at konseptet er rett og slett på samme måte. Det er tatt dyster, og vi vinner ofte enn vi taper. Vi skårer mer av malen vi får med å dra. Og så videre vi kjønner til at marginalene kunne vi øye smager, at ofte håper man på å ta koppet til åkere firmoen, men til å sette kvalitet i måneden, ta koppet til Atlina, og ta det surst. Og til å se venninger som er Estland nu, og så her som hit, vi tar vad som exkelar och rev hackren tar vi tar sin farliga större tar vi tar största chansen det är en annan tar skåra men så ska det låta en genial action att ta i måste göra tar vinna det snart det ska låta lite att här på just nu men vi tar oss valt att göra som händer med den och röna spela så gör det snart så tar det snart och sen tar vi spela men det är så halda fast med det systemet och att
7: det är just mining jag kanske ska klappa för att göra Anna alltså jag understår att det också men så kanske att helder hur ska man säga det reflexibelt och system
8: det har vi rent av ja och allt det man rinner att eller hur det arbetar så ser man så det är alla med i jakten alltså från början till end så är det sån där glatt där att man ska se skifta spelare alla har väl liksom in i samma system eller som likes alla vidare kan uppgåna är det är liksom samma. Så han har varit utvecklad från november förra året till nu. Så jag har sån ting som är bra att vi alls spelar och uppspelar och förtjänar saker som vi redan lägger sig av allt innan. Men vi har ju sagt att vi skulle bruka det här uppen allt innan och skjuta spel. Ja, men så måste jag komma in i den här kipan som är lite trygg. Och nu tar vi vår steg till Baltikup senare så brukte vi ett öjne 20 spelare och i två månader. Det bara två egna mamma som inte kom in. Och att tre att ta en öjne 20 spelare så var det kanske en sex tjej som vi står vår toppform, så borde vi landslinna. Alltså vi tar så Andreas Edmondsson och Mattias Lamhauke och Maynard Olsen och Hattler Hansson och René Käke, Patrik Johansson och Johan Suimen Edmond och så vidare. Det alltså, nu kommer man kanske upp med att ta en spelare i vårt kvart är det kanske nummer 30 i rätten som vi har brukt. Och till det som tror som vi brukar man kan säga, spelare till. Och ta halt i att banka med de här konceptet och lojkskipande lyckas som vara stärskare än den önsta spelaren som ska spela och vi måste sluta för några önstaka spelare. Jag vet väl det här att ödlig man kan säga att de bästa spelarna i bort tar som de största profilerna i bort så halt i den där ensla ödlig vicknad ta Liverpool manglar Salah eller ta City manglar Haaland eller PSG manglar Dembele som manglar ett eller annat. Det är ju pura grejer i men vi röjnar så att göra på samma att allt vi manglar några gröna spelare så kunde vi levera en också jämnstige. Och så kan det gott vara att sådana vänningardister som är både Samarino, Estland och Lettland så känns det till Kazakstan nu då, som vi tar spalt sådana kunde så känns det även sånt ut och de löter. Men vi arbetar bara via vilka koncept i alla samma tog in och så är det de löter som ser sin kärlig ut och men vi vet arbetar vi har det så att nu spelar skulle gå in och lucka samma sätt en gång spela så det har vi valt bara göra och så kan man köra sen det missna att det är Instagram sen där vi har tappa men vi tar spara för vänner det så nu så igen det går oss så tar en capping och alla vänner det är utvalt chakon och vi har vunnit tror jag där men vi tappade mot Estland och i så för att det är någon att vi tittar att ta parametern som Jakob så vi skulle räna uppfylla så. Så regner vi at det som mest avgjørende for å bestille seg, det skåret inn i brottstein. Men så ska vinna jobba sist. Ska det ha sex spel som du vill och lägga fram elvägar fram efter eller att rätta till syna eller dribblingar. Men det här som är mest avgörande för jobba sist är till skott in i brösten som måste in. Och det här har vi alltid lagt att titta efter att vi skulle välja något så väl för tog och så ska vi runda komma in så ofta som möjligt in i brösten och hinna för att avsluta. Och i snö distan som vi så fina fyra vänningar som vi har spalt nu har vi haft trojskåp om allt jag. Vi fyra distan. Trojskåp om allt vi fyra distan. Och det är olika XG som man ofta tar sig om som är en avbändning om hur chansen är i distan är det. Här i Kazakstan har det 0,4 som har dragit om Samarin har 0,4 och Estland har 0,24 och Lettland har 0,3. Så nu är vi under att trots att distan är det 9,2 i XG med att dragit om. Jag vet i runt om 8 och Sintri Piver 8 2 distan och Lugg under 8 2 distan. Så och vi har haft skådamal har vi haft ett litet skådamal inne i Brostad och Mösselin så som det är som hinner har haft tro i mig och jag säger bara att jag vet hvis jag hade tendensen att jag kom fram efter så kan man också få gavurslid det hade det som är för Brostad och så kan man ta som 4-4-2 eller 4-2-3-8 eller Leibomar A eller ett eller annat men jag tycker inte som att vi ska börja skapa ett också något som störst fundament som kan klara sig i allt som för allt det. Och här som förra kunde EU-prestera i distan. Och man kan bara hålla i tölen och bända att det kostar ju vi okej. Okay.
7: Ja, men så vinner man ett lomsa i sin ögonen och så brallt där. Det kanske inte är riktigt bänt ut i förhållet. Men man vinner distan och det är ganska dåliga gå, kan man säga, fleeting i Nations League. Så här kommer det, kostar ju mig om allt och har med mig ganska knörlisten att vara favoritter. Det är så att första uttryck som kommer att lyckas så vi kommer att sitta och lycka mycket kommer att spela med det.
8: Ja, det vill säga, ja. Men jag vill säga att det är nog så större månader att skås distan mynda sig att vi spelar till den som hade Gibraltar eller San Marino och tar vi så spelar med Tjeckien eller Kroatien eller något sånt. Då är distan med Gibraltar har ju mot det här vid 2-3 alltså vi tror inte någon procent av spelen och vi tar Nekmoral skådamalen tar och så vidare och faktiskt har ju med det som Gibraltar spelar faktiskt rattliga väl gott allspel i större part av distan så är det en period för det som blir ordentligt frustrerande då det kickar och tar skåra och sådana allt blir det så frustrerande vid Jakstra men så hyggligt distan som spelar faktiskt rattliga gavna allspel på allt sådana allt och utvärlden med Gibraltar har ett problem för det med stand och med att hålla nollet som är viktigt och så tar med glia spel att man tog imorgon. Så spelar faktiskt rätt goda förbollösning. De sista halva timmarna i Gibraltar skorar fantastiska flott mål och här är det chansen till att skora. Så vi måste hålla fast om att vi skulle vara trobla skorar med det med Sean i distan som i Nations League och tar man nu hemma med att tar man hemma möjliga spelar så vill jag vi gör en spelar och de nere distan sin morgon vi att häva bulten och lägga av vi ballspel och till halv vi då visst hemma distan vi då spalt. Det som är som det ser vi för ska landslaget till det att vi har haft arbeten av landslinjen i 15 distor. Vi har haft 4 hemmadistor och 11 utdistor. Så kvar vi spelar vänningar i så spelar det utdavadlig. Och så är det bara hittills att stitchen om att det är mindre månader att vinna distor utdavadlig än hemmadistor. Chans för mest som kan spela med oss och göra. Men jag hade, vi har sett hemmadistor vi har spelat oss mot Tjeckia och mot Montenegro. Och ändå mot Kroatia att vi spelar hemmadistor. Så har vi oss mot spel och kunde leva. Och utdistor. Det kan så variera sig inte bara allt anpacka mötstolier, men vi vill gärna spela oss i löten. Och så ska man bara via liksom, finna janvagn och i all spel i varje spel som man inte lägger fram med. Det har vi faktiskt rent helt fast om alla vägen, och tror jag kan det gå så inte ensamt i utankra löter. Men jag vill hellre vinna en distor i Gibraltar 1-0 vid att spela vanliga halvfyrlag och spela en finna satt nollag och ett land. Så ett sista halvt timme och vinna 1-0 och få det tröst in i ända att jag skulle vilja så öllen äg och spela öppna distor och kanske lägga fram med och ja. Så är det här bara allt.
7: Och så har man att Nations League-batchen har ditt Slovakia som det särskilt League-batchen på Bornholm och så har ditt Kazakstan och så är det Moldova som är lagsrangerare där Malde är där vinnarbatchen så nu har det gått och jag frågar att det kan lösa och sett att det kan Malde är där komma Vojärs-batchen som vinnare eller kan det göra det?
8: Ja, nu har vi kanske varit sådana ambitiösa om att vi inte börjar ta som att vi skulle till en enda spel.
7: Ja, det var första vänjärn som Möttfärden har sagt det. För på Sverige, jag har aldrig Andreas har också sagt det för, men det är det första vänjärn som allmänt har sagt det.
8: Ja, det har vi sagt. Och det var ganska, jag ska inte ge dig offerar kallt, men alltid att vi klarar väl sista ha en måndagkapping och vi åker med oss till en liv över här. Och det går strobligt att vi har släppat till ha en bara 16 europeisk liv. Släppat till att vi sista omför spel och allt det här som man kan säga. Så bilar kanske man ser sig störst med allt är att visst vi klarar oss om lugga väl, ena för att säga, som vi gör det i sista kapping. Så har vi chansen att komma till att det är med att spela i Furgeland för att säga. Men trejten för att komma här till, ena för att säga, tid har vi klarat att lugga väl, ena för att säga. Och det här kan gått vara rätt roligt. Men i allt om alla för Nations League häst, ja, Så man vill se att vi får prova. Vi får prova innan det bara. Och hvis vi inte kommer blöda nummer 1 så får det blöda nummer 2. Jag ser att det är verkligen så att nekt hakst stisch som heter Li och Jesus Dalton som vi spelar och Dalt C här som kallar det där i 4 på 16 land. Det är slag. Alltså stisch med ett har tar upp hjärtat vid check, ja, så det uppgör vi ska du, om man fjörd eller bara på fjörd, ja, så tar nekt att stärskast stisch med att sjående finger vi till i. Vi kunde finna Montenegro, vi kunde finna också andra länder som var rätt, men hej, vi vann i Tjeckien, så quick skulle vi klara kväll med slaget, så ja, ja, jag hade vi färd ett av blöden var rätt, och vi skulle blöden var rätt, så färd ett av blöden var två, så är man nästan playoff chans för att komma att dölja upp i Nations League, och vi kunde ju ändå vid tog stöven i östen att slaget ganska kvalificera sig på en lösning i en underkapping i 2020 så kan andra platser skapa playoff så ja ja jag hade vi det här stora mål för jag ser kappen här som vi vill öllast även med landet i 4 distaner på 13 dagar som Angela Ola Voik för talenter till allskola
7: för många sviktar
8: ja. Jag var, alltså, det man kvämmer spela sådana tata distaner så långa perioder i landslin och det här vi i det här landet kan skriva på som färdas mest med distaner så det här vill öllast krävande jocka men nej jag hade vi skulle färda till ett lån och vi skulle få att det högsta så skulle vi färda till nästa högsta.
7: Ja, och för jag vi får komma så när det här tar vi norska september och oktober men till er i halvdet du börjar hem med Slovakia så till Moldova hem Kazakstan så eller Kazakstan är ute i Omalt och är ute i samma vinter, ja?
8: Nej, jag är ute, ja.
7: Ja. Så det är två öliga lunchturer i samma vinter men det här skulle nog tagga till det men egentligen sörst om det är vi akkurat att titta fram alltså allt som att man lär mig till det här är att Torsson då kunde göra men man kunde göra det som bara väl allt har med fortsätter att det var verande allt tre år det var så att det var två det var Atle Gregersen som hjälpte på vänner det var Gessa Tori som mammas vänner Magne Mors och Fysk och vänner och Jakob Reiners Höjkars som grönare det här som att här är nog så viktigt för tickorna att stanna som ett allra störst och först tajmen nu Gessa så ungar men här vi är ju för en öliga lunch kvart är det som är större styrsten och akkurat det här som tajmen så det lösning som jag är lilajare och andra gav upp på folk.
8: Ja, men lilajare tajmen blev ett eller falskt vi sa inte så man kan säga att utrattaliga tajmen till 5 vänjar så kan man säga jag sa inte man lär oss så hövsvänjar en är han som vi sett som vänjar och så ser jag till han resten av tajmen och till det som alltså, vi är signaler för FSF och jag har sagt att nu tar vi skulle hålla fram så vill jag gärna uttala om att mina egna personliga uttala i FSF men så hade vi som kört att få resten av tajmen på plats och snitt i att alltså jag och Atle Gregersen och sen är vi bara i kjande vi har vänjar och jobbar vänjar och hösarbetarna och sådär och vidare och alla tajmen som alltså det är inte klassiskt hösvänjar och jobbar vänjar och tajmen till kassanarie alltså två vänner som arbetar samman så det här vi hövsaperna i hela stand just nu och så mammas vänner och fyska vänner och grönare och ungfyrer som inte finns in alltså allt det här med utåt att ta med rika och leva samman och just nu samman vid resten av tajmen och lilla göra fysk och lakna och allt det här som är det blir omändliga gott tajmen som arbetar samman och signal från mig som kanske blir den första som är spurgade till att vi skulle lönna halta fram vid sin tajmen till samma tajmen till nu har vi det finns några runder skärman och jag har slagit och arbetat som det bättre skärman och jag har utvecklat honom och mentat honom och man har vidare arbetat på och här är potentialet vi i sin tajmen så det här var också mycket grejer signaler vi skulle lönna för allt tajmen på plats arbetet för utnörd och det här lukkar jag till bättre så vi tar allt fram.
7: Även mån till annars människorna jag får ska linna och gå isfär med detaljer vi alla spelar men allt som är något som är så som man tänker sådana som manar och kanske säga sådana som arger när jag skifter upp efter alltså det har gått något att andra spelare kommer för dig nu är man Olsen där sörsta dömeskymmer hajma att han inte slår men alltså är det samma som för att största jobb för den aspesta i norr att morsan är svår man snackar om att vill samma fel där den aspesta i Danmark gissa att hård är för till långklans vid det här var sånt jag ser någon som tänker det ultimativa steg upp i Syria han Sørensen fra spela i nästbestånd så vinner till att spela bästa eller att spela Europa alltså här är det här nöcker att säga att man är det vi har spelat Samuel så god för Östens steg upp akkurat nu ur Finland Lestridge alltså det här vill ha näka spelare som är omkring Nasli som får upp efter och är ju gående allt alltså det mest ju väl att han säger bättre för kvällbolltjur och rätt men Östens steg att här är gråare möjligheter för upp att morgonen till så det här uppe nu.
8: Ja, jag hade gångt ner och jag hade hon varit en av tog hon var ordentligt god för att ska få upp allt. Det är också hemlig spelare när det är väl fyra, vi har sett att det är bra på gruppen. att man lever ett hos om förut spela, orska spela europeisk andist och om det klarar trusla 5-5-5 att det är vi kommer förbryta vi tar gavlig föreslig som är fysiskt välfyr det är taktiskt välfyr och det är fotbollsliga välfyr och det kan spela så allt jag distnar och få gå urslit och spela jävna distr och allt det där. Och så har jag också sett att när jag går unga spelare för av land någon anker kommer hem att och kvast kan man se att det spelare som har varit touch tal 14 år borste att ta komma hem att det ja. Jag hade ju kunnat förlänga mer till 10 timmar upp tar jag om ta komma hem att det. Men det håller ju sånt här att yngre spelare och till en naturlig gång för att stä och för att röna sig. Och till vi öla gå gång sen står innan vi nu nämnt och flyga dem som har teachers till upp till att rätta vägen och komma rätt att gå hit och det går att sen står innan och snäver igen. Att när gross spelare så spelar utan har spalt spaltnäck då är profiler linjen chans så nu Gunnar Vattnamer här i Ryssland och ja är Hassel vid Malmö i Ryssland han måste just det och så han blir spalt fast i sin linje och så alla spelare som Gese vid en profil jag Grimsby och Andreas vid Ronna och så ja och att ju finns det andra och så för vi är att så att spelarna spalt rattlar näck och sin linje och det är fantastiskt det tar vi det ordla mest genom framgång att ta komma gå hit komma gott stöj och spela näck så jag kan nu hålla stövan och lägga och liksom det går rätt av vägen stövet och till alla spännande för framtiden jag först kvar allt och jag kan omvända mig att anker till jag är god spelare i förrigen så kunde jag stä och liksom till jag tar också ens nästbeställd också och kommer göra så jag kan omvända mig att det är anker till jag som först stä och kunde täga sig inte som löjna som är det just
7: ja nu som nästa svänger så säger du att jag är en god spelare klarar sig eller god förspelare klarar sig nu och det har spalt när europeiska dyster och stått nian här från nian till alla europeiska dyster när jag för alltså kvar i Kimo Gjärret det var ganska nog så vant att göra sådär på eller väl vilket är gärna lätt jag vet långt och lagt till men missade så och med stjärn och så är det en sån som jag har givet hon i Malta spelat sig och gör till väl eller kallar det särskilt som du som har bytt mest i hans nere PSG som du har följt
8: ja alltså i och med allt jag har sett är att som jag säger till är att först linje eller alltså till gå alltså i min sista visspelare var gott och så trodde man hej då tar jag då in en kaska och ankar med oss och sen men Östermodligen som var en liten helt hackri att Harry Förslin neckbeder för nu och förspelar neckbeder för nu så distan är Mildred att man kan säga Oslandar och då just KS spelade med Marstan Luxemburg som har neckar 500 spelare och en så igen där Malta med en gång lige här som Östermodligen neckar 500 spelare och spelar fina distor och KS är klar att komma och göra och så är klar att komma och göra och Wichinger väl lukar vi i kväll där jag kommer och göra och så misstår det tog värre alltså I hade originalt som hållt av go. Och hade ösna första linjen begynna få runter av att vinna så det är som är jauner och man vet att synd det kaska till och man det nu är för panik för att man hinner skåra mål eller man hela hemma en jaunlag hemma vad det ska stä ett lag vetar nu är man vet att det är nog clencher och det är mot ända någon och du måste vara kallt och du måste lugga som det kan såna hända vi en lustig jammer och här hade första linjen då neckbit nu att spela så det snar och

0: Takk skal du ha. Nå det nok om mye september, siden til september at du skal teke alle som gjør datter til disse fire oppgavene i nationstyrke til fire første. Hva er det første at Selja bruker togene på og ikke på til frem til da?
1: Ja, som vi fyller jo veldig vel, vi spiller den alle togene. Altså, ikke bare på en til punktet, det nå i sommer og ikke til stund til alle. Jeg bruker faktisk nekka togene på, jeg fyller jo togene. Det kanskje akkurat om at jeg trener på det. Vi kunne ikke sjøne spillerne, trene der og ikke ikke standre der. Så vi må ikke til disse alle sammen togene. Og jeg har samband med spillerne, det har vi da, jeg regler. Og jeg synes jeg ut og videre der vi kvarst og hittet det distan til dem, det kan selge jeg som har gjort det, men det gjør vi da øyne, altså man kan måtte ha samband ut der, og fyllt jeg vel vi som spiller her som uten lands, og sånn heimelig kappen hittet det øyne til reine ikke distan, alle samme togene, så det er en største ting vi snar at fyrer oss til, at fyllt jeg vel vi spiller her noen, bare for å vite hvordan standen er, og hva er det mulig alternativ kunne være til det som vi alle tar ut og så gjør det, og øyne synes jeg spiller reagerer under imenske omstøvende, synes jeg ok, kan hæsa bruka slatta knappt litt eller kan hæsa, hæsa kan ikke bruka slatta nu rönt du tar hatta så man är så väl en ny ötland spelare som i röv möle som man är så bäst för att bruka där till Dagmar Lansley så det är öda större parstad så det är så redan praktisk vid fyra kring ötlands läge vid hur ska man fyra, hur ska man göra och hur ska vi vänja och att fyra kring vid målstånd är att fylla vi tar i målstånd och ett video som vi skulle jöka en gänga och taktiker och så det är förbi spännande stått där på att det är fyra gästlösa distaner och det är rejält intensivt om man säger samman till det är som till fyra och tjej man säger man alla tojna och nu är det 16 dagar vi skulle säga samman det är playa det är det playa det är 8 och 20 dagar så det är öla krävjande här så vi måste vara öla väl fyra ögare bär på det som vi alla kunna göra och på möjlig alternativ och vad kan hända och vad vi så skulle göra så det är mig vår fyra ögare fram till det jag spattar med att bär i för spelaren och de praktiska tingarna och de förbasliga och taktik och grinding och allt sådär så jag tror det har stått lite såhär att arbeta så spår sig av i sådana och fyra ögas väl till stora landstidsrest det är otroligt stått lite och vi glädjer kan ordna när jag kan spela sig sådär.
0: Nej, jag har alltid sin ex som glädjer sig till landstidsspel att det här så här i september en slags en tack för det och ja, gå och ett nu ta drömmar till att så ska stanna åt
1: ja, tack för det och tack för visarna.
2: Törvar arbetsbilden och en av hjälpande i hånd vi tar var lösning Prusser 1225 en perfekt løsning til tøyen, vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilek tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel, bilen.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndtet der opp for deg for en samlig en prøys.
4: Vær du kved? Til Jerje!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneilen. Sykje ditt kompass av vinnemessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg seg i samband med dere om hans heimassøyakere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: vinner med sand 2026. Vi 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnermessa. I fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrker dere støve av marsneiden. Trykker dere kompass av vinnermessan.fo. Om dette spørninger, sett dere i samband med dere om hans heimassøkere etter telefon 255-255. Vinnermessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Visste du att du finner alla våra vörder och hemsidorna på baltlo.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltlo.fo är alltid öppet. Tryck på baltlo, vi vet att du är.

0: släcker tostan.
1: Skall du flytta till eller ur färjan, så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytkasse till hörna. Safari ger livet lättare.
2: Kom till Kvicksilvers Chavensel. Vi skiftar med Anna, olje, däck och bremser och vi omvandlar allt bilmässigt. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvicksilvers. Kött och enfalt.
3: Det är jola med vårin. Jola bor och håller branta. Halld jola vastna och håller branta. Vi har goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlegav av 1000 kronor vid. Eisen ber till att bojlekja jola mät på heimvi. Bojlek av brantan.fo eller ring 32 25 00. Vi suttjast av håller branta.
4: Heimsens bästa godletter ui färja. Vi tjockar hemma sig Irish Pop punkt om FH. Eisen är popquiz kvart för tjockvalt och live tonlager vörst lägerkvart. Irish Pop.
5: Opius Chavensen. Sundagen 20 september från klockan 13 till 16 har vi ett Opius av Slattaneskötter. Kom fram vi och så tjockar urvälda bilen här vid det här med ett landa nekvar lejebilar och gömslo för sera gavpruser. Eisen ber til at røyna nudja Volvo EX Trush og nudja Mazda CX-6i. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder okkurna sutja deg om til en hona leende av Chavensen.
6: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande i hånd? Vi tar av løsningen. Pruiser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Bilek tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bide.
5: Opius Chavensen. Sundagen 20 september från klockan 13 till 16 har vi ett Opius av Slattaneskötu. Kom fram vi och så tjockar urvälda bilen här vid det här med ett landa nekvar lejebilar och gömslo för sera gavpruser. Eisen ber till att röjna nudja Volvo EX Trush och nudja Mazda CX-6i. Kockren björ pilserbrej och sunkest. Vi gleder och kunna sutja dig om till en hona leende av Chavensen.
7: Högni här från Betjöheim. Att lita flit i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- til Betjøheim.
0: Hei, Tullosjøretter FM 8. Her fart du begge gå for å tale, utro, tøyde og meg annet. FM 8, tøyt radio.
8: Velkommen til hessa her Sjælje og Sentingsene Sjåkon, som vi finner ikke høyt til Færvesterøye. Og det ikke noe som vi har funnet på her i FM 8. Det i samband med at Auli Holm har skrivet ut en bøk, eller skrivet en bøk som heter Færvesterøye. Og det en bøk som vi ikke vil nesten si at utrettet arbeid i Vaje, men først og fremst arbeid rundt om fagbelten og i VP som fellet i øyne ut det. Og det heter sikkert IT, det mest av togene, men det danksnavnet kjenner vi. Og til at vente som tenkt noen og prate sin rundt, Auli Holm Tjåkner. Velkommen, Auli.
9: Ja, takk for det.
8: Hine Bayer som vi til Paul Augustinsen. Velkommen, Paul.
10: Takk.
8: Og Robert McVernie, Østu, hjertelig velkommen.
11: Takk for det.
8: Tar av alle trutjer spalt sammen av Webelinen og Aydan Gauen Webelinen som var i tjejt i Arne først og fremst til som var i Lundsenbamen av vi i ära matar. Vi får ta som Usa Bausina som är det största väla värsk och här en ekvar gåa kälter om vad det har hänt och i varje samband vi utrotten och vi förbulten här sore. Men kanske herr Simonsen för jag kommer och i stämning och kommer till sore till Vox skulle vi så inte bara täcka Voxbyggt?

0: Ja, det var så parter av opptøkene som Robert gjørte, eller som ble gjørt, da Robert gav utplaten av Robert 25 år, og da var det enda her opptøkene vi. Og som Robert sier selv, her var ikke barbarere vi. Men det er ferdig omgå til å glemme. Vi tar ikke det å si barbarere, eller hva ser du det?
1: Jo, ja. Jag glömmer grongon.
0: Jag glömmer
1: grongon. Och det är så helt sjukt att det är glömmer det.
0: Det vill så vara. Men hvis vi tackar början och visar bouncing each other. Hon är stor och rik som inte lär näck kjöl och allt möjligt annat. Kvän fäckte jag för att undra att skriva en bok?
1: Ja, vi har alltid först och främst tog jag ju helt att det har varit och med alla kjöl vissa åttjöst och öttra att du såg som så jag hade männar började ju i 1905 att man inte visste ju vad hände det första åren helt inte mig åren och kände bara och regnade tog det var en main ocean till att jag för undrat arbete och såg och det tog så långt om det du ser det trutcher här som isne var ju nämnt och i Nogvar var ju som formann som nämnda limmer och det tog så långt om att få skriva så sån här och hade bara ena göra bok. Hon var från 1948 till 1948. Allt hit var bortblivet av en eller annan nåt. Men som åker att du kom fram sätten med mig har ju varit färre att skriva på sådana heldigvis. Så det var nog mig en årsutslag för ont i det.
0: Gosses största arbete här att vi har skrivit en sån här bok. Det är man känner en löt.
1: Nej. Jag började skriva bajsna i oktober månad i 2025. Jag var färdig till Johansson i 2026. Och så var det. Det tog en tid att bara samla tillfär. Men att skriva, så var det. Jag har inte annat gjort att skriva så att det var kanske misterparten av det. Men att samla samman tillfär.
0: Och välja ut kan man ska vi
1: och välja ut tror jag själv att mamma väljer ut allt kan inte vi.
0: Nej.
1: Så att ja. Det var drött arbete vet jag och men det var omedelbart spännande. Och ge öla fin om det i front. Men
0: hvis vi nu får ta ett hvis tillbaka sen sett år av bouncerna på kostnad vidare ligger ju att den här bouncern vi har gjort.
2: Jo, alltså här är sjuan utsmonera. Och så var det att särskilt den första som man kan inte veta så gott om. Men han har så funnit Jakob Olof Ram som han har skrivit om. Och det är också stortligt. Det är några timmar som var. Det är färdigt. Ja. Så det är vi som såg han själv. Så var han inte skrivit om några spelare eller något som helst. Men det säger han på ena vägen. Det får han inte alltid. Det kostar man tagga vi och det är ganska anker som har spurt om det här. Hur är det anker? För gamla tror jag. Så att det är alltid att det är väl av verk. Det är alltid. Han får sin anker sig ut.
0: Robert, du har spalt öla lunch vid VP, men du har röst med ärastan. Du har varit 60 och kvar i och kanske i samband med att lära er inte till att vara i men till att få så här bokaversk, kvällt om det?
3: Det var fantastiskt alltid. Och jag är väldigt glad för det att jag har varit sin tv till alla har ringt oss alla ofta till mig. Och spurs, hur ser vi det här? Och hur ser vår väsen här? Och så och så här. Helt enkelt har jag kunnat jag minns nog så gott alltså. Så här är det Emis som jag har kunnat svära på att det är ett liv för det här.
0: Jag tror ofta är det att man är i en fällskap som säger att allt som är nyskrivet att det händer.
3: Nej.
0: Värre än så.
3: Nej.
0: Och jag såg ju i pausen att det är att skriva sövan och sövn, alltså dessa små sövnar som kommer i mitteln. Ja. Det var det som ger dem stått lite. Och jag tycker att hon känner det utöver.
3: Ja, jag var alltså, och skift som alla säger. Skiftet som har vært formen faktisk, ofte av det, og Pott, så finnes det, det har så lykket til. Han har vært spærkassa, han har vært en evig kassamester. Så men med Hannemann og Olle og jeg, og skiftet som har vært formen, og så skriver jeg og så var det. De hadde jeg skrivet nok så nok alltid til at høyene. Så, jo, det har vært. var spennende, og jeg var veldig spent på båsene, og jeg hadde en veldig flott alltid.
0: Nå nevnte han og mann Møller Øsne, som var, altså, tenk om fyra minst i øyla vel fra prate i tøyene, kanskje i kjeit i øyne, og til vår øyne, til vår lukka stammen og linn, og så er man vi nøkken og øyne sjålande i Øsne,
3: ja? Ja. Ja, ja.
0: Men nu nämner Robert så ser vi att två kassamöster men gosse hundan fick man pengarna hänga samman ta i 60 år.
2: Det var nog att inte fick några pengar och inte en spelare eller några som helst fick några pengar och det var nog folk till fotbollsdistras. Helt nog så kom det nog snog in vi.
0: Jag kom mest
2: men så skipar jag för forskjelligen. Men jag skaffade sälja till Vepe, då får jag hållit vid Vepehuset. Låpe var så fiffig, han fann en poäst som heter Vepe 4. Och grötte inte flera för att få inte den riktiga pengarna in som man vill fortsätta Vepehuset. Men det var inte tungt, det var den största utrustningen. Det var det här, och till norr efter att spela. Så måste jag ställa lägga morgon och komma efter sent. Men natten var det månader i oss. Då skulle man bygga och äta och sår. Så det var den största utrustningen som vågs.
0: Men var ett annat som vi har, alltså, köpte du tröjor och boxer själv?
2: Nej.
0: Det finns vi?
2: Det finns ju, ja. Ja, alltså. Jag bekänner vi var också ringt vid kläderna. En spelt och så. Som man skulle ärliga kläderna så var det inte ärliga. Så gick man runt och rann för jag.
3: Ja.
2: För jag får till allt lyge. Men man var någon som var en ettlöv, så det blev inte så. Nog.
0: Ja, jag åkte för det touchet till havnar som körs nu, det visst.
1: Ja, det är inte mig när han har fyllt.
2: Men så kom funnits reklamer så då. Ta käften vid epikläget nu. Hej, det är under och inte.
0: Ja, hur var det den första reklamen kom att rösta? Hur fick det hela?
1: Ja, men det var Robert var formad då. Och jag gjorde en avtal vid Sura Sparkassa. En avtal som här i Sura Sparkassa stola i VP. Och det var nog första för i VP var stola av någon grund. Utanför Fela i Kjolt. Och jag måste säga att det är helt otroligt att en tant i det i Sura Sparkassa sponsorer för tre fällar som det är utör inte VP men efter Sura. Utländska åren i hos Sura Sparkassa för det. Stolt av VP. Jag kan lägga nämna att här vi penit, och spurt om penningen här. Det ena året jag hade båtarna, då kom det 100 000, cirka 100 000 kronor in i ägångarbetsen. Och jag var kassamästare i efter Sura i 8-20 år. Och det kom in namn av så många pengar in, avskapengar, som det ena året i 1940.
0: Nej. Men tala VP just med Alfir, det är väl?
1: Ja. Og lov velfyr, det var godt li i eisene, og kunne være vi, og ble tog veldig omgående før jeg var større, men lov overlega, og vann Stebakkappen, som du sikkert vet, og i nyhjelig forholdfjers. Og avhånd for fotboll, det var jeg var ommedelig stort da.
0: Ja, og til vore, og eisene, altså, VP var tatt kjent for li som spalt i gåan fotboll, altså.
1: Ja.
0: Ja. Kanske över HP lever till Lee som har haft den bästa fotbollen jag när var i Hallen och man snackar om HP fotboll. Men här tas då en chans av för då.
1: Nej, jag alltid att VP HP luktade större lag på spel stil. Det är alltid man kan säga.
3: Ja.
1: Men spelade samma slag fotboll.
3: Ja.
1: Och Robbe var så på finnelig då. Hon blev till året på finnelig då.
3: Ja, det är Asmund.
1: Ja, namnet är Asmund. Det var en av spelaren som var. En trondja spelaren som var. Att han fann plötsligt att ta en av de tyvärr vi i en av vissa fjärsen att färre under att spela ett system som är 4-2-4. Det är inte hårt nog om 4. Och jag hade inte snäggat spelat ändan i det. Men det fungerar en av tog i vårt fall. Kan jag
0: kontakta från Robert?
3: Jag vet inte det. Jag läste också böcker och sådana och jag minns gott att jag dömde oss själva gott att säga böckerna som Knut Lundberg skriver. Han skriver en och han var en lackande. Han är, så vet jag vad, han är en danskare som har varit av tre med landsliv. Fotbollte, handbollte och flåbollte.
0: Ja, korvabollte.
3: Korvabollte.
0: Korvabollte.
3: Ja. Så jag läste också, han skriver så och sa att det var stått där sör alltså och men så allt det här om fotbollen och systemen och allt det. Det kom härifrån alltså. Och det provade jag så att det gick jag fritt alltså till tojer.
0: Tart var det mina, var det här Pottel och kvar?
1: Ja, det var säkert Pottel och Hanneman, visst det?
2: Ja, det var mest av mina Hanneman,
1: ja.
0: Men det må man se att det var ett offensivsystem.
1: Det var ommetar offensivt, det var slå fel och kvar flest.
0: Ja, ja. Ja. Men det är bara ett av spelare, man har en mörk för fram så man klarar en rätt. Det är inte bara invecklat så. Huh?
3: Nej.
0: Men det hände ju att allt kör förbollet akkurat att Holland kom fram vid sin totala förbollet. Det är de som tog.
3: Ja,
1: det är de som tog.
0: Ja. Alltså särskilt HM i 4-1 tar Holland. Det spelar helt upp mot Tyskland och kommer i finalen och allt.
3: Ja, det blir
0: det var spännande men ja. men alltså hvis vi snackar lite om fotboll det är vi att vi inte själva fotboll är sånt för att det var öliga lite vi såg på det var en smal film och så där men ja. Men annars såg vi fotboll så gör
1: nej
0: vi kunde läsa sin runt där
2: ja. Här är en sorts så
3: ja
2: finalen i en kyrkjärs mellan Liverpool och Borussia Mönchengladbach
0: ja
2: han har såg jag live.
0: Okej.
3: Okay. Uppe
2: i Etchen i Hawaii. Yeah. Laura stod i Hawaii.
1: Och Rom, ja.
0: Ja.
2: Yeah. Med Jasper Mitjord, han är ju radhandel i Hawaii. Han har sett antennen upp här uppe. Och då är ett hatrust där. Då såg man allt det här. Och tog han så upp här uppe. Och lustade så jämnade sig för om han är stöjen här. Jag kände den här och ringde Ludvig och säger att och gå till finalen med bjusen. Det var lite stygg vad det är när jag säger, jo. Jag tänkte stå upp och gå upp i ett annat. Jag var en rygg vad folk är uppe i hot.
3: Ja.
2: Så sagt ni kunde det så stygg vad det är när det är webbjusen.
3: Ja. Och då sötte jag till att Nesjus, jag hade en Nesjus själv, att det kunde spela till det. Alltså jag hade till, jag var inte så länkt det från här uppe i ett annat.
2: Och hur var man i här?
3: Ja, och man hade lösat det, ja. Och så får så hörde jag att han har att ta för ta kan spela till det här. Och tar ringde runt och sportade efter mer och ett han och man. Och där finns det så svårt att ta upp i etchen då. Ta upp i etchen då.
0: Men tid så om inte var det här från BBC?
2: BBC. Ja.
1: BBC. Ja.
0: Alltså Skottland.
2: Ja.
1: Och fick inte lov vi med så mynten där.
0: Ja. Men det var en stor del av det, så jag följde på så hon var i.
3: Ja, tack för att det
1: var. Fullt webbjus.
0: Ja, ja. Ja, nu nämnat webbjus, jag är snill, det var helt glömma. Så det var att täcka oss nu,
1: ja? Ja, det var en mängd att täcka, vet
0: du. Ja. Arbetet är själver, byggt då?
1: Och byggt, och gjorde allt själv, faktiskt, ja. Och alltså, det är sista skjult, jag går nöjdra att göra något via det. Jag tog inte huset skiftet då. Så att skulle du komma och göra fotboll så var det nöjdra att få ett fällashus. Ett hus kvar man kunde som man kunde bruka till omklädning och till fällashus. Att komma samman utanför fotboll. Det är en stor antydning. Så jag låg för att undra att det här arbetet att bygga webbhuset. Och det var inte hissen i arbetet som tar över. Och det gjorde du allt arbetet gjorde du själv. Det vill säga att själv byggningen blev gjort av fagfolket.
0: Ja.
1: Men allt det här förarbetet och tar pengar som skulle till Rönnigre att skriva samman. Med landet vid VB4 som vi har nämnt er.
3: VB4,
0: ja. Kan vara VB4?
3: Det kan vara en kopi av
0: VB4.
3: Ja, VB4. Och det finns jag på att han var och för runt att spela här nu. Runt i bygden och säljde VB4-sedlar.
0: Ja.
3: Och det gick så mycket gott att köpa upp med bjöar in till kaffe och ganska snaps och så. Och stopp tjuta. Det gick så att jag uppmåttet ganga i tvekvult för
0: att
3: komma runt. Ja. Och finns jag alls rika pengar in. Och det här kombinerar jag så i en sån hur ska man säga, en sån show alltså, underhållt i framtiden. Och samma stil, spårna kapping och så underhållt så, det spet det var det spet också, han var ju specialister och yrkja tatter och allt möjligt alltså, ja. Och så är det och ja så har jag sketcher och såna och där finns ju kan astrika pengar inne på så allt det här
0: och så betalt oss när jag kommer för ja, ja. I framtiden
3: ja
0: till det
3: och ja så ja jag vet inte och gjort allt möjligt alltså så den
1: men arbetet gick ju och började ju 16 januari i 6 år och fjärs. Och alla andra var, och det var fullkomligt otroligt, alla andra var också färdiga i Johan, säkert 6 och fjärs. Det blev klart, och att allt inte, men den 21 december 6 och fjärs tar vi av åker 320 folk till Bors ute i nybyggda Vebjusen. Ja. Så det gick, och att allt öliga kött.
3: Det var... Det var nyttårsfall, ikke sant?
1: Nyttårsfall, ja.
3: Og det må ikke glemme at nyttårsnevnte var blevet som ikke var fyrre. Det hørte om ikke penger. Men det hørte ikke husaffære uten fremtiden. Men nå er det ikke hus her. Men det ble også holdt trus til huset, ikke sant? Holdt trus til kroner. Skulle ta legge på det. Og for at kunne steppe inn her og holde oss her nyttårsfallene. Og det skulle så ikke kostet det av en dækker, sånn.
2: Det var jo en tredje som var større.
1: Ja, tredje var at det var lønge der vi, ikke minnesett, skulle gå lønge. Og brunnen var huset 20 ganger tøtje. Men hos lønge der vi 20 meter. Så det ble 30 ganger tøtje meter. Det var tredje for jeg får så trygt og skrommet.
3: Jeg vet ikke, og jeg har så boer arkitekter sier at det var spärren är vår förvägar till att sälen var för långt.
1: Tack av allra, ja.
3: Jo, det är gjort det. Han nokta är att stanna fyrt vi. Och måste ringa han året till han sa han.
1: Jokvan Lossö.
3: Jokvan Lossö.
0: Ja, till Landsverkfrönst.
3: Ja, Landsverkfrönst.
1: Så var det virlagen Jokvan Lossö som...
3: Jokvan Lossö sent med tegningar och norr. Och det var ett vet tror jag så sent jag såg att ta han gjort spärren alltså dubbelt... Gå svært det, altså. Han har sett eget spørsmål.
1: Ja, sett eget
0: spørsmål. Ja, midtlig, ja.
1: Jeg minnes hva Jokvann sier. Det minnes ikke sikkert det er at åker egen er det alltid noen vinter, og hever alltid vært noen vinter, og særlig om vedrum. Og tror jeg var senter betonselig vi hos utsannet, at det kanskje var vekkbygd. Men Jokvann, han garanterer til at Vebyhuset kunne holde til 2000 meter per sekund.
0: Okej.
1: Och det sänder ändå det där, så tog vi också till matchen.
0: Ja, ja. Men här ser det också väldigt rätt länge like vinter.
1: Ja. Det är vinterartan, visst.
0: Ja. Men så är det alltså, för tog man ger ett hus, alltså, det stäcker sig upp. Alltså, man halta fram och bygga ut på forskjelliga matar. Gräslöjtet du kan upp på östen.
1: Ja.
0: Gås för att ordna det
1: här? Tillrätt. Men har en gräslöjtet kom, så kom ju...
0: Utrathötlen.
1: Ja,
0: Utrathötlen. Kan ett år
1: kom hon? Hon tar färdig en nöjande furs.
0: Furs, ja.
1: Upp till CHM-kampen.
0: Ja, då var det trutsarhötler.
1: Så var det trutsarhötler, ja.
0: I Klagsvig och i Halm och i Varg.
1: Tillrätt, ja. Och hon blev alltså byggt i en öjlen först, vill jag säga. Och för undrarna stått efter att Vebjö stod färdigt alltså, ena, och jag är ju 88 för fyrräggande arbete och tar annan februar och i 1904 tar ju CHM startade började ta var klart i höllen. Det var stålåta.
0: Så hon var byggt till det?
1: Hon var byggt, hon var sjövande byggt till till Vebjö och till Vågsbygden, men och grunden är att vi i USF att hon skulle stanna klar till CHM. Och det mängde jag så att göra.
3: Ja.
0: Men gosse ätnas att få en hel bygd att stanna samman om allt det. Det gör det väl chans att det skulle näka allt det.
1: Ja, det skulle först och främst, och då sa jag så var ju att Vågbygden steg ju öla väl samman att det snurr ju om att göra något till fyra bygden då. Och här så förrän var det Borgepura avhänger av att kommunen är bojröjen, tog under vid
0: det. Spalde vi i.
1: Ja, och det gjorde det där. Och det tycker jag betänkes för att jag hade inte kunnat göra det. Det var det bojröjen tog under vid det.
0: Så stod jag pengt någon östen till här på hotell?
2: Nej, alltså hotellen kallade faktiskt för sig själva. Det var så snart att kommunen kom in med en miljon. Och det var nog starten till det. Och så fick man stål från landen. Och vi fick stål från den danska staten. Och det var faktiskt nog till att vi hade tagit... Det var färdigt att det manglade 230 000 kronor i och det är långt ut hos Bergers.
0: Så har fan haft lopp för...
2: 4 kommer, jag vet inte.
1: 4 miljoner och 630 000 har
0: du kostat.
3: Det var det jag ringde till Jan Nilsen.
2: Ja, det var det för...
3: Jan Nilsen var fackad liksom. Ja. Men det var inte samma webbhus.
2: Nej, det var samma webbhus.
3: Ja. Och till så är det så och hörde det här från öron till som hade sökt stål från Danmark. Det här får en lag och akrar skuffig. Och det tog en evighet och det var fler som hade röntor av sig ner, ringa röntor. Vi vet att man tar lån och på det här. Och då är det lån, det var bankalån och sånt. Så tog locka ett hem i lockar vi. Men jag ringde direkt till Jan Nilsen och spyr om han skulle framskunta det här. Och det var nog så helt ganska att det var bara ett pontra väl alltså.
0: Det är inte svär.
3: Han var uppstittlad, vet du. Jag ser att nästa, jag ska göra mig bästa, vet du. Och så bara ett år väl, det var väl. Då ringde jag till mig och säger att det är att jo, han har funnit kvärre till lå och gärna bunka. Han satt en dama och han har sagt vid henne att finna det här fram och säger att det är hastig och han skulle först rätt och så gör det och hon lovade att han skulle göra. Ja. Och så ändå vill jag säga förresten så är väl som väl.
0: Ja, något för något.
3: Ja, men det här fick jag ett spel till att jag pratade för att Sompjärs tre jordakvult, ja. Och för det hela bussen var på en gång där till Kvutcha. Johannes spelade ju vid Epi, så var det. Han bjöd jag. Och Kvutcha var inte, han stod där i fyra kött och åt dem gav. Så var det till en år, pratade, jag blev sittande här uppe i Kvutcha, men så var det kvar då man i dansstånd. Knappt jag stod i omringade av någon sumping. Stor och störst.
0: Ja, som tar er.
3: Sport i kväll. Ja, men jag bytte mig in och rinja ner till att jag jävla av man. Ja.
0: No.
3: Ja, jag som var tjovets med oss. Jag stod väl också spänsk. Ja, jag slapp. Men det är dig och dom, alltså.
1: Och
3: ni hade kutschat.
0: Ja. Så.
3: Jo.
0: Men där får du inte fyra pengar kom till Hötlerna.
3: Ja, tack om, ja. Så också stopp från att häga då i landet till det.
1: Ja.
3: Till
0: det. Det är så att alltså, Danmark har arbetat nere i Nekvar, men det är att Falkattingslimer som har varit MF 18-4, hvis det tar färre in i administrationen, så kommer färre. Ja. Det är så mycket stort tecken runt om där Falkavallt och här, att det har hänt när det viskar färre in i kärlek.
1: Ja,
0: så. Men så väl kom gång då vi
3: ja.
0: I första i CHM-värld.
3: Ja.
0: Och vad sätter du i byggnadsen då?
1: Ja, det må man säga att för det första var väckre så omedelbart gott.
0: Ja.
1: Så vikerna från öron till 19 februar i 19 och först. Det var blika lång och allt landet var kävaklätt. Så det var en fantastisk idé.
0: Ja.
1: Och så hade vi några landarsjor som Soringa fick stålna tocka till. Och det var Israels män och det var portugisar. Så att Hötland stod av trämmer till kundisten. Och folk stod...
0: Och färger spelade distan Soringa i Östen, ja?
1: Färger spelade han senaste distan
0: Soringa. Ja,
3: Soringa, ja. Jag kom
0: ut... Porska, säger här, ja.
3: Jag kom ut för en annan spänta situation. Jag heter arbetsaffärer att förra hänta sig linje kvar det såg det var också i hotell och allt det här och ta i Israel lite när du kom det blev ekar spännande tror jag att, så, Det var øyre disponere for det første. Det var, man sa det godt, det var tve menn som lukket som ordnet i fyrre og alt det her, som bussen. Det var en av de gamle bussen at førere. Og jeg minns godt av sjåføren, altså jeg kjenner meg øyre tjøkker og sverer. Og på en av dag tar jeg også å komme ned og ha seg. Da stod han opp. Og stod han akkurat over, øyre spent og jøsrett. Som kjæna fyrir.
0: Ja.
3: Og jeg tenkte jo snart, og han ble lyst for skrektur som sjåfør. Men også resten av det var virkelig pura roller. Ta for, og bare oppgjør etsene, og som Ole sier, vekker var at det aller flotteste. Man sa hett noe rett. Døymene var gavaklettar, og ta for ut og fotograferer, og det var etter. Heltevis kom en bil som landshandlet sånn fra. Och stucka så där och stucka då. Och han fick på för sig. Han är ju akkurat
0: bakåt tak i små meter.
3: Ja, ja, han fick samband vi tror det och jo, det skulle en annan bil komma och gott bestant där. Men det var en spänd situation alltså.
2: Tar det ju cykla så vakt vi.
0: Ja, ja, det var öjligt.
1: Ja, ja. Jag minns gott att det skulle in av backen. Och det bo åt backen.
0: Ja.
1: Och ja, ta vart fars tryckta men vi. Og tar skulle først inn og kanna på et enkelt rom. Arne Øysfeldtmenn slapp inn, altså Arne håndballspilleren slapp inn.
3: Yeah.
1: Og jeg minnes godt leieren til Adam, han eldre maver, og meddelen av fire kommende. Den første dagen, ta torta ikke gang ut i byen. Ta visste ikke hvordan vi er kjøpte vår i følgen. Men ta i det ved ferien, så funnet jeg det. Hette var det friaste. Så og vi var dem at kunne svimme opp i svimmehjøtlen i veien, som var i skolen.
0: Ja.
1: Og svimmehjøtlen ligger som sin overlevelse. Man må gange om man kan lage trapper, og kan man se ut til en vindu, og ser sol av fjøtlen og sånne fri i veien, raven og hva. Og jeg møtte hans gode mann her, midt i trappen, og jeg tog seg ved ham, han kjente meg, og jeg kjente ham. Og da sier han til at vi omgang glemmer at den. Og hukte ut som vinduet i at det fantastiske landsleget. Yeah. This is not the Golan Heights, Mr. Holm. Jeg måtte så bare nikke.
0: Det var det som ikke.
1: Dette var ikke Golan Heights, han
0: heter. Dette var noe annet.
1: Dette var frihjellet, ja.
0: Men akkurat det her, da jeg ser HM her, det var fantastisk. Det var alle store håndballskjønner som er alt fremme nå, ja, som var her. Men så Estrugarden bor når jeg er via, ja, hotel norr. Alltså det var på samma matta. Alltså tar faktiskt alltid hem här.
1: Så fransmän var ju ösnen var ju.
0: Ja, tar var ösnen.
3: Tar var ösnen där.
1: Tar det var sin demon ju av kulturen.
0: Ja.
1: Fransmän tar var ju inte nog fri att
0: prata med folk.
1: Att ta sig med folk. Ta väl helst inte ta sig med folk. Och Lion sa att han vill sen gång till oss ängst. Och gott att något tolka öllom.
0: Ja.
1: Men ursprungsmän tar var öppnade och så förslätsat tos om portugiser. Tar gick ju ut och spelade vi ådan och kävan. Tar många sig kävan för och skrädd i gåten. Så det var några fantastiska idéer i varje, det må jag säga.
0: Men hade väl så att höllen kom och se Emma, men så är det, så ska man ha gräslut. Jag har alltid varit, precis minst rätt så var det 6 år att Åvarvald Gunnarell fick gräslutje, ja. Och så kom det runt om alla, ja. Sen, det var nejut.
1: Och jag fick gräslutje och en tjejfors.
0: Ja.
2: Men nu kan jag nämna att det största som hände i Vepe som jag minns, det var då långt i vuddlen och bräckade i vuddlen. Till Aron, vuddlen var 51 meter här, och en nagerallt röst brejer. Och här var ett rummet utje av norra sjöje. Så det var, och helt den här vullen var gräs, och helt den var grus, och det var nästan, och hilar och allt det där, men så får jag hållt, det var ni andra, Nutschertrus, får jag hållt att långa vullen. Tog handbås vullen på i, och bräcka i vullen. Det var ett öjla stort fransk.
0: Och vad är det att du vill där på som skulle tillta eller fick
2: nej nej nej nej det för utland tog.
0: Ja.
2: Och fann det stod från kommunen och fann det frukt till att fylla upp och Ellers...
1: At du pratet med meg med dem sammen med noen løren som gjør det arbeid. Og jeg synes rett og godt av
2: det. 120,000 kroner alltid.
1: Det var øyla bøylet.
2: Ja. Det var øyla stort fremstid. Så da får vi ned berømte rundt, og ikke får vekk. Det ble for undergrått og...
0: Hvis vi tar VP og fagpaltene, når er det VP kommer i beste døltene, som det er første døltene at han?
1: Ja, og noe annet foretrus.
0: Ja.
1: Ta vunnet og er døltene.
0: Ja.
1: Men får ikke opp i første, da kan man velge selv.
0: Ja, jeg kan si at det var beste døltene var HP og 62 og K og JTP.
1: Ja. Ja. Og så kom vi opp i 1906.
0: Ja. Ja. Sex-trykk
1: for grupp, ja.
3: Ja,
1: det hadde vært bryr av å ta hver en sted, jo.
2: Inte første året spilte.
1: Første året spilte i første halv, ja.
2: Men det var jo i alt russene,
0: da.
2: Ja.
0: Da var det Østen.
2: Da var Østen beste, ja. Og fjørten Østen.
0: Nå, her var vi da senter, så har vi kjøpt med Foklafjører, og gå etter til Foklafjører, og vi pleier drillet til Foklafjører, at det eneste li som vi meldes jo på i beste halv. Ta OIF kom när jag sa det nu. Och jag såg inte att jag har dömt en dist och i Fokla för att jag alltid var i 2-fjärs. Det var det 4-fjärs till vunn och 5-2 av OIF och i Fokla för i Flötcher. Men det var näka sammanslöja fotboll, men här var vötterna och
1: löjt.
0: Det här kände jag till.
1: Ja. Och i 4-fjärs hade vi inte minnesrätt. Tappte du i Fokla för
0: det? Ja, men det var i 2-fjärs. Ja.
1: Och tror jag att det var man kan kanske säga att det var dödsstöd till vånar om man blev nummer 1 för
3: ja,
1: för
3: det passar.
1: För OIF, då mötte han först för förklarade för jag hade inte angst i. Jag hade inte funnit något i. Och av en år till förklarade för att jag spelade på 60. Jag vann 5-1 eller 5-2. Och i förklarade för jag under like och ta öst av himlen någon vinter og nok regn, ringte å spille fotball, og fullføringen fikk jeg mål, og det var det.
0: Ja.
1: Tappte 1-0.
0: Ja.
3: Men det tar Lea Svartberg ut?
1: Nei, det er ikke sant, det er det.
0: Det er alltid litt Sam. Sam og han og mann.
1: Ja.
3: Sam fram.
0: Ja.
3: Ja, ja. Ja, jeg ble vustret ut. Jeg nå... Det ser ikke ut til at det var noen egen mann å sette inn.
0: Nei, nemlig. Ja, ta var nervös. Men hvis vi så flit upp fram till R2000 så ta ger webbarst alltså du får jag måste.
1: Ja, ta ger webbarst ja.
0: Ja. Och Popchinski blev vänjar.
1: Ja, Popchinski blev vänjar i 85
0: ja.
1: Och
0: ända mot.
1: Det var sån löjt tillfälle tror jag att och Shay 85 salt spelade en artio första artio distum.
0: Ja.
1: Kvitterutlandet? Kan det passa?
2: Nei, det var egentlig...
1: Så var det Tjekkia.
2: Tjekkia eller Slovakia.
1: Tjekkia, det var Tjekkia. Men det var Milanovic, Venjarch av VP.
0: Ja, ja.
1: Og medan der ACR utlandet affærene kontaktet der Popchinski.
0: Ja.
1: Som var på Latje och bo i... Jag vet inte om han bo i Warszawa.
2: Nej, han spelade vid Esbjerg. Och Jan Allan spelade vid Esbjerg. Det var så länge som funnits kontakt i det. Och kontaktade han så. Och han kom till... Det var så sett ni helt i 85, så var det vänner.
0: Ja, 85, ja. Men jag vet inte hur det är som för att snacka med, men det för vi bil och
1: hemplatsen. Ja, ja. Ja, och det tog flera timmar.
0: Ja, en 6 timmar alltid.
1: Och det var... Han säger jag bara vägen.
0: Ja.
1: Så kommer han det förr gör. Och... Sjövann det första året, han åtte bara sajten hälften.
0: Ja, 8 år.
1: Brukte han till att sitta i kynne vid kyftene. Och fann det av kvät att göra skulder. Jag menar så gott att ta spelade Robert
0: Seslovic
1: spelade vid UF.
0: Ja.
1: Och han är inte just helt stora skrejten av UF. Men av en eller annan håll, han på Latchaisen.
0: Ja.
1: Så har jag Popchinski sett och vi någon som han kunde bruka. Och då fick han Robert Sjöer Og det må si at det er en funker. Så jeg råper være med oss som sier Logmal. Ja. Han gjør på prinske eisene. Han passer vel inn i Italien så vær. Så at jeg holder til at at Papchinski vet han venner som er rettast til rettast togspunkt for rettast folk. Tog egnast et munt ikke jeg ble fyrre meg til Arlen.
0: Det er at Tor Koma, at Bey Ropert og Papchinski fettet seg inn i bygd av i vei.
1: Ja, det gjør det der etter hånden selv om det. Jeg minnes godt at Papchinski han var jo gifter i bøtten. Og bøttene var jo om sommer, hekste sommer, tog jeg ikke gjorde spill det til midnatt. Men bøttene til hånden, det ble kallet inn til klokken var 6 tjej. Inntil han fant det av at det var pur avfarlet. Så kunne ikke hans arbeidene i snitt. Så han fant vel inn i landsleget, ja.
2: Altså, Råpe var jo en 6 år i vei.
0: Ja.
2: Fra det han kom Vesterfyr til han var stedet rett. Ja, så
3: han
2: ikke. Ja, han arbeidde jo i vei.
1: Ja, ja.
2: Og var venn i her, og han var venn i her sumpa. Ta dronkene til hun kom som var i svar. Ta var fantastisk. Ta var førre mestar dronkjallinjer. Han var 2-3 år trekk. Ja. Ta nesten bare på grunn av hun selv som spiller i Venjan Kjåp i det. Han var fantastisk.
0: Lukas.
1: Lukas, ja.
0: Ja.
1: Og hinn Batjen spiller jo i...
2: Han bor i Wales.
1: Wales, ja. Wales, ja.
2: Adrian.
0: Ja, Adrian
2: tar sig perfekt först.
0: Så?
2: Ja.
0: Ja, han var ju efter och var uppe 16
2: år. Ja, ja.
0: Och ett år där för det hela allt där. Men, här är jag då ett lärt lokal. Gentan och Y, Chapel F. Och Robert och Leia.
3: Ja.
0: Ja.

0: Ja, det var gentan ur vei som Paul F. Ørste og Sønardøy og som Robert gjørte leie til. Jeg har alltid vist opp her innen at Håsa senter om seg her fagballsøvner til at man kan ikke være sånn ekva i fagball som sitter og være utan til akkurat ståttligere søvner og ståttligere hentinger. Jeg kan først takke seg her, Ole, to nevnerne i bøsene. Ta til spelen med under HP, Sori Øynon og Ylla Vester Øynon som til seg og knapt jeg kommer med over i klappningen og frakka innen vøtlen. Og det på aftoen.
1: Ja, til rett, ja.
0: Hva hender?
1: Ja, det som hender var til at, nå må jeg først si at det at ta i våpninga vår til fotbollstist, ta vår da i skru, og i galla,
0: ja.
1: Kreatøy, og all ofte til klett, og i frakka og hatte.
0: Ja.
1: Og hender her disten her, som ble spelt ut i alle fagraste vekkere, ta våre eisende våpninga og eier noen, i storen tælen.
0: Kvar
1: är det? Ja, det är väl en av
0: Trusten, det är fjärsten.
1: Ja, det är väl Trusten.
0: Ja.
1: Det är Trusten. Det är pappen min dag i en av fjärsten. Ja. Fyra av fjärsten. Då är han. Men det som hände var att distrun är väl gångt och han var vart bara ut. Till den utan förra. Och när kjol var kjol var sol. Och det här in i annan halvlag. Ta kommer med över innan vuttlen. Som vi säger, i fotlundskru, galla, ivflack och vatten. Och så sa jag kom med över att ta pappa min. Så jag får spegla i mat och säger, pappa, kvät, vill du här? Och han förskar mig spegla och så säger, jag vill tås har vi sänd förvart till hoppen. Och sänd förvart till hoppen, det var ju här i.
0: Här i Nålsö.
1: Här i Nålsö. Så säger, hur ska du ta? Ja, här i Sen får han inte hoppa vid bästa mörd av vuttlen och han har gått bruk för Jesus hvis det skulle vara. Och så får han vara ivrig till Heri och vad han säger vid Heri vet jag inte. Och jag har spurt Heri att han har. Och han minns inte rättliga kvät och jag har sagt väl. Men det är jag kan lite låta så för pappen min utåt av vuttlen och så kunde dysten halta fram.
0: Ja, och så här kan jag lägga till att jag har ringt till Heran också.
1: Okej.
0: Okay. Jag spelar vad pappen säger via.
1: Ja.
0: Och nu kan det vara att det som du säger, han är inte minst där i allt det också. Men han säger att du kan bara säga att det som Alfred säger, det är mitt med och Alfred. Säger han också.
2: Det var diplomatiskt.
0: Ja. Det var diplomatiskt sagt, ja.
1: Ja,
0: men här är ju en framåskerande fotbollsspelare.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja.
3: Han är ju kån i Vaj.
0: Ja, det säger han, ja. Han är ju kån i Vaj. Så han kan inte kanske bara spalta så.
1: Ja.
0: Men han har ju också backa med att spärka sig med och så, yes. Så tycker du att vi är skämma med.
3: Ja, ja, ja.
1: Men en undersöva, som vi hade gott råba kan fortälla, det var, alltså, jag har sagt för avskåren, det var särligare. Det var öllat tryck för avskåren, som sötte sina mening bara till att ta ut där ute brugförtog. Och en av dem var ganska helt särligare, han var kvalbyngare. Så kan du kanske råba fortälla sån om ta i
2: Janne Kvalpa.
1: Om Janne Kvalpa tar han kalla upp för kastaflugor.
0: Ja, hur sa det?
2: Ja, han hört oss här som av är. Han var sejan över den jag tar sig. Ja, och så är och det var ju pen år. Ofta han tar det jacket lagt jag vet inte. Och det ena färgen att han är särliga. Särliga härligor och han rönte att han höll i kallt heim. Han bor ju näka tätt vid vattnet.
0: Alltså han bor i varje, han bor efter att kallt.
2: Ja. Och det var som en 3-4 hus här från vattnet och här bor han. Och här till här hände Arlen hus och näka som mest är kommet. Han får ju inte heim och vepe kläderna då och skifte hemma. Men han tog just andligt till stopp in i skolan då. Så där fick jag brospä och så skifte här. Blev kort till väster. Då kan vi se, men han stod alene i nya postret här till husen just. Till att folk kom gangan till här hemma. Och en av åkra gås fantastiska väljespelare Jakob Augustinsen och kallar för Gaka.
0: Gaka, ja.
2: Gaka. Han var öde raskor och att det är då. Och han var öde, som säger, vad ska man säga, Jag kunde finna på att säga sina mening. Nu ser han att han ständer här vid Porstri och han fär ju till honom och säger att vi ska pröva. Visst inte att det var det ena så skulle han vad jag hettar och hattar. Och Johan var en stor prov med och med. Det var det bandet när jag backade efter helis. Så säger han att det är jag må inte se tekaka, jag må inte se tekaka till varför man har raskor, jag må inte råpast att ta er. Så fick jag det här.
0: Ja, så fick du det här.
1: Ja, det var också. Jag kan lägga till att kaka var bara på Långstinsen.
0: Ja. Du var på det här, ja. Ja, ja, det blir jag. Jag vänster har jag den här. Spall i vägen, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, men... Jag var ju spalt kvart du hur av svaren. Du tog åka svaren.
3: Jag var med Fredrik.
0: Du var Fredrik, du var Fredrik typ, va? Du ska ha sett bänk nu.
3: Ja, ja.
0: Men är det så om åker tar åker skuld till doktaren?
1: Ja.
0: Hur svar det?
1: Ja, det var... Det var en sälj så, ja. Det var så att... Hette hur vi... Jag har alltid hett att vara i Nudgetus eller Alfjärs. Och jag var med skattor av en dystriga tvörare och har inte spelat klara dystor.

0: Ta og koma naga vestur i bygdene. Nå dreier Robert nyan etter. Vi hoksa med mann han har glemt vegen vestur av vei.
1: Det har jeg nok ikke.
0: Det har jeg nok ikke, nei. Så sier hver skalt Robert, nei, jeg må si at det sier han. Jeg har gjort en avtale vi Patil doktora. Nå, hva snur tann avtale seg om? Ja, Patil har gjort det at du skal ha en sprøyt. Ja. Ja vel. Og hva skal det være godt for det? Ja, men du skal spille vi i det. Skal jeg spille vi i det? Ja, til hva har man som? Ja, ok, hvis jeg kan lese gjøre så, så skal jeg skjøre det med måten. Så åkerferd er nyan i doktorhusen til Patil, og til så man fer inn i Erva, og Patil var bare blodgjør og tøyer til å komme godt, enda tøljen etter han sånne morgenen. Og så fer jeg nye gjennom disse vinteltrappene nye i
1: doktorhusen.
0: Konstellasjonene. Konstellasjonene, og ja, så sier Patil til det at ja, han er bare sinter. Han tar seg en sinter, halvbråd og engst og blant annet. Han var inter.
1: Han var inter, ja, nemlig.
0: Så sier Patil at ja, han visste jo ikke det. Han har omgang prøvet det før. Men han var allerede å prøve det. Og så tøker han seg sprøytene fram. Og det var ikke hissende sprøyter. Hun var stor og lang. Og jeg minns hva at selv sprøyt i hudet var, jeg vet ikke, en 5-6 centimeter.
1: Og det er som væsken var ui.
0: Ja, det er som væsken. Så Robert ser dette. Så jeg tok det på en av veien, hvordan man råper for høyva det her? Så jeg visste så vel at han var kjeljende glir for jeg så ikke blå og sprøyter så ut. Og akkurat da han ser sprøytene, så sier han, ja, til folk tatt ordnet til jeg ferdig ut. Robert fikk seg ut, og hår var som er fattelig noe, så har du grabolter. Jeg visste så vel, hva hent var, Robert hadde hatt noe om. Det var nok ikke første før, og det var helt ikke første før at det hadde hent det. Men jeg fikk så sprøytene.
2: Ja. Det var så lille ganger der, og man kunne se ut hårene. Det var her.
1: Ja. Her ble det litt kjære.
0: Ja, jeg hadde han kom fyrir ikke
2: noe som sagt. Nei,
0: men dere skulle så spille fotball som.
2: Ja.
0: Og jeg og for så, vi i Robert Kortus, vi i Udator, her som vi boe. Og så møtte jeg til Dist, hvis jeg egen måtte håpe. Og det gikk faktisk godt. Og spilte faktisk opp måtte håpe enn til Dist. Det er alt spennende Dist jo hva jeg måtte håpe. Men mitt og i holdeisen, fyrir holdeisen, så er ikke en mann som i ångan det ser fra blind. Så hva er jeg som er henne? Jo, etter Patil. Han har aldri vært fotbollstil fyrir.
1: Nei.
0: Og Rømles var han kommet til distene, for jeg vet hvordan... Hvordan
1: sprøyter han ikke?
0: Operasjonen til hånden er
2: ikke skoet verst.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nei, jeg vet nemlig at, altså, det Ja, men hejta ta alltså blåsen så lucka fram till för chips visst för när och skulle till ta det där tobakla. Ja. Ta folk ta stor passa bandet nu. Jag första tog chips i Haukasten. Och när Johan skötte. Gå till Johan.
1: Ja.
2: Och ta blev ju alltså så med ta i så väl stå men jag blev alltså så alltså och så tar jag och får till Havnar och spela en dist, tar jag och kommer så som lärare. Så ska det fastansättas och ta skott man här där stora prova.
1: Ja.
2: Jag allt det här och mitt andra att det tobäckla.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och blå prova.
2: Ja, så jag får om morgon och ja, Jordan uttalade så och bo jag hemma sen som platte. Lärde morgon och får jag så ut. Och vi får se det här tag gamla Magnusen. Som hejer till ta. Och röntgen tar, man får in i mitten två sådana, känner du?
1: Ja.
2: Men jag vet inte, bara jag fick så sprötna. Och jag är så inte grockig, jag stod och jag tjafte bils till, alltså, till vuxen med år, alltså, come on. Jag vill inte stramma mig upp. Jag får så in i mitten, så slapp jag fram ett. I mitten här. Och de sista jag hörde till att jag var andra djupt. Ta tjugo så och fort för ut ur rucken och smäcka i pannorna och att

0: þetta statíft var þetta
1: sem. Ja.
0: Og pekkan öðra flink og ég. Og byrja sjóma sann som platti. Ég fekk svo heft best rá hér. Þegar ég kom, þá sá tæð allir átti döðara. Sjóma sann. Allir húkti, þegar kom við. Og ég spekulerar allt hún, hvað skal ég sýja þegar ég kom? Skal ég likva eller skal ég? Nei, hann tjafna það. Ég sýja bara aks mér. Ég datt, ég svo í væg, sér.
1: Ja.
0: Ja, færdutt.
1: Ja. Ja. Det var, men det kommer också sånt här.
0: Nej.
1: Jo. Du har det nu för jag kommer sent efter det tredje spalt och du behöver sjå som det var i havn och hur var det att du kom bägt att det kom till Klaxskar var det också en sjåman som eller och till folk klappar det så hur var det här? Kvar fick det för fick det skift och kvar fick det uppgilt det kan Iron Dist.
0: Nej nej, folk klappar ta bugger i havn.
2: Ta bugger i havn.
0: Ja, och kort till folk klappar.
1: Ja.
0: Och Klaxskar ta bugger sjå man så.
1: Ja.
0: Ja. Tjóðu.
1: Alt er tí minnst er austur rundt sum dómar ta var alt ungur og arn for skú ella nýra lesa. Man kom út av vegt og man var verandi her magisti her og men man lærði just folk að kenna. Ja, ja. Altså eg haft samband við folk sni alt jarn. Ja.
2: Ta fyrst jo arn minnst er at ta bú man tók kunnur, man bú privat.
1: Ja, nemli. Ta
2: var han ta heldi var ver spennandi. Som du säger, man lärde folk att känna.
1: Ja, yeah, och hela samband vi säger, Jörg Nekvar.
2: Ja, ja,
1: ja. Vad säger du på att du åkrar söva och lägga trät?
3: Ja, särskilt att det här Fåters och Ola. Jag spelade ett förr och så Ola, plötsligt när han tog det fröjer, han skulle hitta bort en mål, han träffade en 28. Och han blev inte att ropa och han var sig I tror sig vad man säger men om det rör sig upp så kan stanta vänsterbanken.
1: Ja, det var man kan
3: Ja.
1: Det ska man säga man kan alltid stå en back.
2: Man kan stå en back.
3: Det är faktiskt gå och görs all.
2: Jag fick så allvarliga skrev att jag spelade svi och i Manavus.
1: Ja. Gossvar vi köpte i mitteln och tepe.
2: Ja men
1: alltså där kapping där är pura vi.
2: Ja ja. Det första åren tar jag spelat till det äldre lige så typ. Tar vi skiften alltså och hött snack samband med någon annan.
1: Nej.
2: Hur det gick ju men skott and Dana distant tar Melvin Demon dumt att vara och på tid Lindia Grenja vi kurst. Men som det tackla för här. Så för Melvin Demon i Portland ser vi en Til Paul Augustinsen, fotbollt til ifri mannfolk. Og han sier ikke annet. Ta var løyt om Paul Augustinsen.
1: Sier han ikke det, at han har sagt at
3: man blir ikke alltid for godt behandlet over alt.
2: Nei, til
0: sånn. Ta han ikke annet til henne yngre kom vi. Ja. Og jeg har funnet på at jeg startet Soria-lige etter av Ålandsøke og Jolandsøke.
1: Ja.
0: Og til jeg myntes det som drangjallig spiller ta var det stadigvæk til bøyler i havn konsoler og jeg myntes godt at T-bjerner og V-bjerner stod nede i Begaroyner til at Pednose rundt om Trøye og Skala i 18 av disse det heter Sjøfyrste Vonde og det var just Torpjøten og Mervin og alt der Ta var en stadvek, og hette minst jeg, så er jeg fornøyd av at nå gjør tog at så sier jeg, så burde ferdig og prøve at her at sett sol jeg lige sammen av alle søk. Og jeg snakket så vi alle, og nå kjente jeg alle for at jeg var på 60, vet du.
1: Yeah.
0: Så burde jeg hva han helt. Jo, han får en toskott, sier alle. Så han skulle sette en bøylig sammen og få sånn året. Og det var fantastisk kameratskapet da.
2: Ja.
0: Arne og Delmar og ikke minst Gordon og Malen.
1: Ja,
0: nemlig. Og så har jeg gått litt, vet du.
1: Ja.
0: Hette fortsatt jo i noe år, hatt jeg. Og vunnet 8-4 her.
1: Av Bøylin i havn?
0: Av Bøylin, ja.
1: Og desten var avgavist av Johan Søk og Ola Skål?
0: Jeg hadde ikke tapt i en.
2: Tapt i en. Jag hade att Peter Hammer säger han för att och tappte en av touchen. Vi har ju skilat
0: det. Jo, tack och passa. Han är helt skilat. Han hade till här vi hörde fra.
1: Ja.
0: Peter Hammer.
1: Ja. Men tar fink och så är det öliga gott lia att höra så mitt i all fjärslan.
0: Ja.
2: Det är fantastiskt.
0: Ja, fin kan fin kamratskap och det har det stått det spel.
2: Och det har gått öliga sammantagen.
1: Ja.
0: Ja, det har också stått det där. Jag sätter han och man till attasta man. Det fattar inte går ju.
1: Tja han man eller så kvar.
0: Tja han man. Jag ser tuska spela attast med över. Är svacker. Så han. Du måste ha fått ur det. Jo. Du har haft det evigt blitche och så har du tagit danskar spelade vi TP. Hur heter han?
1: Blödgard.
0: Nej, inte Blödgard.
3: Han heter Kullskog heter
1: han. Kullskog.
0: Du har Kullskog framme för dig. Du kan bruka han på så att ta ett. Du ser utvecklingen. Oj, du ser näka, så vill jag säga. Du ser näka. Jo, han gott tog det så. Och Gordon var malen att ta. Nästan så. Så det var väldigt perfekt alltså.
1: Ja. Så det kunde han med nöjst brukas till?
0: Ja.
3: Det sista året spelade jag nog alla som jag var tjock.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja.
1: Men du var alla som är armén, ja?
3: Armén, ja. Nej, inte så... Jag ropade att gå på huskåret i slutet av vinstra vång. Jag var skojt, jag vet inte.
1: Ja, helt med en vacken att stanna i vång.
3: Ja, det var nog det.
2: Det var ganska torrt han som gjort det.
1: Ja.
3: Men ta i trösunden, ta... Sverre, han var där med jag, han var ju alltid specialist i att få... Känd domsklig hemma.
1: Ja.
3: Han var kök och han var nästved och han var väl...
1: Ja.
3: Ta spelt i Sorelli.
1: Ja, okej.
3: Okay. Ja, så jag har spelt flere for Tepetrutsch.
1: Ja. Det skal takke selv tid.
2: Ja, og spelt i Tepetrakten, takk spelt i et forrøret.
1: Ja.
2: Og spelt i Webetrakten, takk spelt i vår.
1: Ja. Det var tog en frågan i grunntasjåken, men det er så snart at fagballt har jo mens Jokken Arne, og vi tar var landslig som spelar allt så dyster och allt svart. Jag tycker att vi tar var det kanske Island så väl vid jag och kanske Hetland och Orkna och Geronkta. Men det går så att det är förhållande det är muntligt att ta ett tid var i hattne?
2: Ja, det är en öjlig munter.
1: Ja.
2: Förhållande det är för att visst alltid en högre stöje. Och spelaren blir mer och mer professionella. Några av dem spelar utanlanda. Som är ganska grundade för att det här inte kunde vara vi och i skapningen. Så det säger sig självt att här är fysiskt nog bättre för en spelare vår i Ågratöj.
1: Är fagbollströmmen du bättre?
2: Det är sin du tar för att värdera.
1: Jag vet väl att tempo är allt det här högt. Det kan nog köra för
2: sig. Ja, det kan nog köra för sig. Men så må här ska vi ha huvudet att Aron gräslutsvötterna kommer. Det var det grusfotten spelt i år.
1: Ja, nämligen.
2: Och det säger sig själv att det sankar i spel i och meddelen nog.
1: Ja, för Hiljan är över.
2: Hiljan är över. Och ta steinar låg i vägen, bostad och sprakt. Helt annat det än man tror.
1: Ja.
2: Så att det är sin torr för att samarbeta det. Men jag har alltid sett att det har varit öron och gå bostspelare i Ågratoj.
1: Ja.
2: Bostliga.
0: Ja, jo, det finns det att sådana här... härliga spelarna som är det och vi kvörstar alltså. Säg det hotta sparska.
1: Yeah.
0: Alltså nu har jag tog gammal domar och det är i eisen det. Och tar man sig reglerna tar vår en mal med oss då, så han var fri av det.
1: I 5 meter.
0: Yeah. Men det är en slank.
1: Det är en slank.
0: Alltså det händer allt möjligt. Det har
3: du brötekamper in i 16 meter.
0: Ja. Det är fler onka domar säger man. Och se för in här och tälla rätt och så gör jag. Det är inte smål, det här blev fortsatt. Det rennar runt den i 5 meter när man har varit
1: fullständiga. Krosten i en hjörn.
0: Så jag vet.
1: Men det är så avhåll för förvånaden. Alltså vi färgar spelarna landstest där med Kazakstan och tillvalda en årsök till att vi sitter här akkurat nu.
0: Akkurat.
2: Ja, och skulle alla twitcher till landstest där.
1: Ja.
2: Det
1: var öjliga spännande,
3: ja. Många efterkommare som...
1: Det är.
3: Spelar.
1: Det är.
3: Som spelar bästa linjen i det, så... Man följer sig gott vid,
1: ja. Ja, och en sak om hon i Estland, i Jörskolan.
2: Ja. 2-1.
1: Ja.
2: Fem fin mål.
1: Ja. Och ta sig ut till Märon som skedde, Aron Benjaminsen, han är... Han förbörjar vi i Allandslinjen och tar ett affär till Molta och ikvallt.
2: Det låg gott.
1: Så, ja, så.
2: Han har gått bortlagare.
1: Ja, ja. Men som Olof Mikkelsen som vänjar så oenskild landslinjen säger, spurgade han om det var kjält att missa sig, men han säger, oenskild, alltså till er fyra att levera till Allandslinjen, till det här att dreja sig om. Alltså, hvis du blir så gaur och tydlig innan att du kan få upp här så är det fantastiskt.
3: Så får vi en annan chans än nu,
1: ja. Ja, det är nämligen det.
0: Och så har jag gissat hur det är.
1: Ja, och Grimsby. Fantastiskt.
0: Bästa spelare, sa de.
2: Ja, bästa spelare, ja. Så att det...
3: Sen står du månader som är oförig. Nu får du pengar för att spela.
1: Ja, och det är inte småvis.
3: Nej.
1: Det är inte småvis. Men jag tror inte, för att tacka dig för att det kommer en golv i er. Olli Holm, som vi skruvar på utsina för Västra Eje. Och Robert McBurney och Paul Augustinsen som har varit vi och i Hesar Sövn i en öjla länka tog i. Och här var tittat av alldeles på samman och webblinnen. Tusen tack för att du kom in och gav mig.
2: Tack, Anders.
3: Ja, tack.
1: Vi får inte sändningarna till att börja följa via skrånen när den kommer av. Så visst det är lustigt än att få en kran av lustigt så är du välkomna där. Jag får tacka för mig och tack till er i Östnäs samman vid Hera Simonsen. Tack för er.

0: Sofie Bjørgen, velkommen til fotballskule. Nå vi skriver 25. september. Mesterdelen og Premier League og æredelen kring heimene setter av stand-by i nærkere viker. Nå skal det så snikke om Andrik van Landsistek. Det er så Førjer og Kazakstan. Bresta sammen av Torsvetle. Og i morgen, Førjer som kanskje en lydfavoritter til Destin. Jeg har tvær gjester ved meg. Og med landet er en som spalte under Pat Godaksson og Allan Simonsen til Øster Hansen. Velkommen til Tøyen. Och hin är hin spalt under Jakob Marsnolsen och Henrik Larsen med onkel Andersen till Mastergarden och Hape Andrew Aflöton. Välkommen Andrew.
1: Tack för det.
0: En spännande stund vi har oss gone i morgon. En spännande, ja, vad ska man säga? En spännande bulk vill jag säga. Men gus är nu att han har att man tar man inte spelar fotboll mer. Gus är intressant att så som så stäcker det på en väg, va? Men alltså så vant att Du är vänjar, ja? Så fotbollsen, alltså, det stäcker jag spelat om vi
2: är. Ja, alltså, jag spelade ju mot Systa landstidst i 2002. Men den är samma vi antar ta i Tyskland. Och jag finns ju vid fotboll, Lukas och Janta. Vär väck, jag har inte ett halvt år, det tar ju 2022. Men annars har vi ju varit runt om fotboll, allt med liv. Så det blir Lukas som en parstra av mig, kan man säga.
0: Hvordan er det, Andrew?
1: Ja, jeg har vært sint involveret over, så siden jeg gavst, jeg vil at sitte i omklare. Nei, men da vil jeg hjelpe venner og kjøpe. Men nå tar jeg ikke sånn jeg vet, nå hjelper jeg sint til vi og 16-17 kjøpe, og det er fint. Jeg tror vi skal øle vel vi.
0: Är det allt? Och det är fint avslappnande, eller hur säger
1: Ja, det vet jag inte om det är avslappnande. Det är Skulle prøve med vennene til å se sånn kjent sånn et alt. Men nei, det er ordet stått litt, og jeg hadde det deilig å lukke å komme ned igjen, og hape oss for først. Så at man ikke daglig har slutt, skal ikke være opp langer.
0: Vi får ikke snakke om dessen som er i morgen, men jeg vil gjerne, jeg løsner det etter togene, jeg sår, jeg fokler fortalte meg enda før, jeg lukker fokler fortalte meg, at to se en eitla spil, og man skal ha noe sånn noe sånn, så... Passa
2: det? Jag vet inte, jag vet inte hur det kommer från Sauerspåren. Det passar nog. Jag är väl vi i hoppen att ta för oss där. Jag är väl inte störst här, men jag är väl i hoppen. Men jag valde så att jag är på ta väl, det var inte några pengar i första fotboll, då tar jag mig ut och lommar någon när jag kom in. Och det blev... Jag har varit mycket skott för det här så egentligen att jag var inte jag på så som du är väl landförmåver och jag skulle äckna hemma så men som jag plejer säga, om jag skulle ju halta landen uppe så att men när vi brått så egentligen minns så att i 1992 då jag så kom vi att och ta ett visst fältvånd som vi tar det jag har visst något stater i hur funkar det i omställande och så nyss får den här point och det är inte till Pat Gullarsson nere, han ska prata med det. Ja, okej, ta det omtärligt. Du ska spela en utis mot Wales och jag var i tjotidigen. Men det tar 18 dagar. Så säger han med mig till, jag finns ju att jag är på, men du har varit utidigen och du börjar inne. Så okej, ja. Så det säger jag till sig. Så är det som att fyra ökar sig till det. Så det var det så blir han alltid.
0: Alltså... Han så vinner mot Landskrona också. Alltså är det något du sänder också här? Oh, shit, jag skulle knacka för vi eller gå så.
2: Ja, jag var inte kört. Alltså vi man också jag också det var ju för väl till landslag som så alltså jag var onkel och jag var säker på att det skulle nog komma få chansen efter och det blev så 2-5. Ja, alltså det har stått över ett par steg men tack vad det.
0: Ja ja, det är det alltså för dem. Men du har skorat 2 mål för ska landslaget. Du ser 2 Runa Minnerig mål, tegnet var Brosspark, mot Malta. Her tog det så skoet jeg sendte til 2-1, og det slått mål hvert her. Men så er det et mål, og jeg var stadig til Tandisten, og det var Svengasgare, og tog noen heimavøtle, etter at du sendte 9-4. Det mot Slovenia, 2-2-Distren, og det var... Jag minns att det här var inte lika mycket folk av vötlen akkurat att det var 2-2 i mån till Tadissen började i några år ungefär nästa akkurat då. Och jag vill säga att det är nog det största comebacket som jag ser av förskolan. Jag kanske har också något annat.
2: Ja, Torskor han visst nok til 2-0 i München.
0: 6-6 av Mosta.
2: Ja, ja. Så får vi da mål til 2 som Unjark skorer i halvtid er i 8-4-20 av Mosta. Og så inn i øvetøyene så fer alle mørke til at skal se av Frysbark og ta 16 metter. Og det er litt underlig vi tog i at vi hadde lykket som vi ikke alle sier man skal være velte av vi lykket som den fire så til taktiske vendingen og vi tatt alt opp på den måten at vi skulle kjøre Frysbark og tilspillet og tilbake alt ut liksom til at det som skulle enda smekke til og jeg husker som spør han til om vi ikke bare kjøre direkte seg fire det er helt til å være friere. Så vi tränar och det var alltså när jag aktade på plätten som det är en fyra vi hade vant och ta sett han öljan väl och att det som följt av mig det hette var möjligt och ja ja och det är bättre ett nästa och jag minns också som du säger att det var fallt inte vara vid men tar vi så min kommun
0: nämligen
2: då blev öljan folk standande i åman fyra Mali och det var smäckfullt och följt inte jag Ja, men jag pratar med folk att han är nu servicemower som mina fyra hittapumper och pratar gärna med folk och säger jag minns att jag är värd att svänga sig när det är att du ska göra det om alla. Jag var inte så stor omar för mål som är det bästa. Och som vi har kommit till gammal plats och slått och kivrat men det var helt speciellt detta man säger.
0: Jag minns det nästan, nu är det nästan, vi kunde faktiskt spela det men jag stod faktiskt på 1-0 till att vi hade sin skund och man ville köpa, alltså det var också vid trafiken och sådär. Att första är att han har och tar vi så att han får ju Malnån till ett jag mixen står Malta och så skår jag slå in till 2-0 och så var det funnits så gick vi lösen till shoulder och så kommer vi till längst och så minkar hon i ägget faktiskt om månaderna och så börjar man att gänga lösen till späkligare gjorda och så får alla att ta frysparken och en som är bara vid att han var så glad över att han var EU på som att följa för att skåra då men det var en fantastisk löta som sitter faktiskt öda fast i minnen tar man att säga men kan man skulle säga ja, det är så att du kommer ut på ett som vi gör den första vänjaren och Alan Simonsen kom så att han var kan du säga månen med en klärbor som vänjare
2: Ja, så han då är väl en viss mån. Alltså jag husker att Pat kanske har varit den perfekta till uppstarten. Han var spänt för något som helst. Och jag tror aldrig för att det som att i rejst i snackran. Och han lyckas fäxa som till ivra lojkarna. Jag husker att han är nog den perfekta till början av Tjockholm. Till alla som kommer till Tjockholm. Det är ett väldigt störst namn. Och vi vet ju att alla spalt till i Tyskland och han spelade vi Borussia Mönchengladbach som vet och så får han ända i Barcelona och var årslöjkare i Tjejofjärs och får han såra vänjar att det här syns inte allt att det var Östers för och en löjkare som var runt om landslivet han hejde Tjejofjärs och en ekvar erfaringar som löjkare och var vänjar till Vajle samståndes så det var en öde spännande tur för och landslöjkare som var där
0: Gjorde han lika annan i mån till Kapolt Gjorde. Han är ju ganska mer vän vid att vara topprofessionella i Bayern Mönchengladbach och Barcelona som han ju som han spelade.
2: Jag var ju rätt som det var sin chans i Ramone. Han körde på Symata och Polt på Symata och Kapolt var det kanske inte mer rätt här vid... Ja, vi skulle skriva snackan och allt det här. Det är kanske inte så jag rent taktiskt, men Charles Simon var det syntom och så snarare. Hur vi riktigt att spela på allt upp och hur som helst liv är. Jag har alltid, hvis man också har forskning och femstund, det är kanske inte så jag rent att det är mer att komma till sista åren. Jag har alltid, som jag tror minnas att kvar för allt det var femstund. Så det är värre för att spela och göra sitt bästa. Jag tror att Ja, alla säger så var det 5-3-2 vi spelade. Det var alltid nästan ett litet. Man kan ta för 3-5-2 vi svipar. Det var det man spelade då. Det blev så brått så som 17 då Henrik kom till 4-4-2.
0: Andrew, jag lärde som snackade vi till om Otuna landslagsstöj. Men till lugga att nu huggade jag lyssnade efter färre saker i jar. Och helt det var nog så avhåverst. Så spyrs det här på 6-3 läggaren. Nej, på 6-3 VS-folk. Så man spyrs kvar det mest skårande läggaren på 6-3. Så säger jag att det är Jakob Borg. Han är den mest skårande läggaren. Men i HP är det inte... Alltså, man vet ju hur det är faktiskt. Gunnar är skårande ekmal och räckfug i synartogäsen. Men... Hon är skrasetter 442 mal, men du är skrasetter 433 mal. Det ska alltså sägas att du har skorat 133 mal i landskapningarna. Hon är skorat 112 av dem, men han skorat 93 mal i lökmastäden här. Du har skorat 40 mal. Jag får spela den frågan spårning.
1: Ja.
0: Mest skorande läggaren i HP, alltså är det... Ja, jag vet inte helt hur jag ska förmedla den spårningen när det är utan jag är allt för fräker. Det var en nervös att ta för vi podcastspelade
3: och
0: i Stäverkappen och här var man spelade mot det första delt och här var näger två siffra distor man var med första natt och så har det.
1: Ja, det passar. Ja, alltså jo, alltså tölden stann det här på ett och så kom det folk kunde läsa det här nöjda som det vill, ja, men alltså jag skorar mest landskapningsnä, ja.
0: Du skorar mest landskapningsnä?
1: Ja.
0: Men någon av mest då i Dalsjöndalt? Är det klart?
1: Ja. Visst det stämt av fyra saker? Jag vet inte. Så sent affärer
0: så tog hukta affärer saker. Ja, akkurat. Och ja, jag tar god jag måste till finnas där så vi får närma oss nägran. Vi får göra det
1: nästa. Nej, jag säger det är inte sitt det nog helt inte. Så hvis man huxar om kus alltså om kaffesla av fotbollsspelare är väl så väl nog inte den största mals slukren av Atlanta så där. Det har vi helt enkelt betraktat mig som, alltså, så. Men jag finns nog mal alldeles galt.
0: Kan vi typa helt att du själv var det värst? Vi spalte
1: ja, vi spalte ju. Jag har, alltså, med en person, där jag har spalt förhållbart, så spalte vi 4-3-3. Och så har vi varit, jag hade börjat jag ångte, jag har varit mer av vinst, så jag. Men så blev omskullad till att vara den som var central. Ja? Men vi spalte så gärna vi att vänkerna kom tack om att köpt och så bara spalte upp av mig och så är det vänkerna som ofta kom att köpt här en till spelaren Jögnen eller Leggi av och så kom jag. Han blev sent inne i fältet. Ja? Så jag var inte han Haaland eller i hessen tillfället inte han i Harke. Alltså. Av målskåret.
0: I all det som det är nog så avhörst det är högst om Tho och Adrian Stinsen och Atje Samuelsen det är dessa typerna som sitter på sjönkom bara skåret en rikva mål och en kappingar, det börjar i 2002 där du skårar i snäck mål i 2001, det är nog så avhörst vad hände i 2002?
1: Kände 2002. Ja, jag spalte inte ut 2001, nästan inte. Jag hade blivit skatter. Det var ministern som får och det var ett långt förlopp. Så jag hade varit ministern, minns jag vad det var. Eller kanske var det breda ett sådant bein i foten. Men lika mycket. Men jag spalte nästan inte utfäsen och alltfäsen och allt kappengrar. Och i 2000 då hade vi ett ordentligt gott fotbollsar. För jag kunde ha på VB vann, men vi blev nummer 2 och vi var några unger och jag var några nytt spännande spelare. Det gick ordentligt väl då. Då hade jag skått en nog snäck mål. Men ja, i 2002 då hade jag varit... Då hade vi börjat i uppstarten och alltid att... Ja, jag spalte helt i stället, tvärst och fyrst när det är på grund av skrejan i 2002. Men ta jag hade alltid det var ett väldigt homogent liv. Alltså ta och... Så ta har vi trivits öliga vad vi är. Alltså att... Ja, man har ju folk runt om sig. Alltså det är ju... Alltså antingen gärna kan själva så... Ja, 2002 var ett... Supergott år. Och jag följde att Aper det la centrum av min och heron när jag skulle ha lite näka. Så allt med jag vill 22 år då.
0: Ja. Jag roes på det här. Jag spalde kanske framme i det här.
1: Jag roes, han spalde
2: omskala var han till vägläggare.
1: Ja, han blev
0: spalde last innan det vägen, ja.
1: Han tar spalde han i början, han börjar ju. Då var han faktiskt spalde han en av sin team och spalde ofta ut en kante. Mm. Hej, en otrolig affär, alltså. Schalt man hade så ut som han joggade så så nästan som glejan för på men och bara morstan som spelade henne så ja det är så och så vi var hade en sån här dejlig trio.
0: Du skulle så ta en av alla i Allansen, men du kände till, man minns det för en annan ting att lägga väl. Och det första som jag kommer att tänka om, det är Malmö som skorra i Hannover, ett kjolmal.
1: Ja, det fick jag inte.
0: Nej.
1: Du skulle ha dubbelt en mal som jag.
0: Ja, alltså, är det inte också svårt att säga vid middagen att han har, ja men alltså... Jag har sett innersyn och skåra hvis det inte för Kjolmål.
1: Jo, det ska nog passa. Akkurat till löten har vi kanske sagt det. Men det är värre här. Men snir... Allt det var Arne Friedrich.
0: Ja, det var
1: han. Han var så nästa kär. Han lägg fram om. Och rönta skallan väck. Och skallan så i EMAL.
0: Det var en så rädd.
2: Kött lögnrum här. Han då kvärjer så är det nog inte smyrt.
1: Nej,
2: nämligen.
1: Det är alltid akkurat. Jag har alltid nämnt det här ästnet då.
0: Ja,
1: det
0: är akkurat. Alltså, tandisten var redan stått lir till att Tyskland är akkurat vid sinuvinnare. Vart har vi det stått?
2: Jag var faktiskt given. Jag fick bukett och allt det där. Men det var det jag påkommer.
1: Du ber in.
2: Och ta ringt när jag marschade och ta Henrik Larsson var vänjare ta. Och jag valde att säga ja, jag spade nog för dyster. Helt att så var stort att komma och kanske på mig. Och så just när vi började vi tappa ett fin mot Litauen och så får vi till Hannover.
1: Ja.
2: Vi spade 4-4-2, så vi spade som minst vankvärde. Du var så all uppsamma vid Jan Petersen alltid.
1: Ja, det ska passa.
2: Det var en viss bad också en fin att det stod.
1: Ja, absolut. Vi var det
2: öliga. 8-8 om något.
0: Ja, passar ballack.
1: Okej, detta kan bli tjejligt. Men det hällde öliga väl. Och minst eisen väl, han dyste en gosse. Och också sälja eisen av Amin. Jag minns också Fråge Bartus vid ballack.
2: Julian Jansson är vi
1: just nu.
0: Jag har alltid hjälpt mig en chans till dösten nästan,
2: ja. Man har sånt innan.
0: Ja, det gör man, ja. En 100% chans.
1: Ja, men det var en fantastisk dyster och som sagt, alltså. Eftersom jag efterspelade att dysten var livet om hur så prostrerade sig tyskarna var. Det var svärt, askarna var svärt innan tyskarna, hur så... Ja, att här var det sura runt av att någon... bena vet att det där och men vi får se lockar Oscar och fan Oscar och så plejta bara så att fjölten reste sig och klappa för Jakob och här var onkel tyskar som runt att få alla så tyskarna ut att det klappa för så innan men så tar jag kommer ut att det vet så blir bara bo där på er och så väntar bara vi så den naturligtvis
2: ganska.
1: Så nej, det var öllast störst alltid. Minst han dyster, han sitter nog så.
2: Ja, det var ju spärre. Det är ett sådant sikrar och allt annat. Jag har följt det jag säger och sådant. Men Luka Sauer som har haft det här. Det är ju öllast fast i min jobb.
1: Jag
2: är rika med att såga om nion och täpa täpor.
1: Och skapa chanser, ja.
0: Skåmål.
2: Ja.
0: Det följdes, alltså inte man säger, men det följdes man fick att ett urslit faktiskt. Ett tappat höjt mot Tyskland som hade serveringskötten Ballack och Klosser Kahn som akkurat har varit hans bästa Malberg. Jag
1: har aldrig trackat en höjt i NF.
0: Det är det.
1: Och just någon. Jag har det här. Jag minns det här. Gaggan som är platta i Tjolkan. Så han är aldrig här vid ångstande.
0: Alltså jag vet inte om ibland, men jag vet inte om Fråga Benjamin som spelade vid han dessen. Var det att han dessen, han skumpade Rudi Föller av vännen eller något sådär? Det har varit en annan dessen som ibland vid.
2: Rudi Föller var vänjare,
0: var det? Ja, han var vänjare då, ja. Det

0: Nej, men
1: ifall man gör så vi öle vanliga kvaliteter från den där Shellhams prospekt.
0: Men det är ja, det är enaste mål jag ska göra anslutning om.
2: Och det är så stort som det jag var så skallade det mål. Det var ett inlägg. Och ja, och jag snittade och jag hade det jag har skorat. Tre mål. Vi hade någon av alla mina fotbollskarriärer. Så så det här var ja.
1: Jag minns du hej alltså du har skått i lägen mot Skottland minns mig att svänga skärre.
0: Ja,
1: rätt harskott. Men jag minns Celia och det är ganska ett av de kända skottarna som det säga för det första landet som inte får en mål. Det var utvald mot i Holland.
0: Ja. Ta spalt vi ner i Lucerne, hade vi spalt ner i Schweiz till att hette Bernt Arjen EM allt det här som skulle vara i Holland.
1: Det skulle nog passa, ja.
0: Ja, halt i Holland, Belgia eller också först.
1: I 2008, inte det? Eller
0: det? Nej, det är inte.
1: Det är inte?
0: Nej, det är inte Tyskland. Det är en EM i Tyskland, ja.
1: Så det är 2000?
0: Nej, det var tar det VM.
1: Alltså EM var 2000 i Belgia och Holland. Det är inte det?
0: Jo, det hade varit 2004 eller 2004 härom.
1: Ja.
0: Och ta... Och så tar vi om man vinner just mot det åkande där det har varit bara tillsammans med åkande lige som helst var sälja högt rangera. Vi upplevde så botten ner här, Schweiz och vi spalt så, ja. Och så var det att det var säkert när jag skåte. Det är en sån sullbult. Det var nog så latter eller så. Så nämre tjata och smörda för kontar. Han får öliga. Det var ölet helt annars förrän. Han får faktiskt ivläggaren, nyr svören och hade en enda utgjattare ut till Malsbarsk. Ja, det blev Malsbarsk.
3: Tror jag.
0: Ja.
1: alltså, du rakt igen näga så väl.
0: Okay. Så, ja. Så det var sinter ärkligt annars förrän.
1: Nu vet jag att du är nära dansen. Kvart, vad sitter fastast minnen kvart där?
0: Det här råknar vi är... Ja, det är några dyster, men som har största dystren. Men det som är väldigt nog stort, det är faktiskt väldigt att vi är samman med de bästa spelarna i följen. Och spassar med dem, turarna som man har samman vill jag säga är det som ständer mest efter. Inte så nekt, jag hade inte att... Alltså, jag ska också om... Mina tog jag landstid så det är inte värre att jag har kommit till färdigt sälja näck. Kanske på grund av att först ska landstidsspalt inte sälja offensivt är minst att man rönt jag börja så är 18 för myringen och vara en kompakt med öda kompakter och vilket här jag säger så är inte den stärkaste kontraläkaren. Jag har inte varit här. Så, men... Det, men jag minns bara gott att jag är mer dom till öliga väl, det är öliga stortligt och det är stortligt att vita om man klarar att skapa ett ursli som gav ett jobb omkring mat.
1: Vi är andra dag också, du vet.
0: Ja, och det har vi alltid trivs öliga väl vid, så det passar mig öliga väl.
1: Jag sörde du först sammanspårning kvart sitter vi någon?
3: Det är ju ganska närligt att jag sagt att det är bara mål man skårar, men jag hade det som det är inte mer än det här. Jag kan så vant att nämna att ta ett hörst ut till landslid så tyder jag ju att du är smittlen tajs bästa och attjan som spelar. Jag kan tälla och det är öllet störst i sig själv att skulle omboa följar eller få ta möjligan. Och att det har varit öljande kvar och löter. Och det är inte bara att vi vinner det snö, men mitt annat är Tyskland som vi nämner på en. Det har varit ärdest röst nu. Med Spanien till dem som vi tappar tre år. Öljande kvar och löter. Och så minns jag oss nu öllar väl till att tygna av svängaskärer tar vi smyr kanske sällt från havn innan att ofta tar kommersiella nian från kajen i nian och bussekort nian och kostnäck folk är svär till Disney tar och det har alltid det ser öliga fast människa med här så det är inte bara lyckas som kvart man uppnår kjolver via skåra mål och sådana, men det är så näck mer än det
1: Skottland, Disney, varst du i en ögon?
3: Nej, jag var inte vid, han stod 2-2

0: Nei, men etter ett år da
1: var det var, ja, da var det vi.
0: Da var det vi?
1: Ja, ja. Det var hans showscore, ja.
0: Da var hans showscore i uten jeg tåte fikk, jeg finner jeg så valgt eller et eller annet, det var et rekordsreisende ut i det som vi spratt.
1: Jeg var jo han berømte intervjuet til Tor Mikkelsen, at han intervjuet hans fru, og da han gikk rundt av vettene, så spørte han, var det helt hos det hun skal leie? Og så pekket han i hans høyre.
0: Fantastisk. Persson, det en spennende styr av Skrønne i morgen valgående i alle forhånd. Det en interessant bølger, og som flere har sagt om etterhånd, det ikke med seks av bølgeren. Vi har Kazakhstan, som FIFA-ranklisten nummer 111. Moldova møter oss og tror jeg de har sett ned her ranklisten nummer 112. Slovakia, som det største av bølgeren, her FIFA-ranklisten 45. Og så har vi av 116. plassen. Men en interessant dist i morgen, det skal jeg så lykke å si, at de fleste leikerne i Kazakhstan spiller ut i hemmelige deltene, og hun hakker styrkest mitt enn den førske deltene, men før en gang er standard til å være en lydel favoritt til disten. Men går så ikke dit på hendene bølge, så ikke det mulig at andre plasser kunne kanskje være mulig, ikke? Hva er det du, Assur?
1: Jeg har faktisk ikke hørt noe som er feil om hvordan sterk hinder er, og da livet er Slovakia, det er det sterkeste, og så er det Kazakhstan, og
0: Moldova.
1: Moldova. Og da livet her var vi mulig møter Ødlion, men kanskje beste møter Moldova og Kazakhstan. Men det som mest spent på, det nå kommer noen løyker inn som og vi har finnet noen løyker ut å spille, og det har vi stått og suttet når det kom hjemme etter hvordan jeg har flott seg med et eller annet sammen, og her er Mathias Hettelstel, og
0: Gesa. Ja,
1: og Gesa, ikke minst. Mm-hmm. Altså, jeg er øyelig spent på å suttet at det er mye samme siden som det er for velgerne, og jeg har alltid rett først for at er alvorlig ved frem.
0: Teran, det stod til å si det deg vel, jeg håper du løg til de oppsettelsene til dissen imot Slovenia. Her var faktisk bare 5 leikere som spalte de hemmelige ligene. Resten spalte faktisk utenlandet akkurat da. Med landet, vi var der en kjappe 6, Jens Christian, og han spalte liksom at Air United hadde det i del også der.
1: Ja, vel,
2: ja, ja, pass.
0: Ja. Ja. Og her spalte Jens Martin og Bartheisene.
1: Mm-hmm.
0: Så det jeg husker bare, det var
1: akkurat det tog inn i alt
0: det. Ja, rett og slett akkurat det var. Ja, så det deilte til at
1: Julian spalte det noe kort annet løsene.
0: Ja, Julian spalte i Sottendal, men smirat, kan det passe? Ja, og jeg har en annen leker spalte, jeg vet ikke om hvor skal vi ta. Men jeg har alltid funnet å stå til, det var sånn ikke vi ikke leker akkurat det var. Andro, du for samme spørning, altså, nå det Nations League til er en god møte, og nå man ser på sånn, og et annet plass, det gjør mødagen til å komme en playoff-plass oppe i B-bølgen.
2: Ja.
0: Men sørst du mødagen, kjøffer Jon?
2: Ja. Sjåvann så ikke mødagen. Jeg synes jeg mødagen hvis det var noe annerlig, men akkurat hest, jeg sier sin som oss, at jeg hadde det som jeg så ikke mødagen til, for jeg vennjer av pernen, at jeg slipper forma enn den her truppen som kommer nå. Som sagt, her nekker som ikke vi mer, 8-9-given, og her flere jakker ikke vi, og her nekker som som eldre enda, og nå kommer jeg faktisk et nytt atterlig, altså, og til et atterlig som er så ikke øyla størst i. Som sagt, Adje, Mathias, og Gesa, og her og ja,
1: Tjokotir og Innsson.
2: Ja, Tjokotir Eisen her, ja.
1: Hans Hørsen.
2: Ja, og her er nekker som spiller, og Marsten er jo eisende svørelse. Så jeg halte det virker øyne spennende, og det virker eisende som at det er leikeren som det er svenger, og det er vilje til her. Det er vilje øyne nekker spiller forhold, og det er vilje bytje på, det er vilje komme av vågjere, og det er hva store ambisjoner, så jeg är faktiskt öliga spänt på hur för ska livet för att spela för det första mot en liv som Kazakhstan i morgon. Så är det rakt vi att det kräver till att Kazakhstan är inte vanlig. Kazakhstan är ett fint fotbollsliv. Men med de likar som man häver så också som kan man inte för att lite en längt att så här näkver som kunde spela kontra fotboll. Så ja, jag tycker att tempo är nog spänt på att switcha och kaffe om det kommer vi en gång utsikt så vi tempo ju och ha en höga like för det. Så det
1: kommer nog att spela det sen stämmer 5-4 år.
2: Ja,
1: jag vill underbära att vi kommer att stanna och lyssna upp i vårt liv i en syndra kanske.
2: Ja,
1: det är hemma vårt liv.
2: Ja, och som tar sig ut till vi är i uppställningen i margen så vant jag just här spelare som går i pressen och i offensiva pressen. Här är Berge Ache, här är Peter och här är Hannos och Jans Bjartaloy. Så ja,
1: det här var nog sån där vi X-faktor kan man säga. Vi har en Adrian till dem.
2: Abanchton, ja.
1: Svens Perspe Knudsen som kan nog tänka.
2: Ja.
1: Gässar vi så innan och det är väldigt spännande att se vad som
2: händer. Ja, det är längst sedan att det har
0: så Paul Kasper grejs ner då. Jag hade tagit här som en röst återvis ner. Det är att här är så redan jag kunde välja mig till nu. Och här manglar det sin folk. Men det verkar som att det är viktigare på den här gamla att det går. Alltså det verkar som att hoppen är alldeles stärskare att det går.
1: Jag har en större urvald i nu än vad vi kanske har till fel tid. Det är alltså flöjden för att spela och man klär sig bara i för att ta något mer som är inne för att det går som man har för att få möjligheten och man har för att släppa in och du tar det här vad dyknar 100%.
2: Ja.
0: Men att när han blir en saktner.
2: Att när blir en saktner. Ja, jag ser att
0: det var stort.
2: Man ska ja, det var stort men man ska leda lunch efter en klagarspelare en åttna. Så ja, det här har varit några upplägg och mal kanske ens en malstid som för mangla men hoppas jag att han klarar det här till.
0: Ja.
1: Man plejer sig med hur man står, men det var stort där.
0: Ja, det var det i alla fall, ja. Och jag minns ju att en av de små där Martin Nekland fick en mål och tre upplägg, den där mesta målstiden, en läggare finns ju. Det var en sövlig sida, man faktiskt knuste Martin Nekro. Och det var mitt annat tack för fantastiska spelet Tjotan Fritzberg. Spännande hopp är Armin för att snacka om hopen Kjolvan som vi kanske har väl långt varit sin drinna. Så är det att den verkar som Skansen ska fyllas upp här och ta för Genek på Sjuremorgen. Kvantutning hever till här, man har ju tältamannen ta till spalte. Han var inte så redan i kvart att till spalte.
2: Nej.
0: Saknade du nekt här?
2: Ja, det har alltid och det är väl så otroliga strandtutning alltid. Bara det här hype som är runt om FH-basli där ska spela och som össer akkurat har nämnt då spår jag en kvart var det som har myntes bäst vid landslinjen. Här nämner att smidl kom och först nu kommer från smidl gänga nyan och svänga skär alltså det har det ger några och det ger och jag hade tämmer man absolut inte under med att kossa stor omtryckning det här att folk möter upp och det är som kommer vi sådana uppbackning sånt man har väldigt, väldigt bra för det så det här är kämpestora ja, avvarskan av spelarna och faktiskt allt det här som rullar om.
0: Vad säger du? När kom det?
1: Ja, så nu minns jag att jag måste kalla sig talt med er då.
0: Det är talt med er då?
1: Ja, akkurat. Ja. Och det har vi tagit som man till hur allt att säga alltid för oss lögare. Det är ju det största en förspel till dessa bomba landslig och ta till hur en stora fjöld att han fyrt där som stod där och säkert kostar gånger till helt fantastiskt att uppleva.
0: Vi får så snacka om syndrom med Leo Sidlings nu i morgon. Vi känner ju hur han är till Kazakstan. Det är bara så just det. Det är ett land som Nicky och jag känner. Vi sitter i situationen där han är till fotboll ur Kazakstan. Men vi sitter så till att förska Leo. Och vi kan lycka att läsa här kött talägarna som är vi. Det är Mattias Lammager, Barre Inatsö och Ari Herstad som stannar i som är väljemedlen som Malvergar. Av Vinstra Vångbatche är det så Marsten Agnarsson och Vilhelm Vilhelmur Davidsen, högra backer så Jan Benjaminsen, Jonas Karlsson Danielsen och så Asadam och så kan ju spela båda så det kan Jan Benjaminsen så och sig ägstna. Umgivaren är det så Andreas Ebonsson, Gunnar Vattnamar, Otmar Ferre, Heine Vanstel och Samuel Chukwuti. Amivetland är så Gesa David Turi, Emil Vajonsen, Mattias Hedlestel och Hannes Sörensen. Vänkner till Paul Kasberg, Jonas Bjerstadöj, Adjet Samasen och Adjan Justinsen. Och framhängande till så Peter Knudsen och så är Jörgen Nilsen uttryckligen efter att Paul Teskar över QEA på Väckna Skia. Men kvart rocknade vi eller helst spelat här så kvart vånade du ganska det kvart för livsning vånade du att det är så tjö i morgon.
1: Jag har ju varit till att spela mot det som vi absolut har en möjlighet att möta. Jag tror jag också att det är området jag sett att det är som har sin del av X-faktor. Och här också om en Per Knudsen som jag aldrig kunde spela som en nödkärre. En Adrian Stensen som jag aldrig kunde spela åttast med mig vart land. Alltså vänsterbänna så kan vi tvätta in vid sin högra bänn och en marsten som kan komma vid i lappen. Så det är sådana ting som jag också om kvart är vi något som bäst vill rent offensivt tror jag att vi öja här var möjligare att kunna styra sådant till styr. Och då drejer det sig om att komma till lösningar nya till vart land och här var tar lökaren som kunde näka äka.
0: Vad säger du?
2: Ja, jag har också akkurat det som Östernövn nu är om Adjan kommer att bli inne eller om det är Adjan och alltså vinstra syne. Adjan som har
0: Jalla Imischer.
2: Ja, det är det där. Adjan har dessa affärerna och ett fallskifte och är öliga. Ja, han blir ju av alla tojna. Adjan är kanske inte han som rövs läsan av två månader. Men han ska ha öde lite plås för att kunna höka till. Så ja, det är spännande att veta. Det kommer helt annor på hur distan för att vara och hur lajkång de är. Alltså är följer spelstörande så vant det att det passar ganska synte bättre till Adjan. Men hvis det
1: har sin... Jeg har jo ikke akkurat inn i det universitetet. Jeg har vært høyre med henne. Han har jo stått spiten, og han kan bære for inn og ut.
2: Ja.
0: Så oppmasset oss, ja.
1: Ja, til dem, så.
2: Men nå har vi vært så frekere å være lurt etter enn en venn jeg gjør.
1: Så det var ikke livet?
2: Nei, det var ikke helt, men det har vært... Ja... Ta så där ut sen det som att Arche var vinstmänna. Och ja, och jag anslicker så högre männa. Men vi får se, det är inte det är ganska det näck som kan hända på en dag. Så, men faktiskt kan det nästan göra samma. Ja, det hade här kvaliteter, imiska kvaliteter, men alltså här är höga kvaliteter ut som tager alltså i kursen läge så.
1: Och det är säkert det är på fallet. Jag tror också att han sätter li
2: tror
1: jag. Man kan kommentera fysio mot så en ekvator det att det är så några dikter. Är alltid just en sån en ny vad den gissa hade ju Scholzkör.
2: Ja, han är något han som är ju en fisk
1: så jag vill ju spänta sig en hernos för sina vånd.
0: Ja, men alltså det här som är suttit ju mest mening av alla veringskjande för Mattias Hedlestad som är Milva Johansson med det här personen du kan ägare färingar det första landsinna och hans är spalt mest av vansinna men här är så rön ek för nu att det verkar som om att landstid ska man finna är plötsligt hans ångstande
2: och hans är spalt har han spalt rättliga väl alltså, han är väl rättliga Eisundre halde jeg, og nekkund Eston, og er nesten at han vi har vært som det hendte nægget, og så er her nå spyr jeg, vil si han nesten helt sykt inn i Eston.
0: Skår han ikke senest av vinner det, Eston? Det mener bestemt.
2: Aller helst.
1: Han skårer snakk om alle,
0: sånn. Han skårer noen om alle før det første han sier, så halde han opp i film.
2: Ja, ja, men at vi er sånn allerbær nå, det at nå er det blitt Knudsen som en tidsjø som allerbær, og det er noe kjær som han spiller.
1: Ikke vi enn så vidt,
2: nei. Men här är man så Alltså jag räknar med att han arbetar öle harst så det är spännande men inte jag av jag är inte så nek till Jörgen Nilsen. Men jag har hukt efter några O21 landstesten som han har spalt. Och faktiskt det är ju landstesten som är alltid han har spalt bäst. Bättre än han har spalt i Wichingers.
1: Wichingers sin spalt sin Marius. Ja.
0: Kvart att se hur vi är. Först kan han säga, nu kör jag inte brukt framme så redan. Jag klär mig en spalt är gott nog, men så är det inte hur det är. Jag såg ju, men han har spalt där framme, men det var inte man akkurat spelade för att skåra mål akkurat. Det är mer för att det ska vara plås.
2: Ja, och han tänker mot det. Han är väl en sån där, ja. Ja, en sån där. Nu kör jag. Eller en som kommer mot det och klarar halv på bulten så att vi får plås att lite följa framme.
0: Akkurat.
2: Det är en eminent till, ja. Det var han helt fantastisk till.
0: Ja, det var han helt för han var som sagt när han var allt rörelse går till att finna in där. Det
1: är ju typ av fysio som spaltit med ryggen mot Malmö. Alltså, då tar jag mig åt till Sön och halter på han som han säger. Kanske kvar vid Peter nu så kanske vi mår att bruka färgerna via den bergsrum och det är till sin annars typer.
0: Ja. Halt ist ein Peter just oder gott ta han hevs på att han hevs in album som är kanske hans mest komfortabel på plats kan man säga. Du en gång grund då kan då och jag ser bara vi täcka lucka Lee Jackson med Usher Kurvat the Mammer Merchant. Vad det?
1: Taver Mathias.
0: Mathias. Att
2: ja, är jag när Taver Mathias.
0: Kurvar Vince Wongbacker.
2: Vänstre Wongbacker alltså Taver Marsten.
0: Marsten. Mr. Wong Kverje, ja. Ja, ja, ja. Så stämmer som Össerspelare vi alltid är snill.
2: Jag rakt vid av Marsten som kommer in här.
0: Ja.
2: Fyra viljorn.
0: Ja. Marsten?
1: Det ser man.
0: Marsten, okej. Okay. Min vänner, tar sig om som alltid.
2: Rakt vid av Ottmar, Gunnar och Andreas.
0: Ottmar, Gunnar och Andreas.
1: Så rakt vid av Andreas och tidig Gunnar och mitt fyra och så är Ottmar.
2: Välkomna.
0: Kan också då ta något så har varit då gav sig att han skulle vi såg att han skulle på skatter så det sket av vikna så redan Heine Vanstel och samma chock mot det.
2: Ja.
1: Här kör man
0: där måste. Ja, man ser det.
2: Här är man väl garderad över allt. Och det är öle
0: där. Jag sörta Huckerbacken. Är det var det Jan Benjamin eller Jans Kassadansen? Alltså då med jag
1: ska med Jans nu.
0: Jans.
2: Ja. Där. Har vi ägstna?
0: Ja. Jonas, tjever så sig alltid igen 8-8-8. Så sig jag kvandest.
1: Han
0: spelar omkringadest. Han spelar omkringadest. Så är det medvattlarna. Här är tre plats och ditt meta att Gesa är kjolskövaresvänner. Som där
2: är också. Ja, jag råkar inte ha Gesa hennes. Som tackar att han medvattlar.
1: Vi tror att jag är inne.
0: Det är inte något att diskutera. Kanske är det lyssnande långt framme. Hvor spiller, hvor færre vunkplossene, kan man sige?
2: Jeg har sagt det halte.
0: Ja, for du gør det?
2: Ja, jeg halte der, at jeg spiller venstre, og Johan spiller høyre.
0: Okay.
1: Ja, altså, jeg har jo spændt på at sige, at han er nødt, som du nævnte, Janne, jeg er sikker, vi kommer til mødlager, hvor vi kan se det ud fra. Du har en placeret venstrebenne, og så har vi akka sammen med høyre benne.
0: Okay. Aje Samuelsson och Adrian Justinsen. Och så att jag kör spelar framme.
2: Där vet Knudsen. Ja. Där och det också Jörgen Kimmerin. Jag tycker Jörgen Kimmerin så att säga.
0: Nej, men Adrian kunde ganska han ständer.
2: Ja, han har spalt ju
0: ice när det som framme. Ja.
1: Alltså, han har spalt som Nutcher Östne vi Horsens
2: där. Ja.
1: Så, det är bra. Men han är ju han inte en Nutcher.
0: Nej.
1: Aldrig.
0: Så du räknas ju Peter Knudsen.
1: Ja.
0: Okej, ja. Det blir rätt för en spännande att följa vi i morgon. Och det sista som det faktiskt skulle göra är att tippa testen. För jag är en liten favoritter och sen är det cirka 2,3 av färger och till lite av cirka 3 av Kazakstan. Men vad räknade vi?
2: Jag räknade vi. Vån är att få en sier och... Ja, vi är färdiga att tippa en 2-0-seger till färger.
0: En 2-0-seger till färger. Allt om all right. Det är ju fantastiskt. Ja. Vad är så kallt då?
1: Det är väl 4-0.
0: Oj, så kallt. Fantastiskt. Jag hade varit nu så som det igång så går typ av Moldavisen alltid. Kanske det var så. Det är väl bara jag
1: då. Alltså det har jag skadat
0: det. Det skadar vara.
1: Det
0: är det. Det är det mot Moldova.
1: Ja.
0: Tror jag det rätt.
1: Så ser jag 0-1.
0: 0-1. Fredrikt.
2: Oha.
0: Ja. Har att han tar längre att ranklista men det är Ester Robert i vad som stått
2: sig. Man var ju kostar och det är liksom en sån part time man kör
1: med det. Det tror jag att det har nog något att röra sig så.
0: Ja, vad ska det Moldova vara faktiskt nämnt? Kazakstan vill väl värre men Moldova är painless att han har dusten. Tar det från förr till Moldova.
2: Ja.
0: Så det är
2: ja. Ska för typa jag tycker att ja. Jag får att se för vinna 2-0 mot Kazakstan och 2-0 mot Moldova och det här är en debuster heter det första målet och så ska jag ha nej hoppen ska så ska jag följa sent efter ut till dessen.
0: Fantastiskt. Anders Flaton och Asransen, tack för det till vår vi hälsar för när.
1: Tack så mycket.
2: Tack lika mycket.
0: Sendingen kan höras en fm1.fo om ett lutebil. Och jag håller simpelthen vi får enda vid Einar Sanchez som heter Torsvattler, är Ronny Nilsen och Karl Marsen Samasen. Sinja.
3: Vinnemessan 2016 med Nutsunda och Tursen Oktober och i Storhötlen vid Chattner. Det är förra största vinnemessa. Och i fjör var 6500 vidjande och i år vant av ett uppbattet flere. Som fyrtöka får din höve av servörer och tjäna sig fram. Nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Sitt dig kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spårningar, sätt dig så i samband med oss om ens heimasugjökare ett platt telefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhötlen vid Chattner.
4: Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer i en tusen fyrtögon och följer och häver nekvar fyrmåner. Det är bojt att du köttar kom igång. Kipan är sker och enfald att bruka. Eller ges ötlom förskom vid skiften. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-500. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som allt blir upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp en månad att lära dig från Tutsch till Arjan. Jusk, ha ett gott tillbud.
5: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtagamat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
6: Varst du kväll? Tack, Jerry!
5: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
7: Vet du av att vi tar vad dryck var runt att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Tyn verens med över.
8: Skulle däckarna skiftas? Tja vänsel för att du tjup sent i avslottet för att du köper 400 däck och vi sitter till outkämpas av bilen. Få en elektroid till däckskiftet av vänsel.fo eller ring 35-45-00. Vänsel, vi är klara för det.
9: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
10: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sampanda showmen. Ring till Opus av 23-213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
11: Hörvart här nytt arbetskläger? Vi är norskt ombå att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gusko. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck inna gulvet eller ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
12: 20. september fra klokken 13-16 har vi et åpig hus av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel av bilen her vil de ha med til landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav og pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6e. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg om til en honalig andre av Vensel.
13: Det var her nødvendig vinter, så det er samband ved gulutlokker. Vi tar størst urvel av vinter under plaste, timpre, et alt real, og sverer skjoldvandig alt i kjøtt. Gulutlokker. Tottecheck 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

0: FM8 Tutt radio Bodjo 8 Shei
1: Føyja i Kazakstan Og i dag klokka 17 Og FM8 Tutt fotbollsradio
2: Områden sin samstarvi Frammerja Kristian Grøntnum Atlantic Airways Este kommune Vestjemen Teorsanna kommune Væran Og bedre trygging Vi trygger te Tøyne og tøyt
3: Vi trotter inn
4: Ja, og velkommen til hese opptakt til henda Nations League Distin som fyrir for å spela godt vel om halva annan time møter Kazakstan her og Torsvötle og vi der og statter og Torsvötle vi der statter og ja, det har ikke så funnet år som trappestovan og til her tøyenda Rumi eller Mila Rumi tja FSF og gott vel og halvan annan tøyma så fer vi da seta herfra eller fra okkun og nian og vi kallar opp av balkongene her trykk vi Absalonsen sen vi Eli Simonsen fer at røyga fyri og sia fra disnon og så at han nå fer er og Brynjar av er og i Mikson til kallar Mikson til stegi her man slipper at tåsa og få fætre og løygar noen at han nå at disnon og vannan det og gott urslit som vi til fer at tåsa omta Och jag kan hända här har annan tur man förra vid att jag vet att folk ger det och i upptakten vid här var sent och en rapportare ut av Stäje Brynjar nian till här ska se hur sin uppbyggning upp i oj och här är allt folk välkomna att stöka in till haft och en gång snäck och skrån ju det för att höra när det om och vi månar li nu är det Aknar Presta ja, jag vet inte näka titlar Aknar men Det som det snurrer seg om i dag, det Nations League, første distor og i børsen, ja, hvis vi tenker børsen selv, omkring sier det, vi skulle forberede oss om et annet plass, ja, det realistisk?
5: Ja, det aldrig absolut det. Alltså, jag hade det här vurs jag i fjolåresten att först ska man slå era vid rätt av vägen på nu och hvis man hickar ett mälsolin och så är man säger, akkurat Lodagans var det åhäpp nu vi har funkt Slovakia som kanske var största sali i Daltene, appa på Brunnen men så funkt det här Kazakstan som man vann i fjol och jag hade hvis man hickar ett hacktull och jag hade FSF hejarna en hacktull frida nu och så hade man vunnit månne trodde jag att en femtest om man spalt mot Kazakstan och i sövne och och så är det Moldova som är den nästa skålen som är halvt vid att se att det största är naturligtvis som förr helst skulle vinna de flesta för man spelar.
4: Men det är en idé av Kazakstan hojma till vi har snackat om länk landstidspausa tar jag haft goa fyra och kartor i egentliga men det som en gång så hvis vi tackar och tar för att vi då ska komma i nattor och ta li uppställning och komma avvärst till nekvärt Dottner jag, inte dottner jag, men här är näkva nytt folk och gasar in och näkva stöver att täcka in, alltså som landslis vänjar Ejon och sen vi har någon att, alltså till näkva stöver täcka om man kan säga det så.
5: Ja, och det är särskilt att det är fem främsta plats nu, alltså varje tjeta ner intakt, du måste kalla dem här, här är ju tog in under en klaxa en alldeles grejer sen. Malver med sig över Gåvarstövet men vi sitter i kanten och alla barn inte över Ringarstövet men det är bara att det här kanske inte lukar några väldigt mycket vi har omgång kan man säga att det sitter i Anuchar och alla barn och så här manglar man att ta spelarna som man roterar när vi minar Olsen här en ulla halvt kvar från spelarna nästan halvt en tjej men vinner att han är kvar och den försöker jag en sömn halvt kom ulla var den nästan nästan i fjör Patrik Johansson avgörde det som att Gibraltar där att ta spelarna i väck och så Jag hade inte på Tleskar ordentligt, finns ju flå efter sig när han kom till landslivet, men han är så att han är en av de röntgenska nuttjärn som man har och han är så skatter. Och så är det fyra eller fem av centrala medvädlar som är gjort. Jag tar mig som jag kanske spalt någon snäck av landslivet under socialen, så... Och det man kan inte spela röst nu. Så det som säger, man ska finna några lurt röst.
4: Så ska jag spöra en gång. Vi är halvt för att säga att han är nian till rapporten Jakob som är startare uppe i. Är Nutsbergen, första dyster. Är det kanske gott touchpunkt till att man ja, blandar korsen och i gasar om vi tar söknas och näckvar efter sin artalinskift någon. Är det kanske början på och kanske gå mat i att göra ett artalinskift?
5: Ja, det är det. Alltså, nu skriver jag den gröna personen med den om att det är väl enkel landslig. Alltså, vi har fyra spelare som är 22 år eller enkla som inte anser de spalter kappingar. Det är bara Adjo Samuelsen som är vid Baltikum nu som spalter när måste, eller spalter två om dessen här. Så det är en nutch tog för landslig man har det. Och här är chansen som säger det är Tatter, Tatt Melsulli och Lums Adjo Samuelsen som jag kan nämna. Han gör det väldigt väl på ett nytt han spelar för Mjölby i Sverige och i Europa. Så han är och han kommer att börja in i det så det är väldigt spännande så att han tar sig spelaren och tjockar något för landet.
4: Ja, men tar vi kommit natur, vi får lycka sätta han igen till Brynjär så får vi det att lycka höra faktiskt är vad som till en bomba. Tannutja Sannutja i morgon är att Aron Benjamsen är inkallad till Allanslis Hopen och era vet till följar ett lera kommen, jag vet ju.
5: Kim Kvaldaldi och vi flaffar en Moldova vid hinnan, ja.
4: Så tar vi David och tar vi kommit natur, sen vi Jakob Åsa som verur samman vi Jakob här tar. Jag får sätta till ni är till Tom Brynjar och då finns ju onkran goa man att ta sig eller också gott folk, vi ser ju kött där rätt.
6: Ja, här stand jag så i oj och jag har Johan Osmosson och ja, du är så farmare och skansan och kan så lycka tacka någon gos man fyra kanske till en sån slugan dess som är det, nu tycker jag startar i oj.
7: Ja. Det kan ju gott. Jag kan alltid röna, men det är alltid en längre process till kunna ena sig dess. Det är klockan ja, vi till akkurat till hettar här har vi fyra mannar. Då är vi synar av vanlig uppbyggning här vid det stora ställtak. Så hessa ferie har vi brukt en 34 månader på uppbyggningarna. Men vanliga så har vi tvär fyra veckor till att fyrräka allt enda lätt. Och jag vill redan få den särskilda damen som vet nu ena för gärna för att sätta skansan och korset.
6: Och du nämner ju stålstiltäckje till ettendelten som skiljer länen. Kan du tänka dig om hur det kom igång och vad det går ut på?
7: Vi har just över. Vi har just lycknande tilltäck över. Men ta stola vid Jauna. Och i år har vi valt att stola ettendelten. Och vi har funnit några skriva spurningar om hur vi stola handbollt någon. Men jag kan se det som det är, att vi stod inte handbollt någon. Vi stod i arbeten någon 18-4. Vi stod att du själv på den arbeten någon som ligger 18-4. Ettendeltna.
6: Så det är ett gott ändamål för 18-fällarskapen och förrän faktiskt.
7: Det är det. Att det är en god fällarskap för botten och folk vid Särljön Törve. Och det är förtjänar nästan så ut.
6: Och är det så nog som är till rejare fyrräkare på en skansan? Eller är det nog på skansan?
7: Nämnden ska kontera en ekva person. Vi är nog inte faktiskt nämnden. Det är en och alene av oss. Så kan man dela uppgavna mer ut. Så att det inte är en som ständer vid Ötlund. Och vi har ja, mer att... Jag vet inte vad man säger. Sakra att du är på.
6: Och förra veckan sagt... Och för Kazakstan är det klockan 5 i dag och Karavaner är för att tunna sig i Autotantiston och hur ursligt vantar du kvällt?
7: Mina vanor är näckfolk. Vi får över näckfolk och skansa någon och vi får sätta åkare och damer i stund och ta vid klara åkare. Så plejer jeg at klare så ut. Så jeg er vant til det at jeg er vant til det at vi får at gjøre det godt. Mennene får gjøre det godt av ødelen.
6: Jeg takker for samrådene og gode etne i kveld.
7: Takk for samleis.
6: Og så får jeg at du tar så et til
4: Ja, jeg halte lykke åren vi fer i gang vi akkurat har prat vi akkurat Elsa og akkurat presta så halte jeg for høyre samrumna vi Aron Benjaminsen som akkurat presta gjør det nå for Holtkorston
2: Områdensen samstår vi Frammerja Kristian Grøtnon Atlantic Airways Estu kommune Vestjemen Teorsanna kommune Væran og Betre Trygging Vi tror ikke at det, togne og tog
8: Aron Benjaminsen Två mål, två gånger så här. Hur ser du det? Hur ser du det?
9: Nej, vi räknar läger och räknar känslan, det vill säga.
8: Du, jag hoppas att det här är inte bulten och den ekotisterna, men brukar lötena väl. Alltså, det är... Hur ser du det att det är målen som du får som du skårar?
9: Nej, alltså... Alltså, ju, alltså, bulten kör mamma och spelar bulten till Värsfrans, alltid Värsfrans. Inte räkare, eller jag får ont på henne. Mm. Och så kör en bulten bara till mig och så show till bara. Alltså jag siktar faktiskt i tjej bara, var det hars?
8: Bären stängt.
9: För helgen.
8: Ja. Bären stängt.
9: Ja. Ja, jag svär på helgen från mig. Och så nästa så... Ja, jag vet inte, jag prövar bara för sover och... Så prövar jag att skaffa en ordning grejer så jag tar något läxt. Det är dejligt.
8: Ja, alltså jag undrar för inte att du var ständigt av sojlen i åren 30 meter från Malmön och sedan spärrar tvärför. Ta... jag fick det helt kramp på just nu till löten att du skårar.
9: Ja, alltså, jag fick kramp på Arren. Bara ett tatu stäcka alltså Arren. För ni fyr, jag fick kramp på, så han stod svärda.
8: Men det klarar sig jogging då, alltså jag skårar två sådana här mål och sett att ja, det var inte just det jag mäter kvart. Kan man skriva för te och jag kanske för Leo just nu?
9: Nej, det är alltid det största, ska man säga. Jag vet inte, det är sålt det, men nu vet jag att nu får jag inte allt. Eller ja. Vet jag allt för att vinna den här styrtene, så ja, det var sålt det,
8: ja. Ja, och det var alltså något hinner som har ordnat att som hvis vi har skiltat rätt så det hade som krigvart skrivit så ska du vi allanslin och nu är det här slags att du så lyckas genom du färger och så ska du till Moldova.
9: Ja, jag bor ju förut nu så jag spär direkt alltså. Till Malta, ja.
8: Ja, och det är så först vi kör utifrån till annars lite luck vi tog här. Gås vidare.
9: Jo, tack för det. Alltså, till en drömmer, det man säger. Till det man drömt om, sen man pickade ut, det man säger.
8: Så. Nu får jag nog att spyrja ganska en klack sedan där omtag kvällt, men jag vant inte att du har så utifrån och iskall vi var inte, så märker jag nog att du ska ha en lojklott att du ska vi annars i den här listor.
9: Ja, alltså, jag var inte till att näka, alltså, ordentligt, men så, ja, alltså... Det står alltid ska bruka eller bruka mig så är det klart också det.
8: Och kroppen är det är nog säkert inte för krampa men kroppen är då får inte att när nu allt efter första sidan och spalt ju i några veckor sedan då till första årsen ju.
9: Ja, ändå får inte han någon klart.
8: Då där kan jag kan tur hem och så sjukas vi då i flaffern till Moldova.
9: Ja, tack för det.
8: Tack för det.
4: Ja, och vi där här och i trappstaden jag faktiskt att funnit upp bättre år än trappestavan, men till här vid Stadder och vi måste alla in nu är Jakob Elsa och Jakob vi först färra till att se tointen som kom och att Aron Benjaminsen som hever hejan lojklot och jar och vi måste gratulera alla mycket sen och Angel Nasli vi tar oss och stiga med ett tar vinn alltså 2-8. Vi är två mål från Aron Benjaminsen och så känns som han över Erikat här och så verkar det som okej. Då kan han komma upp till annars eller ändå brott ihop en att det är också särskilt Jakob. Det är så tjockt så ofta.
10: Nej, inte på enda matta, men det är särskilt lastlis vinter. Vi fyra distan och sucha viker till omgad väg för. Men det är inte oantat. Vi är ju en klackstöjn. Lastlis vänjer lejer lyckas upp till där han tog lastlis ut. Det var kanske också oantat att Aron inte blev eller kurser fyra mån kallt jag att Aron inte blev utgiven. Nu tar 18-20. Så lejer han lyckas upp till att det är bära den första distan i Estland. Och så måtte man sucha han och tala till alla linjen är att Aron för över vi i sätten och det blir så långt nu till man tar han skorrar i sin tvämal så kanske jag var inte kanske att bättre framskunda om jag skulle vara kanske 3 eller 4 dessen till hända dessen det ska skia men och jag vantade att han för över vi på åkstorspunkt så må vi lycka få sitta om det har skrift det har fått någon svär på han men om det har skrift att han inte är vi till hända dessen kvällt jag sitter sin sådspata vissa följer är mankla mal och till er 20-30 minuter efter och man inte över Aron och sitter in ta kan så då kan man börja kritisera det kanske han inte skulle vara vid nu.
4: Agnar, det är vi att tacka vid att snacka om det här till att börja praxera att man letar oinjö för oinjö och till börjar man fyra några år och så gärna för att Brynja tar till allanslige till vi rör favor unga spelare som är kommit in och brott ihop en ja, Charles och Neck var jag vet inte om jag ska föra helt efter till kanske Brantor Henriksson Olsen eller här om där för så Arsene gammal til å komme inn i andre brottjobben, men hva er det om til at Aaron kommet inn i, ja, eller av vei inn i jobben?
5: Nei, for det første så aldri det godt at man bryter og lysner via det her, tror jeg at jeg aldri vil ha sett dømme om, sånne grotesk dømme om spillere som har vært tydelige av mer enn klare å spille vaksomme for bølt, og sånne just barst i førskonfellet og enda åttanlands og ikke spalt av hans inn, altså Arsene Samuelsen har spalt Ulla Lundsja og ikke lagt inn for Lundsja, Jakob Andreasen har litt FM-stabler som Kyle, ikke bare Arne ble utgjent til allanslige, og til sånne her ting som jeg alltid gir skøyv. Ja, man ska köra under spelen, inte galastiskt, men man ska också kasta sig för levnader, att det är så mycket gåvor. Akkurat vid Aaron Benjamsen så hade jag som jag som Jakob säger, Alden Schrödsberg i 21, tror jag att vi ser åttende hejrevy, så hej, kan man säga, alltså, manglen på högra kant är 20 större, men det är ganska ejsa, vi vill inte ha spelaren som är hos bästa plats på högra kant, och vi hoppas nog nu. Arj Samuelsen som sådär blir in i högra kant i kväll är mest vinsterkanter. Så på tammat han gjør det mening, og jeg halde i sin samtid med Jakob jo at det var nok så tydeligt at han tog inn og funnet at det var det som planen var. Hvis det er Jack Welch og Aaron i Estland, det ble jo fysiologisk og alt, han er jo i spalt i, og så gjør han for Rosinju, så får han nok å være ved at vi kjøtt.
4: Og det er vi... Jag kan är så samtidigt också att han kan komma in en 20 minuter eller för en större lojklot.
5: Ja, och så för jag väntar att jag så har vi ser sorta eller skrift vid det till att han kommer in nu och spelar lojt eller nästa som tror du snur eller nästa slash spelar till att Angel Lance kan han komma le. Vi ser ju att tar han en gåan chans än till att Anders ska smida sig men tar spelar så att han kommer komma le. Och vi ser han sitter där bunchen och kanske bara spelar en sammanlagt han har tumme eller så sorta pura. Pura håll i hatt att han inte spelar, men jag vant att en slags en atleger som tänker ut till han ska ha en löjklott.
4: Men medan vi inte snackar, nu är Lie kommit ut och till er ja, Mattias Lammhauke som börjar i mål och så är det Otmar Ferro som har vi Kostar stöttat upp vi Gunnar Vatnhammar och Andreas Edersson och så är det Jan Kastansen, Jan Spersaloy, Gessa David Tori och Marcin Agnarsson. Og så er det Arte Samuelsen og Peknosen og Hanne Sørensen som er inne. Og ja, jeg også hoppet direkte til henne. Er det ikke Ivrasius Ivro i de oppsettningene? Eller ta om navnet som er størstet nå?
10: Nei, altså, til en trutje der siden så skisserer jeg et liv opp av alt F og TV-løkker som bare ut fra tanken, og da jeg snakket vi folk, og da jeg ser vending. Og det var så trutje av hessen. Da brøyde ikke det så at Marcin Agnarsson kommer inn for William Davidsen. Og det ja, nå må vi lukke for å søtja, men altså, hvis man får inn og hitje etter Marcin Agnarsson, hva han har spalt, så gjerne han fører til Mjellby, så er det ikke det større. Nekva dyster sitter han av bønsen, høyla dyster, og vi kvarser han slags ui høy på noen. Og han har omgatt spalt av 15 minutter, hvis jeg også er rett, og han nesten omgatt spalt mer enn 30 minutter alltid der. Og han spalt 45 minutter nærkene for nær, og nekva dyster han slags spalt. Og da er dyster som han spalt, da er vi som ofte skal innkjøre litt Lidin. Så det ska sägas att det här är sagt att han var rättlig gård av landslinjen om fyra ögonen och är så igen att han fick ett ordentligt brott, så till helt säkert tog att han blir inne, att han har lyckats som vunn han är nog vunn en särplats ta i täljande dyster vi har senast, men han är lyckats som till stora spornartekniker alltid är till bara ut från dystervänning och kvar han är emot till det mitt av min är det så Jans Bjärsalöj och Gesa Tori och detta var det första dystret jag Johans Bjärsalöj i en sjövnare lögskipan här som han spelade bara som två andra av två med centralen. Alltså, han kanske spelat andra dist i KU. Nu har jag inte fyllt i akkurat kvar han spelat alla dist i Kazakstan, men han är det som jag känner till att han har spelat Anton Kanter eller som offensiver vid två med attafyrs. Så det är ju en pura nutt sammansättning av mina, så här är det östra man kan lyckas mitja, hur så det här fungerar. Och så är det att lyckas som äldre och prinsa Aka Samuelsen östra. Så allt gick till lyckas som möjligt rikta, men ja, så är det lyckas Peter Knudsen. Alltså, jag vet inte om det här ordentligt att säga, italiendiskt att säga, han har ordentligt kökenbrott. Det är ganska mörd, vi är lyckas, men är också spadrat rättliga väl, och kradister som alla bär i fjör, jag har så även kört oss gott. Så det manglar kanske Peter Knudsen och en täljande dist eller sammanhängande dister jag slår till. Det är kanske nog sannolikt att han får klara nu till han är väl fyra. Så här blir det några spårartation att lycka tillsammans. Alltså, det är ja, alltså Aitje Samuelsen kan man säga och centrala Mivadren och Marsen Aknarsson. Annars alltså väldigt stabilt vi när röntar sammanspaltar varje vid Malvärje 18-4 så på samma att en högra vankbatch så här är det nästa år som har gått grund av bitcha kan man säga.
4: Ja, alltså han kom jag kan också komma och han sätter en gångsnäck och jag spår inte kanske vi Marsen Aknarsson var en icke-näck var spelt i här han spelar och så är det en nutt sammansättning här framme, nutt sammansättning av mig ja.

0: sen som Sushan Blue första varje album och ta Angel Manor Olsen är och Frasen Eldrange på Tleskar så till oss naturligt och jag kvarstjö Emil Johansson och Edla Mattias Hedlestad för att starta mitt av min kjolt om tar mer in mer naturlig central i mjöd eller en bjärsta som mer offensiv till här helt och i raskande till att Lums mot Kazakstan i fjör jag menningar det så tar börja en bjärsta i mitt av min så han börjar att bliva satt som en spelare till han utlåten och ösning lass in kjolt Arn att liksom skriva ner och vid här var alltså William Davison alltid är att det här blev tidigare nära till rum att han inte spelar långbaka och långt och något särskilt visst man hickar så har han inte spelat den vänstra batchen nästan sen han kom för skapningarna sen den första i hoppen nästan han spelade den gav halv två 17,5 i fjör landstidsspel den gav halv två lördag vänstra långbaka annars har han spelat som minst som i varje. Och Mats Agnarsson är vi tog power energi som våra vångbackar skulle ha så är Mats Agnarsson den bästa vångbackaren vid Havn så hit ner i Amsterdam men jag såg att William Davison kommer att spela här låt dem kanske än men inte fotla dyster det här är han simpelthen inte länder sig till.
1: Men till ända så Jakob kan jag ska få vanta av följande kommer att kräva eller ska vi få vanta?
2: Alltså, Vettika Fyrdöknar här var förra som en favorit att vinna. Nu är det att lika Kazakstan rättliga kärs till att lista. Jag har alltid smäkt rätt er vid någon transfermark så är ganska två tar vi högst vid som inte är vi. Annars spelar i Burnley och hinn spelar i bästa delen i Russland. Och så är två ärer som vanliga blir inne som helt inte är vi. Så man kan säga att förra manglar ganska en störskast utställning manglar ganska en två vill ge ganska gitt och tar mangla fyra och till Disney i färgen och tar jag haft Sinter Abjörnt Färing och till Rävla Läkt i Mittlandslandet. Och upprunaliga är linje mäkt nog så jön. Kazakstan är en liten favoritter att ändå nummer två. Så utifrån ätland tog så man mal vara att vinna den här hemadusten. Och ja, alltså det är omgång att lacht alltid nästan omgång att borsa för att kanske möta mot Nekro lacht sig färgen i nöken dyst i helst med Gibraltar och sådana så det här är vissa färger vinna så är det högst sikt av jaunedyster kan jag imita mig så till här alltså jaunedyster och färger må sätta nöst upp bättre att vinna och jag vet inte, jag vant det där kanske östen men till det här är det ofta till det här viskar för mig som till allra flesta vant av en förska sier och ofta tar man för en bojta kraft.
1: Ja, men så spørger jeg om de årene til Elsa for å holde stikk, men jeg vet ikke, før vi skal vinne, så skal vi da også ha stål 8 for Vøtlen, og Brynjær, du har boet nå, vi har noen ompå for Skansen, hvis jeg har skjedd det rett, så jeg vet ikke om to lukker som bare teker i vår her, og så kanskje teker og prater.
3: Ja, men hva skal jeg?
1: Kjørs vel.
3: Hva skal jeg gjøre? Her har vi Hans Christian, staten av Vimmer her. Bare ikke 8-4 øyne nå her. Og ja, man kan si at her kommer bare mer og mer folk. Og her er fullt av blavån og reion og kvitt og liten. Og et en del snakker vi på scenen. Og her er stålet vi 32.400. Det er ikke ondt, Hans Christian.
4: Nei, hatt er utrolig flott alltid. Og nu må jeg bare si, jeg vekker ikke ganske alltid med å si takk for det. Takk for solen. Det var veldig flott, ja.
3: Og hva skal du lykke si, kanskje hva er rolle du har ganske annet?
4: Jeg er han som stender her ved megafoner oppe her og stender fremover og røyner at vel og jeg føler ikke at jeg synes ikke at det som vi helst skulle gjøre for jeg forstod akkurat livet så nekk som mulig.
3: Så tog man kan si at du er den ordentlige 12. med euro?
4: Jo, det kan man säga. Det har varit kallat för kapp och ärastan. Det har betyder ju faktiskt hötte. Men jo, man kan säga årstörren, sangstörren, dirigentren.
3: Det ska det vara.
4: Ja, det må alltid være til løndest alltid.
3: Og hva er vantingar du til det stedet?
4: Jeg har alltid gått av venner, tar det hver gjerne, lukket mye kjøren spiller med dør, og tar vi til oss en idé.
3: Og hvordan ser det ut av Skansen, hun tror etter ved at han fører malet, ser det utlappet fullt til kvöld?
4: Jeg hørte jo an at det var nær om utsalt, så Det är ordentligt gott.
3: Så man kan säga att Skansen han är rättligen klar till, till kväll.
4: Det är bra och att linja i östen. Alltså vi måste ha alla, allt som är sönna och längst sönna i Atlasland. Allt skulle vi.
3: Så om du skulle teacha en båt till Atlas Skansen som kommer till destin kväll, vad ska det så vara? För att Torsfeld ska koka?
4: Först och främst

0: ut av Ekre. Du ska börja möta upp och röpa harst och röpa akra män och var vi.
1: Så det är en boska att bli utlatt för alla.
0: Under alla omstånd.
1: Ja, men så tackar jag för samrådena.
0: Tack som lös.
1: Han tar oss hans kushan. Han höll till att skulle jag komma till dess till lika mycket kväd Ekre hevra sia och häva att det goa lär vi. Och så hoppas jag på att det bästa urslit är ukvalt.
2: Följa Kazakstan och i dag klockan 16 av FM 8, tutt fotbollsradio.
3: Områdensens samstarvi, Frammeria, Christian Grotnum, Atlantic Airways, Ester Kommuno, Vastjemen, Teorsanna Kommuno, Värran och Betre Trygging. Vi trycker till, tog inne och tog.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekvar fire måneder. Det bøylet og kjøttet kom I gang, skipene ser øynfølt av bruka, eller gjør øtlom førerskom vi I skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syne av jysk.fo, alt blir åpnet. Så jeg en tilbudsplay av Jusk FH hverje vik. Vi tar åpne mat og leier derfra til Kjell Arjan. Jusk, et godt tilbud.
1: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og to hever pakkan I håndene samme kvöld. Safari Transport. Vi tar bojetøyna stytt.
2: Kom til Kviksavis Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kviksavis. Kjøtt og enfalt.
3: Pervertær nødt arbeidsleg. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkker det gulvet til norsk av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 46 63 46. Norsk.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpligt. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
5: Vars du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
6: Är du mål? Hefur höpunne, torra hú, ella vötta krampar, blanda happy hydrate við vatni, njót fruska smakkin og føl mónu.
7: Føyja Kazakstan og í dag klokka 17 á FM 8, tutt fotbollsradio.
8: Umrandsen samstarvi, Frammerja, Christian Grotnum, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vaskjumenn, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trinching. Vi trykker til, togne og togt.
9: Så stand og gratter innenfor jeg og og nettopp nå det Philip som å sende, som dere kjenner fra Høytal og som synger her. Og hvem her, har vi så Johan Hentze, og du kan kanskje løse seg litt bedre hvor du og ta to for list.
10: Ja, jeg vet ikke om man kan si at jeg har kanskje synder oppert av av tonelager, eller jeg spiller trompet og gjør det av tribunene.
9: Du jo den som kjente for at trompetljøen I Askansan.
10: Ja, ja, på godt og ønt, jeg vet ikke. Ja, jo.
9: Og lett og nå har jeg akkurat stor spenget ved oppe av scenen her, og det har vært målninger, og det har vært borstelota, trotcher, altså fotballstrotcher, landslivsblåser, og blåser fra Vichinje, og you name it, da. Og hva ganger til ute på, altså, heter vi blåsen noen? Jeg sa det før I dag, jeg kom nye ned.
10: Jo, altså, når det så at som kunnet, så har vi samlet penger inn til ettendeltene, og vi opplever til Skansen at har vi høyt av folk at, om at å komme vi vinner en gang, så det bare vi klar. Vi fikk, og jeg holdt det var 12-13 målninger inn på denne veien, som vi tar av Borsoluta. Og vi tatt og bluser fra Øtlund, Lienon og Bestedalt, vi underskriften, og fra heltene av Nassbestedalt Øsne, omfra til landslige. Så jeg holdt det at jeg tror jeg gav stol. Og så hadde vi Øsne tvær opplevinger Øsne, fra Rip 2 Trush, og en heimekonsert, Son of Fortune. Så jeg holdt det gav vinninger.
9: Man kan si at jeg Øsne det her til Tota, til kaféen av Café Tvøra.
10: Ja, akkurat. Det var en vinninger som kom inn usøst løtta, og det var utrolig glad for at folk så gav til at stola. Det vi.
9: Og man kan si at stemningen han begynner ordentlig fettlast, og gåse stemningen og tøynekopper jeg kan nå faktisk. Er spent her?
10: Ja, jeg alltid spent her. Alltid spent her, ja. Og som du hører, så begynner folk at komme I stemning, ta pleier at blå øllet på et pundetist, så har man først det. Kvart över fyra.
9: Att det går för att massera om man kvart över fyra?
10: Ja, till matchen, ja.
9: Så att det går ropa från kvart över fyra och lycka till en eller försäkning kväll?
10: Yes, akkurat.
9: Och kvart tippar du kväll? Mittel förra, kastar du ta?
10: 2-0, förra.
9: 2-0 förrar. Heter en Scholzeker Johan Hetze och jag tackar för samrunda.
10: Tack så mycket.
9: Så halt jag och sända till Torsvöt Attor till Peter Asbjörn.
11: Ja, vi är där efter vi då diskuterar oss inte här om oss alla uppställningarna och jag finns ju Asbjörn Nattstad här och snö och han är för allt nu och han är väl till några dyster nu och tror oss nu väl om passa av Skansan och Asbjörn. Vi lukar tacka Skansan till att jag helt och tutningur skansen över haft så att ni är inne för landslig.
12: Jag tycker vi att läggaren har sagt han ofta nu är sånt ni att det här var nog sån tutning och då sa jag att det är sen att du har så övrigar avskar som inte hittar efter urslut någon eller övrig någon ändliga att här är jag för att stola linnon och så hoppas jag bara på att här för att hjälpa och i halvt i eisen vi kan gott se att nu tar man sig drottar för eisen att det är vi hjälpt.
11: Och det är vi att jag allt han är ju här kört om ja vi gång då med gång till alltså det som jag har fått som jag har lagt mest till som är i skansen som inte följer och i förskon följer vi i förskon fotboll och jag heter kanske enskon där finns jag faktiskt bära skansen och landslin eller bära men det är som det är tojma.
12: Ja, alltså nu fyllde jag gott nog när vi enska fotboll. Ta Eva vi tar varda. Ja, ta var enska fotboll och Skansen. Och det är ju så snut det såna vänner kom på men ta fettle faktiskt nog snäck tjänne när de mån och som är bara vi till det är stått lite så så allt och det är stått lite är sant att hoppa och segla att det går så väl och så kan man nästan nämna alltså Fire Tabba 6-0 mot Portugal och Ronaldo här och det som ödlade mest till det var att Asgården är 18 för första målet där stod hoppa och kjolt om det var 16-18 och 15 minuter.
11: Så det är alltså kjolt om kanske urslut jag har varit någon synder gällde så har vi en pass jag ska säga man får en god uppleving vi och god fotbollsuppleving.
12: Ja och jag har alltid eisen jag tror jag säger att jag har funnit en god infolk i Jögnusgansan. Man kan vara åsamter om bara ett och annat och tar man så kommer Skansan så är det bara ett som ödler samt om och det är att vi skulle göra åkara för att färger skulle vinna och det är det som snart pratar lite så gånger och så sjående man prickar sin tillkonan och helt och stått lite och allt det här men det viktigaste är att man är i Skansson att det är först ska fotbollslandslaget som ska få gå urslut och om man ska våna att vara vidare och hjälpa till det.
11: Och hjärtligt välkomna. Här är en också när jag blandar på om man säger här är Europa arbetsfolk och här är Rösne Sjörar och här är alltså som man säger öle blandar på.
12: Ja, i halt i Eisen det är väl en obvious utskiftning och i ett runt när det var så har varit eller att var i näck var nog lunt att det så med och fast skiftes blir skiftet ut. Nu ser det ut till att det är en nog så stor utskiftning och en av de var det ganska näck att de inkra vuxna man alltså någon som kom in men nu har det man ser att det är näck var isen som är ganska inte bara helt ung men som är ung som vet på.
11: Men jag får lycka sätta nian till Brynjar till Halmarsson host vi ser så kommer vi in efter och Asbjörn vi kanske är vi har vi tackat för att ta oss lösen om Lee Scholt vi får studera det kanske sen då så jag var ju med sent på nian till Tuin Brynjar du har finns ju en forskona just att ta oss vi som har vår och skott att säga jag var ju man tog så väl
9: ja Gerard jag vet man så inte men jag har Marstan host vi är här och han har vår försäljning vid ettendeltna att göra och kan så lycka se att du likelåt i ettendeltna?
13: Ja men för snart 8 år sedan där tog initiativ till att få en håndbollhållet på färgerna efter en dansk modell der hedder Lykkeliga så jeg har liksom været med fra starten det er mig der har startet det første hold og nu er vi så hold rundt omkring færgerne og nu er jeg så træner ude i Lundepissen som ligger i Koldefjord samtidig med
9: Og Nu har jag tänkt så vill vi hjälpa och det är till över goda stämningar här och till att fortsätta bara sin goda stämning och komma på mer och mer. Men vad är chansen som kan stända du vid att du ser att du får så några tusen kronor stål från färgen och skansarna och att du fortsätter under dem?
13: Ja, men det är ju helt fantastiskt att det är någon där gider och stöttar initiativ som man startade för många år sedan. Där hoppade jag måske att det vill komma någon spelare och jag visste inte riktigt vad grunden der var for det, men vi har som sagt hold i helt rundt omkring på Færøerne, og jeg tror vi har omkring 60 aktive medlemmer som kommer og spiller håndbold, og sådan en dag som i dag er jo indbegrebet af lykkeliga eller etnadelt, fordi det handler bare om at have det godt sammen og hygge sig, og det har vi gjort her i dag. Det er helt fantastisk, og vi er mega taknemmelige.
9: Og er det ødelagt op her, som er i holden til det går?
13: Nej, langt fra. Men dem, som kunne, som ikke lige havde andre ting på programmet i dag, de er kommet her og støttet op om det selvfølgelig. Og vi kunne have været mange flere end det her, men så havde, altså vi har jo bare i Koldefjord alene, er der 25 spillere, som kommer mere eller mindre fast. Men det var ikke alle, der kunne komme i dag, så sådan er det. Men dem, der har været her, har i hvert fald rigtig hygget sig, og nu er vi på, nu skal vi ind og se noget fodbold, så det bliver rigtig godt.
9: Så tænk af her, jeg har planer om, at det gør alt færre, om man har torsdag et eller andet.
13: Ja, det er i hvert fald nogen, der skal, ved jeg, men jeg ved ikke, om alle skal, men det så er nogen, der tager hjem og ser den i fjernsyn måske, det gætter jeg på.
9: Jeg fik at vide fra det ene, at uanset væk, så skal man komme og gå og stemning, og komme og vøtle helt til at sidde hjemme. Hvad helder du kanskje til? Skulle jeg komme til det sted og have været der gå og lave i?
13: Selvfølgelig skal man det. Fodbold skal ses live, og det er samme med håndbold. Altså, man skal jo ud og opleve og skabe en god stemning, og det skal den heldigvis god til. Så der er ingen grund til ikke at tage ind og se fodbold i dag. Dem, der ikke har købt billet endnu, det er jo godt vejr i havn, så det er bare at komme afsted.
9: Og før jeg har sagt starten ved at gå 5, og hvis du skulle tippe det stående kvalt, hvad det vandt du så?
13: Ja, men nu er jeg heldigvis dejlig optimistisk, så Færøerne, de vinder 3-1.
9: 3-1, og jeg finder at vide, at over 2-0, så det er nok, når vi skal se 2 mål om måneden.
13: Ja, men det tror jeg. Altså, det har været en god start og en god opbakning her fra Skansen af, men så kan man kun, altså skal man vinde på hjemmebane, det bliver 3-1.
9: Hætter Eisner en sjål, sikker Martin Host, som helder til at følge sikre i kvalt, men jeg tager fremrunda, Martin.
13: Velkommen, og særlig imod.
9: Og så sendte du også fra Øyater, og så var det en lille sanger, Askerne.
7: Följa Kazakstan och i dag klockan 16 och FM8, tutt på Bosadio.
8: Områdensens samstarvi, Frammeria, Christian Grotnum, Atlantic Airways, Ester kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Värdan och Betre Trygging. Vi trycker till, tog inne och tutt.

0: Så är det Gator Oj här och här har vi vem är Tvärmans. Bayer är ju Skansanon och vem är här vi är?
1: Här är Eliasen.
0: Och Malex. Och Gosse... Och kvar, alltså gosse spänning runt under kvällt. Alltså nu har det gått värre här och är fullt av folk. Och det ser ut som att folk inte får börja köpa sig här om man till Torsvöt. Och gosse är det att det går?
1: Ja, spänningen är sörrör och vänner kan vara alldeles. Det ser ut att bara utsälta Skansan och så lär vi gott. Det är bara allt positivt.
2: Ja, alltså jag ringt vi ja, men det verkar gott. Det hukar bäst. Vi är favoriter. Jag tippar 3-1 till förra här, då vinner vi.
3: 3-1.
0: Du säger 3-1. Vad säger du?
1: 2-0.
0: 2-0? Och... ska man säga, hur snakar är det jag ska ansa honom att man säger det fullt sett? Alla är cirka, hur snakar är det inte då?
1: Det här var en halv diskussion till Skansan och det är... Jag minns inte hur det är nu, men...
2: Vi sitter inte i stanta. Vi sitter inte i stanta.
0: Det är bara standa.
1: Ja, det är standa alltid. Det är standa att röpa.
0: Man kan säga att du ska bara 900-200.
1: Det ligger här i mitten, ja.
0: Så man kan vänta till att det är extremt nog trumman och trompeter och bröd från tiken och hjärsta är fullt färger.
1: Det var löjligt ikväll, 100%.
2: Färger ska vara 3-1 och i 5-8-8. Hopp i ett för.
0: Och utan dig för Åman, plejer dig så att marschera och ropa och trumma Åman lejsne för att följa stämningen under en haunarboj.
1: Ja, vi marscherar samman, allt som är här på uppdelningarna och tio trummor och vi syns och ropa och faller över på den här vägen, Arno kom Åman.
0: Och kvann lajklod hela dig i Skansan? Kvann det stannat dig in för Skansan?
2: Jag är uppe i Arsbro, uppe och syns vi och all in alltså, det är det.
1: Ja, jag vill skatsa oss hela början och nu är det nämnt i skatsan oss nu och det är, man är inte kvantist och man ropar och hoppar och solar in en kvantist, alltså det är 100%.
0: Så det kan gå här vana till Nations League nu kommande förra dessen?
1: Ja, vana är det vana, alltså det är störst och spännande och är det några grundspelare som kan till nu och snö och ja, jag tippar en annan plats, ja.
0: En annan plats säger du, och vad säger Alex?
2: Fyrsta plats.
0: Och fyra dessa skånne, och gosse nog steg vantar dig, alltså fyra dessa nu?
2: Fyra dessa, kan du tro i ganka 4-12, va?
0: Samma känsla här?
1: Ja, det var jag dutch steg. Dutch.
0: Och nu börjar tummanar och bröden är långt i här, så jag har alltid att jag ska lätta dig släppa marschera om han.
1: Ja, tack för det.
2: Tack, tack.
0: Tack för samlingen.
1: Gå andes.
0: Detta var så från Oj och så färje att sluta av här Oj, men några fortsätta statvik här nere. Här så Petra Asbjörn är stater av Torsvötle och jag halte att några färre Joe Norre.
4: Ja, jag vet inte om Brynjar slöscher sändaren höllt än, men Brynjar, alltså två värld är uppe. Är det näck folk uppe i Oj och fyra sig till uppbytning?
0: Här är extremt nog folk, här kan man se, här är Trångklo som går sig att ganga i mikrofonen och här kommer akkurat en kämpestor trumma utom här. Så folk är öledda rejar, här är hotnhattar och här är hettetrådjur, här är flök och här är trummor i hoppatel och anledningsmaling och... Ja, och jag kunde inte vara fotlare. Här är Bjarke och Filver, Sundsjöjsne, stämningen in och... Ja, jag följer själv våra gasahållande till att börja komma.
4: Alltså, du har kommit i landslis och hyr och... Det är dött framfall av öronen att rönt jag oss ner och som man kommer och hörde i landslis stämning.
0: Ja, veist du hvað, nú hef ég sjálfur verið landslististur flæri fyrr og til lukka mig til Spanien eller Kazakhstan til stemningin ég færi hverja fyrir og þann stemningin hef ég fölgt til æsni sjálft mér spóli 2012 var aftur það skans og byrja í tóa og ja, hvis ég skuldi anfalla að fyrja fólk sér fyrir til svo hætt sikkert og til lukka mig til frá æsa nýrlæg
1: Hverja fyrir?
4: Ja, köra följer och ja, så ska jag tacka för att du körde oss samrådnar och vi suttade oss nere till att du kommer om han till 17 att han har distans. Så för jag tror att röka fyra att jag samrådnar och i mixhån att han har distans. Så tack för Brynjar och vi får bara direkt och till att uppställningen kommer upp fyra en löt så gärna. Och det är så att det är Mattias Lamhauk och Mal och så var det, vi säger tärsigt bara kvar och börjar in och är uppställningen. Det är Johan Stansson, Andreas Edmundsson, Johannes Bjärstalloy, Arche Townsend, Peter Knudsen, Martin Aknarsson, Otmar Ferro, Gunnar Vattnamar, Helen Sörsen och Esa David Torri. Och spelaren to har hukt efter sig li uppställningen och kvart är så ivraskar eller är det näka som to byter med sig?
3: Nej, jag är inte särskilt ivraskar. Det är jag inte, men jag har hukt att det är ett nog så allupsynna li. Här, man kunde ganska just onker under väl här som var ju synmar väldigt känt, men jag huxar att det som vännerna har huxat det är att nu skulle alltså fram och få och smal och gärna flera. Det är det är tanken att det är det li som är.
4: Men aknar det här vi, alltså för det är nog tror man Sverige vi vångbakt till allt det som tur på allt oss nu från Nuno som är och all in alltså vi som är hyggligt att de spelarna vi känner då väldigt väl och vi vet oss nu att Nekra är väl fyra tekniskt shelter, backhander, vångbackhander är ung och shelter, klarar att täcka Nekra djupta rändningar kan det vara att man har en gameplan fyra handlag och så ser man lyckas om hur fungerar det och kan han känna att vi här som kan göra eller få brytningar och kanske komma och ställa om 4-4-2 eller sin mål defensivt.
5: Nej, alltså, jag har alltid att det nog ska vara ett landslivsskift från mig själv. Alltså, det ska gå extremt mycket till att göra det här. Man arbetar helt vi att spela, kan man säga, sin andra, alltså, i mest in i systemet. Det vill säga att vi kommer ganska få skjuta om några spelare som inte som, och vi tycker att vi såg att det kommer här och bara kommer att såg att vankbackar vid rörliga höjer. Kommer att längt upp i vattnet i en stans.
4: Alltså, för att de vill lägga längt upp brått, eller för att de långt in i banan. Ja, så vi sitter bara vid 2 minuter av min.
5: Ja, ja. Men så har det kommit att bygga upp för 3+2. Alltså jag tror att Charmiver är plus Gesa och Bjarstalli kommer att ligga nog så tattet de flesta för någon. Och så kommer det att sucha Aga Samuelsson och Hans Sörensson kantan nu kommer att läggen i rum i mittlen vägerna och mina i Kazakstan. Och så är det Jan Steinsen och Martin Aklarsson som skulle stända för brötten och tar skulle ränna näckar metrar, näckar intensa metrar där. Så det syns så att kommer att sucha då. Och jag tycker att kommer att sucha mer offensivt uttryck än vi då ser ankara under från dess någon. Men Aisjali som issue bench först liksom inte bench oss andra värdiga och så är det Mara så här man östning sin redan man äntar när jag har dyst några tricks för det man brukar för att skåra och så jag minns om det var med Kroatia aldrig det var rätten för östning där jag knappt jag var berg under vattnet med Andreas Helmsson i Alden där sörste 5-8 av dyst och så här man också här tricks men jag tycker det ska öliga öra näck till för att försöka förslig skifta likeskipan mitt om dyst annars
4: som jag gick rätt till Tom Sida av bunch någon här är det så han Nekra tacka ja, men för jag passar in i skipan nu jag ser här kvärt särskilt i alltså den där korsa bland då visst är att det ständer och så att han lägger vi manglar mal.
3: Ja, det har det. Jag vet att det är som är ganska synd bättre vidare än det som inte är helt sam men här halt det är jävla näck i must man kan göra. Man kan bäja Lumis Alps-kjettan tar trutjer fremst. Tar kunne skifta plass. Og så har man en sånne som Jørgen Nilsen som er helt ærvise, og man har ganske en atjan som ganske kan komme i entreprenøren. Så er det ganske lukka vangbakkene som er halte at det her først og ganske ikke halte samme, men altså, jo, og to. Altså, Jan Julen og Johannes her halte det først noglunda det samme, men hvis du skal ta en venstre vangbakk og ta ved så vil jeg med ganske stein for Marsen Agnarsson, så først og ganske mer veldig kjent han. Og jeg trykker vi at vi hade hittat ett mivärgne ägstnä så suttade vi ägstnä att det här vantar ganska ägstnä att det kommer till en egen inlägg att det här blir sådär att det kommer att spela. Nu känner jag inte till Kazakstan med vikinga men jag tycker vi hade hittat vi rätt här vi kommer ganska ägstnä att få mål på debeltar eller att ta färvid några satsa och så färvid att välja fyra debeltar och det är ganska det som tar färre sats på.
4: Är det ganska tänka som till bara vinner ju alltså är man också fastlastad och hvis man helt så här skipan aknar så är man också fastlastad och i att ta två personer och så är det man för man som kommer in du kanske riktar ögonen uppe från offensiv tjejten och ner i mitteln så är du trutsar av mig och kanske du kör en halvt efter i mitteln alltså spel som man sexar desidera men utöver det här så är snäck som du kan riktar om du spelar via sig här fastare spel kyrkan som tar lägg upp till.
5: Nej, kanske inte, men jag håller vid att säga nog så att här till hävda centra och hur kan man säga präck funnit på att Ulrika väl har skiftat in mot Gibraltar hemma åt vem man rättliga pressar man har rättan för och är bruk för Malon och skiftat
4: med till Gibraltar.
5: Jo, men jag säger bara så skiftar man in och skorar man hade checkat att det var så att det var där var en av nollen och slant och så skiftar man trots att spelare in också tydligt sådana lager som Atle var vi ju i Malon Jack Andreasen, Manuel Olsen och Marsen Anknarsson så man häver ju möjliga att bröjda det när vi spelar men jag syns inte vi på ganska vi ser inte någon nu och det är inte för jag som snackar ner några men det är inte spelare som har kommit in och har just större mån än Aslin Nekras nu själv som också offensivt alltså det är Nekvaru två runder med vad lär Jörgen Nilsen i omgång vanske spalt och Adrian Stinsen kanske vi manklar ändå så att han i topp av toppnivån av Aslin så är det nog så vi på akkurat som du säger månledig ja man god skulle vi kunna bryta det men jag tycker ju att tar här var en Atlan och på god som man kan skifta bryta det och ta vi inte det är 25 år som måste få allra arm så att första insättningen andra är säkert.
4: Och så tackar jag tar fronten och som jag sa att vi tog här vår tar trutsar front. Du var inte större än alla bara. Hur helt du kommer? Du kan växla oss in i mittlen. Det kan vara sin fot. Men hur helt du? Är det Peter som färre spela som front och Jokon? Eller färre vill det här vara front?
3: Ja, jag tycker vi att Peter Knudsen kommer nog att spela med alla bara och som du nämner, alltså vi har ungan så kallar jag en målskytta som man ser allt om alla. Ser som skjuter, man tror på han för mål kvar framför innan vattlen.
4: En Erling Haaland.
3: Ja, en sån han, men det är kanske inte, helt inte alltid man pjöst. Ja. Alltså, man, vi söker vi Arsenal, det har blivit också suveräner matcha i England i fjör och toppskytta att han fick Gatarin Berra, första mål. Så det är kanske inte det som nöjet. I här halter jag att man ska hitta mer efter halterna. Och här halter jag att det här var nog så nej. Vi såg att Lundsjö och Jons Bjärstadlöj spelar med in. Han kan nästan spela med alla bär. Han kan spela ut, jag var inte någon. Men jag tycker att vi ska komma såg att några bröjting i linjen, alltså annan än spelare för spelare, så är det att upplagt att Jörgen Nilsson kommer in och egentligen läser upp till att tunda vunnen gör att här vana att här klara att sätta sin dragång då i Jörgen vid att häva vi här och så tja han som en luknande spelare som paddlar klätskar.
4: Men hvis vi tackar Wenkner, alltså vi tackar en Adrian Stinsson på Kasper, kursen typ av spelaren på Kasper, nekom metrar och någon tar vid av en rennestärsk spelare. Adrian Stinsson, kanske har synd om bara luxus, men har några ära facetter och spelar någon och knäsande gott på en. Egentligen kanske gott göra skifta att ha boar in för kursen Wenk och jag vill säga att jag har inte först andra ting att spela i Montaltar som är då Arjen, men skulle så kanske en Paul, kanske inte vi hans arrendestyr, kanske vi är i Arjen och i mån till en Akasama som kör som Archie är flickvande.
5: Nej, alltså jag har aldrig att Archie över Akasama sen hennes passet till plåsen alltid någon som jag har aldrig varit inne i Jan, så har aldrig det gjort ganska usatt någon läge att han kör med annars det. Men jag har aldrig en vursdag i sin Baltikop, ganska särskilt om det som blir inne med Lettlandet, går så spännande han är. Adrian är nog först i Aulis, har du Peter Nilsson? Jag vill tro att, ja, som du säger, han har sagt att komma in i kanten, men han är nog...
4: Så, det, vi har sagt att hvis han är i kanten så kan han träffa in i banan och ja, höga till.
5: Ja, men vi såg ju att han har känns att han börjar in i som främst i Aulis bara. Jag hade att han rände sina metrar, stod just att hålla, men han är inte den störskaste defensiv spelaren, alltså han är inte den bästa diktnare defensiv, men han rände sina metrar. Men det är det att få Adrian i det rött stövna till att köta när han kommer in. Och alltså nu tar vi Altenfridsberg inte vi, så har vi inte hans hansar X-faktor i debatten. Jag spelar lite lunds, plir ofta sparkar olika debatter, men så har vi en ärhöjtan och hjälten som kan komma in. Och så är det spännande så känner man som minns och mer eller bara ett som kan inte skjuta.
4: Alltså vi tar flera av skjuttar alla inom. Det är faktiskt nog för jag också om det. Vi tar faktiskt flera har bilar skjuttar kanske som, ja, kanske flera till den kan vi ha haft och några år faktiskt.
5: Han är alltså, som Benjamin är röst nu att gå in och debatter. Alltså och som nämnde Bjärsta Lui här och att Samuelsen kan gå och sparska rättliga vid allbaltarnar och Peter Knudsen har sin finna sparsteknik på rättliga gamla ganska särskilt ganska skåten så absolut allt jag vill ha det här men så är det att om man klarar att få det omsett till mål till att hvis vi tittar nöktande ett mål under fjör så är det alldeles berg ju vi och i ötla mål på en kramata nästan som förra skårar. Och så är det man klarar att få alldeles det.
4: Men som vi inte har vänt, som vi trycker fast fasta heter i den största uppställningen, det är värjan. Och till George Plus för Tom Trimon, så vi mäter oss ner till bästa världspännare som vi inte har i löten. Så mamma, och till vi är sint ur Malagövan om Mattias Lammhauke och bara rena tror jag som säger att Tom Mattias spelar folk, han spelar utlandet, så är han störst ett lov. Bara hur så inte spas i älv spalt fullt landskapen nu och till dömes hej han och man of the match eller like hur så det är en spelare man då Dax Smeller i semifinalen och så hörde han Ari som jokern ut i här men som inte vill till betraktning Ari här så Petersen som faktiskt spelade fullt och i Västmanlandsen i Bevaff. Mammansfossen, är han given? Är det Mattias som sitter av någon? Är det inte ordentligt för chansen till att jag kommer att ställa festa? Bara hur ska jag av? Men Mattias spelar. Jag vet inte hur vi börjar.
3: Ja, jag vill säga att ofta Mammansfossen är sin tur så tar för att grejna. Du kan gott ha en Mammann som vi valde till kvann enaste dessa landslinjen och ständigt fram ur väl av landslinjen. Men så fick man efter hur han klarade sig fällan så är det ganska sinnmare svingande. Och tar du helt två rymliga jant går malvägar som Mattias och Barriere så vill jag säga att man har eisen hittat efter kvärt att känna vägläggaren bäst till och hur klaras bäst av förhållande till sådana stöj. Man måste säga att Mattias han spelar högre stöj än Barriere. Og jeg vet ikke hva som Mattias klarer det, men jeg har ikke talent som jeg ser, så hører han seg vel. Og kjenner jeg heller ikke når jeg sier det Ara, men han hever da sin trobler ved å komme inn. Bare hever det ganske sin latter til han er veldig inn i ver. Men her halte jeg, må jeg si at bare hever haft et øyelig svinkende kappinger i Wichinger. Akkurat det ser han seg det som man vet att han kan och ankrar det där sen man Eva så gör man nägrande vant som mamma är för men alltså det är nu är det så att öle förra gången har skett upp men han är vill säga sådär vi ser är över vänner jag vet inte så är kanske vi är sinmar och säker på bara en vi ser han är spaltad landsin.
4: Ja, och så en spårning och lojande utförs ner. Jag ska förvänta att det är kanske att Mattias ständer alla förra dessner eller vi är kanske att mamma skiftar ångstas. Egentligen är det inte möjning men att skifta mamma och just förra dessner.
5: Jag är helt att under skönas av en tid blev oss inte nu kan jag ganska förstått lite långt ut att det knappt är för att skifta Malman Anna Kontist vid Mille Gunnar Nilsen och Tadjer Jesson till Tadjer Berutsbarsk. Ich tue ich teit George ne geo ting i utsporten men det var synd redder alltså halde vi malvergen er da så du hör en första malman och du hör en annan malman
4: men du är inte ordentligt outgörst än alltså vi säger alltså de flesta att säga Mattias är första malman
5: alltså det är alltid inte näkar i om det alltså och visst man väljer i så hickar det krat jag dessutom i fjör här Mattias är surrender han dessutom jag hade akkurat nu räkare för det ja han ständer surrend och jag hade han är samtidigt att han är tätt tryckare än barer men bara ta barer hos basalansin så hade jag inte att han nu görs någonting kan man man huxar att han att man har problem med spelare bara igen, så
4: han är inte passiv av egentligen.
5: Nej, det är alltid inte, men jag har alltid bara här kanske onkel Frysbark och det som är Armenia som också säger okej, ska han vara tattare på det och allt det. Men Mattias Lammag har alltid bara hur djur är sikrare i uttryck av landslinjen än bara och ständer så mycket väl och strömgåsett och spelar fast att jag alltid inte att jag är inte spelsen vi sen ständer alla för att lyssna så att de vill ha två olika om allmän och bunchen är bara en så är så bättre.
3: Jag vill säga att det som jag ser vi bara och vi Mattias till att det här är nog så lyckligt och i kvart tar styrer som så. Alltså visst det är ju det att andra var suveräner till alltså klarspetser till det heter som en sån där shotstopper och hin var klarspetser till att spela vi bult fått någon så är man kanske högst efter Kurmoso ner och så är man kanske tycker tant som kanske bättre vi fått någon till hända dessen och så visst man möter en starkare land utan att Kazakstan ska göra så rejäl vakt så är man nog valt han som var bättre man kan säga strikna och jag vill säga för mig själv om jag bara stod och stod för Mattias så är vi akkurliga roller. Det är alltid inte att det är något som skildar och som tog har vi fler för att bara på unga mat har spalt sig av landslinjen. Han är jag har alltid, jag har sett alla landslister som han har spalt och jag har alltid han gjort det öliga gott kvann enaste landslist. Så om han har börjat så tycker vi inte att det hade varit nek som hade brockat sig. Men jag tycker bara att det är så tatt så tycker man efter kvar stöj, alltså kvar spela där, kvar lion, kvar spela till line och hur så klarar det sig. Och här tycker vi att Mattias har firman bäg vid att han spelar bäst norska delten som är hackriga än de förska och utifrån att du som är i år så är det gärna lysen bättre.
4: Ja, och så får vi göra till er kanske som man säger, vi ser att det är mycket värre än ert största stå, men här är det en Samuel Chakuti som röjkar och i Belgskån Estruskån årsaka, förbast det och färre spelt och klarar sig rumliga väl. Är han naturligt väl att komma in kanske för nu ska jag köra några grann av mig, men alltså en Otmar Ferro har haft sina erbjörningar ska jag så räcker in voice där och han spelar alltså TV är grön ut och han spelar vi ska ja eller Holkoska han är 100%, det går gott för samtrummarknader. Ja, han är 100% fysisk men han har också ganska vant sig alltså
5: Altmar fyllde tjejt i november om vi kör över så det är nog kanske nivå om att han har inte näckvärt av landstiden, det är 20 som man spelar igen 5 år att det är tre kvist på men att Samuel Chukwuti spelar han spelar offensivt mot Aquaria för Jesterich på nu och det är två ting att det är att han spelar en del som faktiskt är rättlig högonstiga vi ser att han spelar för att Jesterich och för vi är till Serie A och till Bundesliga och till forskjellige sånne her dalter, her nekker og dømmer om det, og han spiller med Leon Somtlums, Salzburg og sånne liv som spiller Champions League, og han er til å se en skia for røysen, og etter at han spiller høyens styr, men han spiller en skia, altså sammen har vi hatt nekker og oppgjengelig i skaven, men han har faktisk spalt kontroverlig nekker det sørste 2 årene, og alltid at han hever det som skal til for å kunne bli en landsmiverie på sikt, i alltid han kanskje ble kastet for Leivner til 2014 og tatt hade varit skriva touchpunkt i han hej såna Elbjörgar att ta i hoppe och landsliv är chans reagera oss där och ta fast oss en ganska onkel låt och han kom in i alls eller minst just nu Lettland men till någon gång om han är klar och så har han runda spelare hon har anställt som måste ni har att du prick vad kan så topp nu och kan vara och ta så kasta trä till pullen till som spelare som Ambi Svensson och Goldbrand och Örgård det sjunger gruvi så han det show i skola så eller stunden för jag kan mig vart till att så jag kan gå väl så spelar Andreas Ensson då så en touchmark touchar att ta kommer gå på lust.
4: Och hej då, samtidigt är det naturligt att vi har valt att med varandra ut och särskilt kanske som Chukwuti som en naturlig ja, färg in och ta plats kanske till Altmar Ferro.
3: Jag tycker vi inte att det är åttna, men jag tycker att det kommer att ändra på att man ska ägna hit efter kus känner där kvar annan och så då här kan ju ymynda mer att Heine kanske är sin framför Samuel till att man vet att Heine och Otmar till dem så var känner kvar någon nog så väl bäj och utanför vallen och vi kan ymna mer att han kan komma och spela Sindrin. Annars skulle vi vissa skulle vara så är det kanske finns ja ta kunde vara Samuel en för Gunnar visst här är tror jag att är jag tackar näka för Gunnar som är en fantastisk spelare och spelar för mycket danska fälla väl. Så är det här att han är en fantastisk spelare men han är inte den allra bästa vi bult någon av fått någon och här är Samuel ganska synd framme för det och då kan man nästan komma synd och hitta efter kvar vantar vänjarna av Mosulinen och hitta där ett och jag vill komma att vara nägg under tröste och kanske skulle bruka alltså då bättre vi bult någon igen så kan det vara Samuel men jag tycker vi är för jag vill äldre så tycker jag att det är som tar tröst ju bäst
5: men alltså tar man spelar mitt och jämtrymmen så är det inte så viktigt hur ska man nu bara slå alltså det är det minst tröjande plats ja. Av att hon är mot att spela bort faktiskt
4: alltså jag tror kunna vara nästan samma.
5: Ja alltså jag passar inte jag kunna stå mitt i en rum i Sverige en rum där hon var jag och spelade bort det är inte invikla visst du är så spelbra till i mirror så innan där ett lag knall längt till er Aberdeen ligger näck mer åt mer Andreas än Gunnar och i halvt i Gunnar så gal vi bort någon alltså det är halvt i han är flott som en
4: alltså han var visst han då väl att stå i den rum i Sverige och ösne alltså han då väl att stå i den där
5: ja 100% och alltså Gunnar Vattenmar har varit helt fantastisk för det första landslaget. Jag har alltid varit en fel att han spalt sänga minus man gör det. Jag har alltid inte att huska till hans spel. Och här kan vi säga att ordna hans tärmarskriga han har bara någon. Men han spelar en surman så är det mitt för att han är inte den perfekta märan att ha. Men Samuel kan absolut komma in och ta plats. Samuel kan också spela till högre. Och ge det fint. Men akkurat nu så har alltid allt med Gunnar och Andreas här och präck för att jag ska näck till för att slå det alltid. För att lätta öle fram all in.
3: Så kan man säga att jag ser trutcher där spela Leon som kurser räckliga om inte kvar för så räckliga spelar vi trymmer i världen. Det kan Eisne komma här och näkva sig. Jag vet inte hur det är till Samuel men Heine han blir att spela vid två mun och det kan Eisne komma och avvarska och här ser man Eisne att det gör stora mun och jag attlar mig inte på närmare att jag att det ger Gunnar till en värre spelare att vi att alltså det som vi
4: nu måste spacka och spela nu måste han ha fast
3: Eisen Sucha som inte blir nämnt här och som är väldigt viktigt av en fotbollslig idé till det att du har lejer all innan och Gunnar och Oddmar och ja Gunnar är långt vår Lisjöbrabant i Vejle Oddmar han är Lisjöberg i det du har Andreas som är Lisjöberg i Hellas ja, och så har du då har vi Peter Knudsen som är Lisjöberg i Jens Ui alltså
4: han är spelar för en kockar.
3: Nej, man kan också göra för några lejare. En rätt lejare, han tror att dela uppgavna ut till den rätta. Och det är alltid att man ser nog så mycket att det är det. Alltså, du har Jan Julen Benjamin sen och bunchen som Oviljarmor till rest för lejare. Det är gott att säga.
4: Ja, och så får jag att vi får ner i Dosslet här. Du ska här uppe, Östne. Alltså, men har ett stort ändå först. Kvart tippar du?
3: Jag tippar fyra, men jag tycker vi är snett urslut. Det kommer att likva i Lysindromon till spelet. Jag tycker vi att det är en öjlig och trobel dester. Jag tycker bara att åkara färre är mer effektiv i det än Kazakstan. Och jag tycker vi att fyra om vi vinner fyra så tycker vi hindestern kan uppleva en sån man kanske helt färre i anlägg.
4: Väldigt gott. Tack för det. Och det som nu måste lejpa.
3: Ja,
4: vi lejpa. Ja, tar vi klarar på balkongen om en två minuter. Hvis vi lukkar att ha kött samman om till er stads och nu kan jag läsa en kapping till fyra dyster och just nu omfärden två ute, två hemma. Vi kommer att vara efter era torsfattel om ja, när det är hvis vi stannar här och är den här fyra dyster och säger kvärt är gott att vi kör upp det utan sista dysteren spaldrar kvärt är gott, är det fyra steg? 6 dag, 5 dag.
5: Alltså jag vill säga vi skulle ha steg i trimmen och att han får det lyssna rätt för han åkte allt det.
4: Alltså kom vi, alltså han säger det som Håkan säger för alla, alltså vi skulle inte kunna förlanga några men kunde vi förlanga att ja, vi skulle ha steg i trimmen och då får det lyssna?
5: Det är alltid absolut vi kunde. Alltså, det skulle vi. Alltså, vi där var två hemmandister och som Slovakia är ett att tro på sig att det är spelmåter, men vi där vunnit av Betlina Tjeckia. Nej, ja, vi där vunnit Tjeckia som Betlina Slovakia och Montenegro i Tjeckia, Nekvärliga Slovakia. Så vi kunde gott få styr till det, men så var det andra som alltid var till det som vi skulle göra styrmåter. Det är alltid kött. Det ska släcka åt det.
4: Anna plås.
5: Anna plus är det som man ska färra efter. Alltså, hvis vi sitter efter Bolton så är som sagt Slovakia, alltså, hvis Slovakia vinner Bolton så är det så upp man också till det att jag tar er på Purna bästa liv med Sjöns kan för ett och med sådana vid Kazakstan som har Purna röda tajt, Prias på att hattla distrum med den förra Sjövlig och Iva och Maltva är liksom idag är bättre än så är också hvis man till sammanlagt upp tror jag förra distrum nu har man spelat färfemöte i Kazakstan och man förstyrer trymna förra distrum och lyckar upp på en tjejst så är det väl läge, men det är så jävligt att ta det på hända mannen vi fyra så tar en dyst och ta kanske redan att hända så hvis vi tar hända dyst så skulle vi öll för den här steg det är alltid väl nog störst skuffelse hvis vi tar på Törsvall med Kazakstan så vi skulle ha steg i dyst någon är för hela till att vi vinner tepörst men att ha varit en tattig dyst som då plöjer med Kazakstan
4: men i halvt ett vet jag sådana åren från trappstående och det där vi kunde triva något ting till det att vi flyttade snigör till att ha brått Banna och Nations League. Men det har varit till nästa för vi kom här från Trappstånden. Jag får sätta till herra och så får jag höra ett lite rejp. Vi tar av er här samfotlare har en annan timme och till Brynjar var vi uppe i Oj och haft jag samråd vid Fox och Skansan. Nu tar jag ständigt för framman det som allt handlar om och idé. Och, ja, och alla samråd kommer ut av FM8.fo. Men det som ta snöj om till er distrin som vi har törsvädlen nu om gott väl 15 minuter till förra Kazakstan och alla jag kan tjocka om han distrin vi har tryckt Absalon sen och vi hans ärlig Eli Simonsen och så vänder vi till tjående att han har distrin vid reaktionen från spelaren och vänjaren och så så ja, tjocka väl och gå an dist
6: förra Kazakstan och inte klara Sejan och FMA tutt på Bosadio
7: Omrandsens samstarvi, Frammerja, Christian Grotman, Atlantic Airways, Ester Kommuna, Vastjemen, Teorsanna Kommuna, Värran och Petra Trinchink. Vi trycker te, tunne och tutt.
8: Ja, välkommen här Torsvall till första Nations League distans som ska vara med den Färjar och Kazakstan. En spännande bulker, kanske inte några namn från landslag som vi möter, men jag huxar första vettlån, eller Simonsen, är det en reella möjliga i öppnande ett annat plats?
9: Ja, det vill säga att här ska man nog sikta efter öppnande förrån. Men det är sagt så här var följer ofta och troplaga vi Leon som är ju kan man säga långt österifrån så att detta är en uppgave som kanske tar inte alltid är så öliga vän vi och en uppgave som ska lösa men hittar man styrker med sig efter Leon så är det absolut något som man kan söka för sig att man ska stiga kontinna.
8: Ja, Kazakstan tar er det en lydig synd fram av fyra kom nummer 100 och ettliga FIFA-ranklistan någon vill inte ha nummer 100 och tjej och tjätve och det är så lycka till man kan snäcka väck man ska sätta till Sjönt är det sånt att Daltis att man är eist stärskare sett än han förskat allt är det när man ska lite så den går i ett lag kvällt
9: alltså jag vet inte alltså heter det stärskt liv i mötet det här är Sjönt heter inte ett topp landslid här det inte men det är landslid som är näka framför Rockon assistlistanon och att det här på ett motspel så är det ofta som är nog tjejlig för förrige man ser det så här att det är ofta det troplaga vi tjejot och kommersionsspelet så det är spännande att utsäka hur som förrige tacklat det men hinvin att det så ja om det är 20 plus av mån i ranglistan jag vet inte om man ska lite så redan gå ut jag tycker att det är en artist här som egen och hans folkkittjätter ja men heter det liksom skulle alla hästa och att det är ganska troj om vad det var
8: vi tackar lycka Leo Leo på sidlingarna och Jack Nunn inte så rannäggar EU-rasche säger Mattias Lamhauke är i mittlen stänknar att det är spännande för det första landstiget. Och så är det nummer 2 i högre bakgrund till er Johannes Kalse Danielsen. Och så är det nummer 5 till er Andreas Edmondsson. Nummer 6 Johannes Bjärstadoy. Nummer 12 Ace D. Samuelsen. Nummer 11 Peter Knudsen, nummer 13 Marsten Agnarsson, nummer 15 Otmar Ferre, nummer 16 Gunnar Vatnamar, nummer 20 Hanne Sørensen og nummer 21 Gesa David Turi. Og ja, hva lagt det mest til oppstillingene? Jeg vil si at rymmen er størst, ikke at vi mangler masse fattigvaksen.
9: Ja, akkurat, og det er det som er det er kanskje sintet fram i vårt og fram etter er det nok som nekker brøytinger mot til hvor det leter Hesbjørn her. Hikten vi vil ikke følge nå det, altså Gesa Turi, han er kanskje kjølskriver nå etter hånden, han er jo gjørst så vel i Grimsby, og at det er snakket brøytinger i vårt land, og sommer som er skatter og ikke får vi. Jag har speciellt spelat med Bibel där som andra av två imorgon kan man säga, och han är mer vän med att kanske en touchare eller kan man kalla det en av de offensiva plossarna, och han får chans att synda Gesa Turi där som är också spännande. Och så har vi då Naka Samuelsen som får chansen, och det är alltid absolut på sin plats. Han gör det och fätliga vid Anders Verge. Og det noe som vi kjenner i en klaksen for, så det at han damer øyne vel å gjøre unge spillere en chance. Så det er spennende for Javi.
8: Jeg husker mye bøtler enn, altså, ja, Gesa Turi, kjølskriver faktisk hessen her, og fersen jubileumsnist nummer 20 hessen her, og ja, så kjøtt som det, så kjøtt kan det gjenge for seg, og godt kjønne å få han av det første landstiden, men altså, han var faktisk kjølskriver til den bestemt, til det manglet som vi kjenner mye bøtler, og sier kanskje at vi er alle virkelig her som

0: Sånn at jeg har syntes mer rutin, jeg har syntes prøvd oftere og hva skal man gjøre. Bare rundt og iser, så det kan se man også her. Men her er det spennende under bunchen og isen som gjerne vil få chansen. Men Milva Johansson, de slett ikke gjør, kan man säga. Godt vil han ikke minne om Ivatlen det, og sammen med Mathias Hettelsdal. Altså, det her er ikke så nekk for en boy, jeg kan det jo, om Ivatlen. Du vet, du har flere spillere som Kaska farne fra, og så spillere med skatterøst.
1: Jeg husker, jeg visste ikke gang til Rattland, som jo, sånn at det kan hente, og vi er kanskje tunnere om Ivatlen. Da er det kanskje at man må bli kjennende brøytinger, kanskje få Emil, eller kanskje Mathias mulig.
0: Ja, jeg råkte litt, ja. Jeg råkte vi testa prøve nå til at Momenta kanskje heve bøsten mer, løsende mer enn vanlig. Ikke til at man kommer kanskje donere ordentlig största distan där men det kan vara att man vantar och okay, får inte ha bollen mer vi play hava då kommer Johan special in om det inte rycker så vantar det som du säger men så hör man att det är sättelse där man häver en nej en Emil Johansson a bunch of som kan synda mer tänkt om vi var så tid I ytterligare klockan så en time bomb kom in Rune til det nå.
1: Og så det Peter Knudsen som framme I det. Ikke en så naturlig plass. Han jo så spalt der negafyrene at det først skal lasse. Med landet på at det ikke spalt, så han framme. Adrian så kan man säga fravalter och han spelar också den här framöver just nu I här som spelar I Horsens men alltså är det ganska är det här att jag kan då få av Peter som framöver.
0: Ja men jag tycker vänder ändå så kan man säga upplagt väl där kan det och det här vi ho att inte sån rätt men jag har alltid att akkurat det här platsen nu kör den första landslinjen och center så off for grabs akkurat nu här är inte så rönda grumboy. Det är Peter Knudsen som inte vanligt spelar här. Han är ganska näck ofta en som spelar och Hans Sörensen som spelar en vänstervanker vi kan säga fria roll ja kanske han mort han typen och Ludvig Jörgen Nilsson vi som han är inte uppnådd vid det hoppet där på Atletiska som är den näst I truppen någon och som hickar efter så hockt efter kan man säga grön nu ska möta så är väldigt spännande med Butler och alla par är nog så tomt här kan du först ska landa till jag Simon Richie vi på Atletiska Richie vi Og det ikke nekker naturlig akkurat nå som konto kommer vi helt Så her plass som, som ferdig skal også løse rommet at jeg slatter om det går.
1: Det kanskje kjøtt? Det bare kanskje søys. Det søys forhold til flott, sier jeg. Altså, masløkene som vi har og I beste delt, vi kunne godt klare, men kanskje det beste kappinger han har haft. Vi har haft sine avbjørnger, så er det Paul Klesker som spiller I KM. Men det vel opp I hjørnene. Her ikke nekker dem som nekker yngre som I og det framherjer, kan man si. Så altså, faksende bak.
0: Ja, en drack att det här som runda sig att det är ju snäck väl. Jörgen Nilsson är där närmast att det att han spelar ja. Som nutcher. Ciao och tjo och tjo. Och snö halt passa plats han det vi där. Nu då vart förut. Men här är ingen annan akkurat nu som jag kan också om är alltså naturligt med allt att nutcher blåse. Och då låter man kanske synd runt om men det här var kan man säga att främst det trutcher som kanske röker sig inte. Alltså det är en Peter Knudsen och en Aga Samuelsen och en Henne Sörensson som alla är kunna spela som position. Kan man säga. Alltså, Atler vant I fyrtret att spela, minns du så igen. Och en frontrow, ja. Så tog rakt ni I östen via att en sak vittar. Jag får inte spela på en. Peter frontrow. Ja, Peter Tura främst det. Och Achi och Hennos med en tikkunde saktans röjka som du vill välja om distan. Det vant I östen på Sönsson.
1: Och här sitter vi lägger ner komma in av ötlen. Främst det med Arantxa Farjon. Otmar Ferre är dagsens Elishibare. Att han fyrer kommer Mattias Lamhauken. Och så hinner Försher Leikarner ställa sig upp på plats för att Arden näka händer så skulle Sean det därför att här Tjåsangsen spelas och det blir Sean det vid han tja Kazakstan
2: Kazakstan Also, alle Zuschauer, die hier sind, die hier sind,

0: av Fagaland mot. Allt är helt särligt. Här med spalter här av Torsvetle. Och i det så inte undantag. Inte snäck möt, inte snäck folk. Möt upp till Disney där. Längs igen är halv kanske ett lutsinter minne än till. Och att han får här som Skansen player att stanta. Här är det sintra folk och det larmar sig så snäck som det kunde. Men inte snäck snäck folk det. Och det är ofta så att föringar möter upp. Ta och i motståndaren här när jag känner läkare. Så kan det ofta vara.
1: Ja, och det är nog inte allt för när jag känner läkare hela linjen om det som föringar känner och svär. Och det är öl ofta attra att hörsvart lön. Med himmen attra så är det möjligt att följa till att... kan man säga att skapa det stämningen natten tror jag att det annars man för folk att hörs för att fylla upp till det vinner dyst. Så jag tror att få in en människa för landslinjen att få en spännande gå i som jag alltid egen att ha gjort det så stjärn ett släkt det. Tar här var skapat en annan stämning att för landslinjen och i det vånna i kanske Louis in the Mara folk väcker blev nog så gott nu det har tagit nöje. Men ja, som sagt, det är en möte att göra det på annat till att spela en flotta fotboll och vet om man ska få trus till kontinen.
0: Och så får jag känna Sucho Gustav Eri mot Kazakstan med att tacka Sjönda till Lajorsäk mot Slovakia. Tata blir hemma med mot Taimund att tacka Sjönda till Teatui. Dagsens Lijabari till Slovakia till Islam Khan som lyckas trätja låt. Så har vi Otmar Ferre och... Dagsens domare som är ur Malta, det är Ismail Barbara som är dagsens domare. Och Arne vid förra gång så ska vi lycka hava ett minut. Tack.
2: Kazakhstan. A moment of silence in memory of the 14 Kazakh servicemen who lost their lives during a military training exercise in the Caspian Sea on 24th of September.

0: jeg har vært lukket akkurat tøkken til der fjørte hermene som låte løft ham for 20. september. Like and take a look at the senest pep touch or in Klosterver for going to end the distance between Ferjar og Kazakhstan. Og aller helst er det en spennende distance som det høyre at han fyrer med, så Skansen i gang, det der skulderen som er utrolig viktig hvis oppbakningen som er
1: det. Ja, ja, det det. Og det også viktig at først skal løyke en jævn og atter i det, så er det man kan... Kom se styrst jobbat the bitch about the majority of your vi at styrst om landslig åter ta ver en town gång till några här på ett tag som för och nu finns den första lasten och en att nu som jag hållt öttler glad för som de kan säga nu handlar det om att bitcha vad gör på det och skapa några go urstel det hörs för att det blir uppast ytterligare och gå fett att uppa dem här
0: och det kan sagt som skolcentra till nummer 20 han heter Arthur. Så är klart då, ja, han vill ha lyckat han med maltesiska domare som lyckas skulle köra ett ogurtetjen till Mattias Lammage som står och spalter med en krabbölt som inte är så inne. Men det är så igång, och det är Kazakhstan som är abbeltman. Abbeltman är alltså i halvande och som en klackstein som han bara spurgade till hyndan från honom och vad är det för liv som vi möter och så säger han, ja men det är det typiskt västeuropeiskt liv som är tekniskt välfyrre. Och de har väl att vara näka bältnån och ta passar sin fint till att föringen är som oftast inte så redan näka bältnån men är det alltid som oftast säger det senaste offer till att skapa målmöjligheter. Och det är nummer 3, tja Kazakhstan, Kuat. Spel bältnån utav vinster så igen. Föringen är framme så inte finns bältnån. Kazakhstan, bygger upp. Nummer 13. Alexander, Hucker Bakren. Och så kommer en länk, sending fram efter och till Martin Agnarsson. Men han måste också balten och klara att trilla balten till Hans Sørensen. Så runder lunch av balten fram efter till Johannes Bjerstaloy. Men här kommer lycka med en viagant halen Riksson till Karaman som kör balten ut och spel till inkast till Färjar. Inkast till Färjar, Udja Vinst och Suje. Martin Agnarsson, som valde fram om William Davidsen. Det är Vincent Bachelon. Kastar balten vitamina till Hans Sørensen. Ett måste inte spela balten till Andreas Edmondsson. Det är alltså inte pressar. Men Kjema Leiger, Kazakhstan 4. En nytt inkast till följare. Martin Agnarsson. Så ska mitt 4 kasta balten till Hans Arsjögan Jans Bjärsson i Hesfjärnar. Ulle Gesatori stötter ut i Asuine. Misses av balten. Ulla pressar. Så finns jag vet att Grimsby är tapsen första dist efter Kappengar och det är så utan gässa viktig med honom att se sådana manklar eller?
1: Ja, det måste jag säga. Han har spalt det har annan mot att hörs för att långa tapp till Grimsby. Det var nog så intressant. Annars är det inte väl till honom och Grimsby nu senast.
0: Första disten som Grimsby har tappt detta Kappengar är Kazakhstan är bulten. Bulten är mitt Amine. Och det är tja nummer 5. Kvart. Spelar bulten då vunchen. Johannes tänker mot det. Och inte sälja väl bulten. Kazakhstan får fatta bulten i halvan i tja. Fernknon. Det är nummer 18. Spelar bulten då vunchen till Alexander. Alexander spelar bulten då vunchen till nummer 8. Amir. Men han sprickar bulten från honom. Han jävla hejter han oss från början. Och bulten får ut och spel till inkast till Kazakhstan. Bulten vill kasta över vitamina. Föringen är färre aggressivt och i läggen ur Kazakhstan. Ta den närskast hans sista tjänsten. Föringen är inte ordentligt vid bulten än. Här är bulten ut och tja Islankan. Lishy barn tja Kazakhstan. Spelar bulten ut till nummer 13 som måttäcker bulten vid Brastan Marslund. Bulten så spalter centralt till nummer 5, Kuat. Jag vet inte att kombinera sig jökten, men får inte så redan jag får börsjuren att komma på sista tiden, men är det näka balten och förrgan är alltså, det får jag klä. Ja, så kanske man säga att det här är fullständigt av balten att allt är från början.
1: Ja, och Halda, som man ska råkna, vi heter Virkans Lissagångten och i ödlig för den här första parten av Lissagångten är att Tardama väl att Det här bollen med en äkna tjäter. Lägger vi se vidare.
0: Här kommer kanske en stor chans där till. Kazakstan kommer gott att lägga fyra. Kommer koppa kassan. De har fem via skottet. Men skottet för en gård som är så här. Om man fyra. Och ut och spel till Masparte förra. Hade vi faktiskt en fin chans.
1: Ja, faktiskt. Ja, det var en inlägg. Och vinst så ju så kom in i fältet. Här har faktiskt en också större chans på en av vägen. Man fick själv att skåta. Och lejans ut från till. Till mig vattlar en sked längt på. Men det ska vi säga. Janne, vi vant att detta vi kastar dessa gången. Kossvärt av första lötena. Att kasta han tar fram och det här var bollen spelar kött mittelsöjn shot mycket alltså blir så farligt och tar det är ofattligt viktigt att första landslaget helt disciplin och tjänar rätt räddningen när köpte på ett först så när jag tar ta locka mig rum nu till detta vill jag spela då vill jag finna mig rummet och klara att locka för två i för man plejer sig alltid för 20 minuter ja men så öppnar det snart så kanske för det som har bollt
0: här då man färre som spelar bollen då vanchen till Aga de Samuelsen han försöker lägga för sina första beröring han är en pressaver av nummer 1 vi checkar Saxan framme så att han som lägger steg sig förbi lagarna och så spelar bollen till Gessan utav vanchen till Janes han helt oss han hickar upp klarar sig inte bättre för det nej jag kommer en lagare i mitten av för lucka först bollen till spel till Hotansmark till Färjar.
1: Ja, får en spel för den här point och här är två likare som vet att det är ett för den väl suttit det att du har en gräsator och Aka Samuelsen som får chansen där och tar vissa störst ivlek här point och får bara ut Johannes som är en veteran efter handen i högra batche och har någon spärsk så jag får inte alla på färgen.
0: Får inte alla på färgen och till er Johannes Bjärsalu som ska ta av på spärsken. Vi ser någon vinstra beina. Det blir jag ska sitta helt väl. Här är fitt av förrungna nu i Brostenon. Här kommer Inlecce, kommer Tattest, den kommer stjuta mot ball och det var som räppgästet! Och helt rökte Ottmar Färre som rullar spär Koppegatsen med finner onka läggare. Ett fantastiskt flott Hattasparsk och tyvärr om räppet är Färre Lötse 8. Till Kivsta igen, till Arjede Samuelsen. Spel till Gessa, han trycker ett sträck in i Brostenon. Han så ja, han tog ganska synd för länge sträck på, ganska synd för länge, men han finner så Hernos, han spelar bulten alltså där. Hernos hyckar upp, sänder bulten i fyra, Attas är stånk, han fyrer akkurat fram vid Janes och ut och spel, och det är Masparsk till Kazakstan. Flott Attasparsk.
1: Ja, jag tror inte att han är en förändring skott här på ett, nu är Attasparsk inte vidare, men jag spärsar lite röst och frålig vinstra på en, och det är så här på en, först Attasparsk har dessutom någon som kommer i fyra. Jag sa inte skulle första värst för att jag, men det var omreppigt att uppa fyra kom Attas stånk. Och jag hattar Peter Knudsen som är här på en och så är det Ottmar Ettarstång men han är akkurat för nära vecklarna för jag är inte ordentligt just han mot Malmö och skjuter som är i fyra jätter men så är Kazakstan späckan väck men jag får inte månader till förr och
0: alltså Peter Knudsen han var faktiskt rättliga fröjare som stöd jag har inte överraskat det att rätt ett lätt uppelse
1: ja ja akkurat det ja och jag vet inte om du har man men jag vet att jag snackar ofta om han i förr och jag tror inte att en shot man, inte en haxamann, ikke nå.
0: Det är att Peter Knudsen på spel inne i Brostenon. Då tar han teker ett check ut efter. Spel så balten till Hans Sørensen. Han nickar upp med han spelar balten en fin sändning till Marsten. Så ska jag knalla balten in fyra så då tar bort det. Så Hans Sørensen vid skottet med balten fyra. Bajt om han fyra och ut och spel tar vi Malsparsk till Kazakstan. Få in i chansen till förra och Hans Sørensen. Jag tror faktiskt han var skårare på så kallades man ner för tyna.
1: Ja, han har gått tjossa dit och tar faktiskt rätt med honom fattlig där på. Men fick akkurat från ett kontra. Han ser på natten. Han är kanten av 16 meter och skjuter för akkurat för den kontran och för och på hand där stank men att du får inte spela för förr John hade spelat där som har tjossat dit
0: det är det egentligen för dem och vi snackar annars om Peter Knudsen det är man ser man lägger sig mest där men man det är nästan mycket vet jag inte hur högt han kan hoppa och hur stärsk han faktiskt är i luften
1: ja tack så ska jag säga Jan är en chans att komma till vi har snackat ofta nu i förskapet nu att han är ofattligt gott avsett, Peter Knudsen. Han är kanske, jag vet inte vad det är, Ömmet och Fors, visst han kanske heter, inte kom kanske. Men är otroligt farlig i fälten i Hötten. Alltså han har skorat flera mål i Hötten i år och är alltid farlig i Hötten på 24. Han är alltid rättast det och har otroligt springkraft till att gå upp till stövna. Och det är att det är att det är gott inlägg för Johannes och han är hackstör och för en attarsång. Akkurat det 24 jag får, kan man säga, Amal, men kanske att han kör lite på.
0: Kanske inte. Det är Kazakstan som är av bulten någon. Jag hade förrungan att lycka ett moment. Och det ska nog komma efter. Bulten är att vi håller den i Kazakstan. Det kommer en länk, diagonal, sändning ut till Vonchen. Till nummer 6, Galishan. Och det är Rengstadter, Frysparsk till förrjär.
1: Jag är vant att det är ganska värd dessa gången att Kazakstan har bulten med i världen till förra och KV. Alltså det är lite snäggt ut om det här var en attro i sin äkna syskle kan man säga. Men att förringarna kanske att få bulten är det inte mer effektivare och spela mer direkta och få chanser på den här vägen. Nu har vi sett tvärförändringen de första 8 minuterna. Ja, tar tar er omkring det så tränger jag och så på det farliga på den vägen. I rocknös där som är inne.
0: Maspa Larsen av frisparket till förgår. Mattias Lammake smäcker bollen halva natcha Kazakstan. Bollen är ut och syna Kazakstan är bollen förgår när han att pressa. Og Balsen fyrst ut av vinst og søye til Marsten klarer akkurat å få fettet balt nå, men Balsen fyrst under noen for utespill til å være innkast til Kassastan at trekner halve. Det nummer 13, Alexander, som kaster balten at trekner til nummer 23, Jelanov. Så det Alip, som spiller balten inn og mina til Karaman. Så vad spelar balten efter Mivern i Chaffarion. Först ska det Avoiser, vi just i Atlöven. Kazakstan är framme i balten. Här kommer en Celtic ut ur Syna. Och så följer sig inte förläkt. Och balten får ut och spel till inkast till följer. Ut i högre Syna, bänt att se ägna halva. Jonas kastar där sen. Men allt är en sera stabilers högerbacker. Som allt och ger så sig allt som man häver. Fält kommer till 20. Nulja. Kazakstan är så balten efter. Tredje med Achan. Karaman. Rönnar spela i Jöknen. Stäpper inte fram i Adman Färre. Spelar balten över till Gesa Turi. Som rönnar att spela balten över till Peter Knudsen. Till ettnast inte. Kazakstan vinner så balten efter. Balten är ute i Asyne. Och till nummer 8 så följer det strax Amir. Han rönnar spela balten. Inne på Sanja för en gång. Men... Det så Otmar som kommer till en karbalt nu och spelar till inkast till Kazakstan. Nekte behållen Jafarion. Balten blir kastad över atträtter till Maradjan, Karaman. Spelar balten vidare till Kuat. Atträtter till Mivian Alip. Kommer en center för Kuala Sändig mitt av mine. Så då, ja, här kommer faktiskt... Janus Bjerstad i midtelen, og han fyrer til Stokksessene, så fjerner han om Kaltloff her Frysparsk. Husker vel opplagt i det, Janus Bjerstad som ikke får ofte chansen fra början.
1: Men... Nei, det det, og at det er kanskje en grunn som er mye til det, at han er manglet, han hever et utrolig av fotbollslet her i akkurat der på en affærbøsten, han er presset over tvørgrom nummeren, og stein for å betekke han er hastet i avgjøret, men så helter han på bøsten og venter seg her og fjerner Frysparsk, som ikke kunne møte seg støynen. Det är något som är offentliga väl. Han är faktiskt däckare av två månader bara. Han har ingen chans att vända sig här. Och, men då är det troligt väl att söka frysparts och färta.
0: En särlig dyster fyra nätt upp Janus Bjerstadli. Spelar den ut i kazakstanska deltene. Han spelar heter Kappingarar. Jag vet inte hur det ser ut som kommande Kappingarar. Men därför är det tydligen att visa. Kemmer inkast i Kazakstan, kemmer sending fram till Mina. Så blir det frysbark i stedet 4. Det tyder att Andreas Ebbasson är helt fast i Arstor mitt av Mina. Frysbark till Kazakstan, till Tietje. Vi ser att Sinters, ganska Sinter på i det frysbark. Jag hade inte Andreas gjort det här stora och han ställde det så spridande. Men till så Tietje, och vi vill hålla fram. Och det är försöka med ett annat ett småspel i Kazakstan. Det är ofta att Elbringarna inte sitter så väl. Och Föringarna klarar att komma med den. Men de ska säga att jag är gestern här i offer till vinna bulten efter. Framöjs Kazakstan som är på bulten. Det är nummer 3, Alip. Han spelar bulten vidare till nummer 22, Jelanov. Sen spelar bulten till Alexander, stannar ut och höger sig igen. Bøtten spalter helt alltid til Marian Stas Pokatilov. Og det virker som om med føringene her var det så, så jeg får ikke vite. Det virker som om det var sånn klare på det ganske, at det kastet seg for å få her bøtten sin til Marian. Men det er ganske synd om Montenegro, ta et hundre til dess nå.
1: I alle det, ja. Det virker som at det tar fire og så bare det her, at det tar damer vel, at flita bøtten rundt i myverne og... Sen så långt som tar er trusha fjärst med från Malia, men så är han inte vant det. Och så handlar det bara om att ha disciplin. Och i varje stöv tar trusha med varandra och tar fem i vattlarna. Att det flytas rätt, alla samman tar in. Så att det lockar ögst i mitteln. Att det är allmörsk om mitteln. Och det är hur rikar vän till att göra det. Det är hur vi är öljande. bara fyra kon att har spelat bara på tvärs men att det kommer fram av vattnet så är så är det avfallt.
0: Åh, då hoppar vi in en frallig sändning till Martin Arne och plats och han sänder stickning framåt till Hennos och han sänder bollen in fyra kor sänder att det stankar det så rota bort sig kazakhstanska vägen. Vi fäste och är i Adlöven. Bollen är så att Otmar har runnit stod och bollen ut i en färdig stöv att det är Chak Satori. Vi brastar Marston, ger bollen vidare till Martin Agnarsson. Marsten, han nickar till Hennos, men spelar så bollen åter till Andreas Edmondsson och snur Atle Föringen in i halvan i Kazakstan. Vi ser nästan på första förnär där. Hennos Sörensen, Ude Vonston, spelar centralt till Gesa, han är uppplås. Gesa finner så Andreas Edmondsson, så kommer vi fram och spelar Kappberg, så kommer skott mot! Så är det 1-0 till Färger! Atje til Samuelsen, Persu Pista Lansis mål! Og Pista opplekker til Andreas Edmondsson i øyne! Ett sära sära flott mål, flott comeback att det är från Andreas Emilsson och här ständer Ache de Samuelsen. Vi är en flott där inne så är halt upp i ryggalden 1-0 till Färjar.
1: Ja, säkert om att jag presterar sig på. Ja, det var flott mål för Färjar. De vinner bollen efter högt av Vettlån. Alltså in i halvan till Kazakstan och spela, kombinera spelet med så i halvdra. Det är... Det är Marsten som finner Varagesa som spelar fram matten till Andreas i Sarsjölagavär. Andreas kommer fram vid som den största med i vägen. Och spelaren Kappak Atlaka Samuelsen som så knallar på tryggaten och är fram urmal.
0: Och kvärt. Alltså kvärt hundra ger Andreas Ebonsson och halter framme.
1: Ja, jag tackar det. Jag hade med och tjossat lite. Jag har Stenfjör bara standard efter. Jag har funnit vid den trutsch med i vägen. Jag har sagt att här fram vid. Och tar Geran och Stenfjör bara boltrande fyra igen. Så spelar han harskt utfra och här kommer Aja Samuelsen och... Vad ska man säga? Men som tacklar han upp på tryckanten. Jag var löjlig att säga sådär, men fram ur avslutningen Aga Samuelsen.
0: Fantastiskt mål. 1-0 till Färjan och lagt er i säkert 15 minuter. Och vi snackar om Darren. Lätar här på allting. Vi ska nog komma fram till chansen att lycka väl.
1: Ja, ja. Jag ska säga det, Janne. Men det här chansen för honom att skapa det är att gott nog häva Kazakstan mer på östen i världen. Men Färjan är näck mer bit ju alla på Färjan. Alltså nästa kvarje för att komma till Strängen. Ja, men så är det... Så är det svårt att hålla väckta färdigt, va?
0: Och här var det så en debust av att han kastar stan. Han bara kommer fyra som det är avvist av förskallinnon. Det var så utspel till Hotlandspark till Kazakstan. Som Atlas är svär kött efter. Det har vi inte stått test för när. Det är Mishéaren Galimi som sänder balten i fyra. Alpa färre rota balten borster. Och här är Hannes Sörensen som kommer efter balten i fotlar i fyra. Och så är det Jonas Bjerstalli som färre om kattel. Och frysparsen för hjärtat att jag köttet av. Det har släppat det så ytter. Det är en läkare som sänder fyra. Jag borde ganska finnas det goda korset. Men vi har plockerat fyra frysparsen. Men... Vi ser väl pressa och Hannes Sörensen så väl upplagt det som alltid.
1: Ja, det är en kvarja för det. Jag håller en älskad spelare för förra här. Och det är en frakta sådär. Hur snäggen är gian över. Och hur så uppgajlar han ner. Men Statvik häver kontroll kan man säga. Alltså han lägger sig fram i ävå lika väl. Så det är en frakta sådär.
0: Och förringar ner. Är det Bastman? Det är Andreas Edmondsson. Assist med honom det. Vattet till Gunnar Vattenberg. Klart man färre.
1: Ja, då ser vi kjorda fyra kunde Janne, ja, att han ska komma två spåren fram vid minst och på en. Men att det är att det hävd och möjligen att Östrutcher är att du kan täcka ögon som färas det här och fylla vi
0: är. Här är det så Marsten som ströjer sig. Om Reppe får fäta på att han färfärs fäta på att nästan vi bröstar Marsten. Spelar bort att till Andreas Ebensson. Centralt till Jans Bjerstadlöj. Flott spel från färgen på det sista synstånd. Kassasilajkaren i Vidshalkada skulle finna på en spalt är alltid till Gunnar Vattenmar. Atleföringen är hållbunden till Kazakstan. Malskjötten och Adjede Samuelsen. Vi touchställer inte någon. Spelar alltid till Alpa Fjärre. Trillar botten till Mattias Lamake. Föringen är sucha komfortabler ut. Mattias spelar botten mitt av minne. Botten du till Johannes. Och sen Janna Linka sänder framåt till Akade Samuelsen. Malskjötten satt ut av Vonsson. Hickar upp hästarna. Sänder så botten en fyra för fram i Berge. Hennos och Peter Knudsen. För helt infinna så innan till Marsten Agnarsson som hällde Lovspelden. Atter efter till Johannes Bjerstadlöj. Center ut i hinna syna till Aga Samuelsen. Ja, jag klarar inte alltid bulten inne och han ser ut att fäcka lite sparsk här nu i kökan. Men jag hade inte till han, ja han färger snackar frysparsk, han ser det ut till. Men bulten färger sig spel och det är inkastet för jag läggt upp i hållningen till Kazakstan.
1: Ja, det ser ut som det brottar ju all den kvarja för fram. Alltså det är spelaren skickar på att ha kommit in i fältet och det är förra frimmans fältet i kvarja för och det är... Det är så att söka det är inte alltid man som vänder sig där för ska landslinjen.
0: Ja, fraktar söka Gessa Torre vänder sig vi
1: Jo.
0: Det blir länge ner så den ses Ebonsson. Jag får ju inte som prövs jag skottet från 25 meter. Det blir alltid helt knappt.
1: Ja, han är inte med så många kjossar lite. Han ökar vid en flott upplägg här av vinstens höje. Som vinstens vankar nästan i Anne. Så jag får ju inte pröva det. Att det är kvar väl att nu inte följa om vi snackar om den här kaféen. Att jag har pressat högt knappt igen. Men annars hade jag bara lätt att ha halta bulten med mig.
0: Åra Ache, Ulla heter för en mamma runda sända bulten fram och ta med omreppiga. Då Ache fick kvätas bulten. Men Kazakstan är så bulten alltså äkna halva. Men det är förengande som är det för en neck lång grupp av pressa. Och stressar sig Kazakstans läggar nu. Jan Spjärsson då är ute och syna till Hanna Sörensen som tittar ganska oisolata spelas inte för neck och patar. Men det var ingen evig med det här som Kazakstans läggar. Han räckte den här bulten så är vi alla vilja. Bulten först ut och spela och attir och i Hanna Sörensen som fiskar efter frisparken. Så man kanske också ska göra.
1: Ja, också ska man göra det här. Men det har man hoppats på att det här spelar. Det var en god tackling från Tudjarnon som kommer att jobba till. Men jag ska säga Janne, vi snackar ofta om det. Först 15 minuter när snackar man kommer under press. Tällde inte förr det kom nu det. Men ofta ska man lycka, kan man säga, följa hinnar an och veta, okej, hur spelar det här och tar det här. Så chatt nu, att det chillar väl runt i medvärlden så här, men det är ofarligt. Och det ska förr och snacka hålla fast i att är det här disciplin i världen, jag måste lösa det här på en så gör det. Men så körs det bara kommer fram av sista dringen så skulle vi slita och kött och välja bara fyra. Och det är riktigt väl, det första 20 minuter.
0: Ja, vi har varit rymda gott här i Kazakstan. Vi har bara vunnit av Adam och Trutja Färnar. Och här är en jävlar och bäst tappt en test. Och det skedde bara helt gott ut. Han spalt i 20 minuter. 1-0 till följare. Och att det är samma sen matkötten. Kazakstan är bult någon inne i halvan tja för en gång. Bulten är så vitamine. Då är det att kombinera sig jöknen. För en gång är sånt att läckte alltså av bulten nackar nu. Bulten är ute tja Alexander som sänder bulten in fyra. Rota bortse av förskavärgen i fyrst i Atlöve. Bulten är ute tja vinster suje till nummer Achan Karaman. Den spelar bulten ut till vångbatchen. Här kommer Jonas Kalsö i mitteln. Och spelar bulten här och Ache som röjnar att få fälla bulten av fyra om kottläsning men säger maltesiska domaren säger han säger en frysparsred eller inkast är det igen inkast till följare och till Jonas Kalsö Danielsen hankerbacken Chakoy sänder bulten fram efter Ache röjnar att luncha bulten är så igen för ut och syna. Och här nummer 3 Alip som spelar bulten fram efter och den här finnen kan lägga den så får han ut och spela till inkastet upp till förra Sinters Rott spelar kan nu in i halvunnen tja för en gång.
1: Ja, men kanske förra kanske vill ha det snacka nu. Nu har det lagt sig 8-1-0 och det som det kanske inte är att hinna förra kan man säga att ja, kanske att göra några ting som tar ytterligare vända vid och att nu passa det att få inte förgör. Det här var större än vi var i sådana välfyrre. Det har gått någon gång. Ulla sa alla på och i Arstor alla på någon. Men han har inte ordentligt kommit sen igen. Men kjolt om han är... Ja, alltså han är... Nu vet jag att han är väl hackande uppmar. Så han är större än alla på.
0: Ja, han
1: är så det kan också säga att hvis det inte är flera engagerade tajmen att spela kommer han att köpa upp dem. Så får det ganska lossa på allt upp till han. Och det här kan köpa upp allt.
0: Det här vill säga för. Det är Chambers ett inlägg inne i Brostanja för en gång. Och det är Marsten som studerar bulten bort där. Ut och spel till inkast till Kazakstan. Ut i höger så igen. Alexander ska tagga till. Han kastar bulten åter till nummer Achan Karaman. Och vi är till Nujaren. Det är Dishibaren Islamkan. Spelar bulten till vinster så igen. Kazakstan röjner att silla bulten runt. Blev inte helt farlig uppe på sista tredjestånd. Hade jag vunnit en chans helt tydlig dessutom. Men borta sig från tog så alltid att föringen här var stövna helt under kontroll. Nu kommer det nöga fyra som inte blev farlig uppe på bulten för att spela till Masbarsk till följar.
1: Ja, till fullskontrollen då vi är. Ja, så tar trillar runt i middelbyvaren där. Och så tar kom fram i vattlen så här var det inte ordentliga möjligheter. Så blev det ut där så halvhjärsta stickningar, chippen i Alupe som inte ordligen tänder och näkar tar inte finns gärna touchar en Arstor i scenen igen, men man kan omvända sig här långre distan gånger. Ikke nu?
0: Och här då så en fralig sändning från Mattias Lammage som finner matchen ut i avvinst och säger han har plats här, men klarar inte att tämja den bästa serien väl först i Adlöve. Spelar bara slattat till Jonas att det första läkaren in i halvan i Kazakstan. Andreas skifter till Jonas. Ja, här som han ejekter inte ordentligt. Och bara träffar året. Sänder fram vid Jonas i utspel till inkastet Kazakstan. Längt att sig ökna halva. Föringen är kommer på pressa. Bara kastar fram efter till nummer 8. Men pressar av Jonas. Och bara träffar sig allt på färre som rennar spelbalten ut efter sygen. Men klarar inte att finna laga samma sin utav vansinn. Bara träffar utspel när sig inkastet Kazakstan. Att sig ökna halva ut i vinstra sygen. Ter Baltrum kastar åter till nummer 3 som spelar Baltrum till Mavarian. Ut åter till Alip som är pressaver av Peter Knutsen. Och här är det så igen Logan Tunnel vid Peter. Och det ska man köpa ofta. Vi snackar som Peter var så glad för det. Och föringen är pressad av Abbe när Baltrum åter resten. Gesa Torres som har skått läckte återfram. En fint skått där snö från Janes Bjärstaloy. Ett i år för så bättre förmissningen av Malvernon är att de manglar kanske, jag ser inte av, ja manglar jag ser inte av fler kanske här som skottar, men alltså jag får inte ens när man prövar härifrån.
1: Jo, vi håller det, tar pressa högt där på en och vi håller det av Gesa som ändå vinner bulten, spelar till Janus och han hejer som så onkan annan möjlighet än att bara knalla till och få in oss, alltså han är förut av 20 och så ändrar som Malvernon.
0: Ja. Då Kazakstan som gör balten vid brassna matchen kommer skåta mot dem alla, men här sänder Janus fyra balten för utspel till Hotnaspark till Kazakstan. Hotnaspark till Kazakstan och Horlöga Skansson är en god stämning i rätta för Malmö tja Mattias Lamage.
1: Ja, yeah, alla grund till. Alltså jag hade förr här spalt en få innan så halva fyra lag inte då gör det. Ja, Kassa Kazakstan har väl lose the marbles på någon. Jag vet inte om där här var tajta chemis ditches, men alla för så en äkna halva helt just det. Men förr har haft next större brott till alla på några framöter och skapat ett mål och flyr vandast över. Här kastar han åtta för det första i minst det var fint att sätta han nått här och kommer fram över luven faller så att det blir öliga för den då gör.
0: Här kommer Hotnas Barsche in i fyrde. Och här kommer Balsen för i nätet. Balsen för i nätet. Ett flott Hotnas Barsche från nummer 9. Islam Khan. Och så är det nummer 22. Jelanov. Som studer Balsen i Haddarstång. Och i nätet. Ett ett lagt er i 25 och en halva mån. Jag hade nog för att det fast hade fast att fast kalla.
1: Ja, så kan man ett man säger, alltså man säger att det var ofarligt nu så 28:00, men framur inlägg från Alicia Barnon och Mary Trujillo Dallon. Termilan han kommer upp om Andreas Edmundsson och skallen häcknesli åter. Och det ser man hatten som gör när kommer från att flott mål. Där man ändrar man.
0: Termilan Jelanov. Jaunar till 1-1. Nu har lagt till i 26 minuter. Ja, det kommer synter. Jag är väldigt klar på hattar faktiskt. Att det får hända till att det här är nog så ofärdigt. Det är en förring under
1: skala. Ja, jag tackar det. Jag tror att man ska ha ett kan man säga. Det säger det för tullig att det har skapat något särligt. Och så kommer han flott hatten i fyra. Han vinner duellen av Andreas. Och så heter han häcknesli att det här bara kommer från. Och här att jag kanske är oj så kanske gammaldags, men Amara Stonchen här på han är teachable.
0: Absolut, det var akkurat det jag också här, så det är så jag domat
1: det. Ja, jag var inte själv på i det kan vara imsa årsor till det, men ja, jag är Amara Dotter Atta Stonchen här på en inledning 24, så är han på skallar bulten väck.
0: Det är kanske nybordans på bulten. Masparsk till Kazakstan. Nu har lagt er i 22 minuter. Och stövan är 1-1 mellan Färjar och Kazakstan. Jonas Bjärstaloy, balten i mitt av min till runda spel, balten går till Gesa Tori, detta sitter Gunnar Karbaltens utspel till inkast till Kazakstan, balten i halvande tja Föringon, det är minst synet tja Kazakstan, balten kastar efter till Novasjoy Alip. Han finner nummer 7 Malskyttan, Jelanov Mina till Karaman. Kazakstan. Killa balten runt. Balten att säga Tarra Holve. Och till Novartsoy Alip som är balten. Och förengan är vet jag se en lösning efter akkurat nu. Och det är nummer 16 som är Baltman Alexander. Kör Baltman vidare till Ilanov och till Alexander. Vidare till nummer 3, Alip. Spelar Baltman centralt, Baltman spelar ut av Vanchen, han är på plats nu. Kommer Agile Getsonon, tekar check ut efter från vi Aka och ett smash check från Vanchenon, nummer 6. Kensibäck som tagar fullt från vi Aka som gör frysbarsk och frysbarsk till Kazakstan i den finare stövet cirka 500 meter från stövet över Sintesbursk och vinklen och ja, det kan bli va, det kan bli något farligt men vi skulle köta beina som om malen.
1: Ja, det är en sån dröm att stöva till honom köta i Japan. Han är ja, 22-23 meter Sintesbursk men alltså man kan köta direkt på mal och vänner kanske ungefär färskattlarna, men
0: ja. Och det är faktiskt Ache och i muren som färskattlarna och det är Mattias som hällde balten väl och syrker för att balten kände inte förnätet. Nu ska kände Bjarke Hasson där vi att han sätter sina färgerna nere skapman och det är att Ache raktar vid hötten och så Gesa Tori mittar mig in till Gunnar och till Andreas han och Sörnsen. Föringen är ja, akkurat löt en gång där kanske ett lutsintressant för sig men det var massa att ha ett att spela och Gesa Tori är så mitt av mina spelade balten ut till Johannes att till Altman Ferre en längs sändning framåt där här är flera föringar ut jag syner här har inte mitt annan färg och där fjärdar balten Johannes rönnes off att få fjärdar någon balten för ut och spela tar vi inkast till följar. Det samma skvärt det ut att här vart var kassa stanske läkare av balten och ingen som kunde bestämma sig för hur skulle få fäta balten och så vart det så att ingen tog balten för att spela till följare. Men en kassa tidigare och Jan ser balten ut i syne, tänker ett säck fram efter och här kommer det att femma ringa dem om kvart i mitten och kvar balten ut och spela till inkast till följare. In i halvunnen tja kassa stanna ut i högre syne. Och inte detsamma sen. Spelar balten Rönnes på balten centralt Johannes Rönnes får Fjallsson som mittar minne jag sitter så åt att spela kan nog Gesa Tori Rönnes har vinnat men där skiftar sig med här balten inte ta pena så fotbollsspel vi suttar akkurat nu men här är så Kassastan som kunde få en mat av balten är mittar minne och till nummer Nutsche Islam Khan som missar balten Hans Sörnsen ut i Vånstånd. Han är matchen med Sarah när jag sänder matchen i djupna i halvtje. Han var helt klar på det. Och så är det Masjetin som kör mittlen i Jelenov. Och sen trillar balten ut att det syns Janus vid en fungerande som rönnar vinner balten efter Janus. Ja, det är riktigt ordentligt till att ta vinna sig nästa balten alla som omtrynner. Där föringen är lika klar prika balten. Det är inte alla föringen. Släpp sig alla ur trusnen.
1: Nej, nej, det är inte som rycker i första 20 minuterna. Rycker inte akkurat här nu. Och det är inte omgående i 50 minuter. Så det är man lika klar på just det. Men det är inte en brottlig event att ta skåra och kan säga inte på sjönkund det har flott att han sparkar fyra och han skallar en häckning sig in men det har inte haft några trusch där men nu står knappen 8-1 och nu är distren ganska har inte mer att ta premisser här tar hon att kontrollera spelen och trillar bara runt och här är föringar röjna att vinner bara snatter men det är som säger trist lötna som tätter har vunnit en duell eller lycka prika bulten så att det fattar till tar sen för föringar så att akka nu är det sin rådet.
0: Och här är det så Hans Sörnsen som faktiskt är plats. Det var inte frysbarsk. Hans Sörnsen för räkande framöter. Narska Strassas. Ja, han prövs att smäcka till. Vi är 50 meter från stöv. Räkar så bätt i att beina i målstandare. Så för att det är så gång det kött himmen till tjejer. Nu det var inte sån som för till strax. Han är Otmar ett isär. Otmar och Sula rutinera vinner bara den här tiden så inne. Brukar sista chans här. Spelar bara så stort till Janus ut i högre sig. Otmar för en efter. Och ja men se här nu, jag vet inte om det var rätt i agenor som man tog en pröv som skott i 50 meter men här var Likar klar att komma från via istället.
1: Ja, han kan gå ut så tulliga, han kan gå på en 2-3 sekunder så att Likar vet att det inte kom sporten fram vid i halvdelen i östning att det var Marston som kom i runt så på en så han gör ganska ut så kött ja men jag skiljer väl ganska, han kom en mot två i mån och pröv att ta ett streck och vi tror att klara knalla till men sen det bojer ganska lysen tror jag så han ganska kunna spatta en aka på röjan.
0: Det är Andreas Edmundsson. In the hall of the Cha Kazakhstan. Och det är alltså Kazakhstan som har varit bort någon väl mer än föringarna här var 35% till Jessner här av Torsvötland. Bäst 35% till följare men allt i allt vill säga en jaun och distrad att komma till Malchanser i alla fall. Här är så Andreas Edmundsson till Agade Samuelsen. Hatje, 30 meter fra stedet, spiller stått til Peter Knudsen, som finner Janus ut til Marsten, stedet til venstre side. Marsten, ja, nå får en sending til Janus, som stedet ved Brastein Marsten. Han hikker opp og skifter side til Janus, stedet til høyre side. Han hører mulig, han har kjatt innlegg, han har gesa viss her, han sender gesa ved et ivelapp. Atter til Marsjøtan og Aka. Hatje rønner at trippler bjøver av, og er kjemmelukka. Läggar Jan Kazakstan till tjejaren som körbalten ut och spelar till hotna spark till följar och där hade jag ett och jag sa stön ut jag hackar sig och Johan tät nästa bara helt väl att ta om repp jag för ingen fick det första målet han.
1: Ja, jag hade hette första hotna var skön där, inte?
0: Jo det där.
1: Ja, så ta hoppar vi över lika lugg och gott är för till för här var Florian Stora spelare Andreas kommer fram nu och Ottmar kommer fram och så heter en Peter Knutsen som ankan över däckar.
0: Och det är Janus Atterhetsvänner, vi ser någon vinstrabeinne som ska täcka det ut i höger sidan. Så försöker jag också välja sig till Hetsvänner. Det ser ut att sitta öjla med alldeles. Andreas Ebersson, bett om avarjan! Han kämpar chansen till färger och fantastiska flott inlägg ännu en affär och han räknar i sina rätta mannen men han slutar så bänt av Malvergan. Ja, en 100% chans nästan ett lagvärt.
1: Jag hade det, jag har inte lagt om en repoint. Andreasen är okej, okay, han är en duell och spelare så han färger och kör så rejält mål att träffa en. Han färger och hött, ja.
0: Och ja, tyvärr, han ska ju börja räkna mål faktiskt.
1: Ja, och tagera, men... Tog jag värre kommer han bänt av Malvan. Jag vet inte om han träffar en och som har sin rinn. Han är inte väl utformad på en affär hött, ja, men han får bort av mamman.
0: Han ger det som han kan, vill säga, och jag sa stund, ja.
1: Jag hade det, ja. Jag håller med att gå i min väg, så allra helst för mal.
0: Så jag allra helst för mal, så jag kunde finna sig första mal. Första mal och första upplägg ut i distan, det var omreppet, ja. Att det hände, men så skulle det inte vara, men kanske det var sett nu. 500 notlekter här av Torsvötle, och stövande är alltså 1-1 med den följare och Kazakstan. Det var Ajet Samasen som det är följare 8-1-0 og så var det så for en løte søgjene, ja til så at 8 mot søgjene så var det altså Temelan Jylanov som gjennom til 1-1 i 8 sparske det er det som Marsten og det er minste søgje etter til Andreas Andreas Edmundsson spiller til Gunnar Vatnamar føringen er bedjup Gunnar finner opp en fære. Åtmar til Johannes, stått til høyre side. Og Johannes stått til Akka, spiller 1-2, flott spiller, så er det Johannes blir blåst, og sender kroppen Kessvin her, og det var omreppet å finne Peter Knudsen, som timer løper et løy til sin skatt, på en del tja, Johannes sender balten i fire, og til her da, en øyne akkurat inn, og til det samme sen, som akkurat ikke fikk høyt, ja, Johannes er alt av ratta, timer løper, vi ser det vel, men han reker ikke annet balten, og kanskje være akkurat og stått til, Fint all upp så för en god nu så där bara så där bara för till Hatna Sparsk till följer efter ut i högra sidan flott all upp.
1: Ja, flott all upp nu och håller högra sidan ryckad också väl. Jag håller att över över kan du kom väl in rollen nu att ny veck. Och spelar väl som Johan så här på en 8 2 point och Johan så stay för bara smäckande fyra och spelar kort back ut från här Värspan akkar lyssna på en hej Johan spelar vi Louis inte mer framme på en svart en free chance nu så jag sa att nu är det för Wichokon. Men här är Louis långt framme på en så är bollen dotter till han och tills har han en bagatell som man inte ordentligt kan läsa om men som han bara röjnar att bygga nu.
0: Det kommer hata sparska en enda fjärrbalten sitter väl inne av 5 sånt så rota bort sig som är först i Adlöve och så är det i R i Adlöve för en underbalten champion sparkar himmel högt upp till Johannes som röjnar spelar balten ut och syna till det är Johannes Karlsson som röjnar spelar balten ut till Johannes Bjärsandöj om man kan minnas att se ett när det är spännande här spännande i Bayern ut i högre syge. Och det är inkast till Kazakstan. Ut i vänstra söja, Atje Egnar Holven. Det var kastade framåt här så långt det är ut av söjna. Men det var så ingen vankert höger i Kazakstan. Så det flyttade spel. Nu är det inkast till förra. Ut i tarra högre söja.
1: Annars hade förringen och Östern funnit, kan man säga, fet i 18 år sedan att Ismail Jaunay, nej, omkyld Ismail Temerland, gärna Jaunay för Lötsöjan. Att har han skapat något gå all upp nu och att spela väl och har skapat chanser när de kvarjar för tar är det så strange någon så att ta kvar funta kan nu och ta viska som att ta funda liksom säga plan åter och ta skulle blå vi och inte vara panik då att jag kan stanna skapat ju en chans först till 8 minuter och så fick som all men annars hade jag haft så näck så att jag alltid som planen inte för någon hon rycker rumla väl.
0: Jag hade mal lika luften jag istället.
1: Jag hade då istället jag hade då skulle inte vara panik och då skulle blöda tror vi kan göra nu det rycker fint.
0: Her kommer et innkast til fire, avvist av Kassastansa linjen først i Atleben. Jonas Karabalten ut å spille til Hanne Sørensen. Hanne Sørensen tverlegger seg sendt så til Jonas som renner sender batten inn fire, men det var så filmeren som bygger seg mitt til Karabalten ut å spille til Lutt Hattnadsparske til Førjær. Inntil vi det sitte, vi ser det vel i under oss og fjordførende Jonas for renner seg.
1: Ja, og alt høyre så i det, at man ser nå, jeg halte høyre så rikker øyne vel til Førjær nå. Der her var Jonas Kalsø som har spalt der nå under kvar, og Jonas Bjørsjallø som ganske naturlig forska sig högre männa och en Aka Samuelsson som har spalt otroligt väl för Olaj. Så att det lyckas väl och nu har haft detta fjärde hjörna och tror att de är färdiga så att nu vannar vi ett uppåt färdiga hetsfärg.
0: Vi får så tjata förrän. Jons Bjärstadling, in en affär. Sen är den skruva balten väl en fyra hetsfärg där Malvern som lyckas boxa balten borsters. Så det kanske är mot honom för Kazakstan. Nej, Otman Ferry kommer lyckas fram. Nej, han räcker kömmande balten och kan inte så ja, till en läkare Kazakstan som är en kall. Otman Ferry lyckas nyrre. Och att det ser inte gott alltså. Ja, han hällde så för anledning ett lag kvärt. Ja, han tacklar ju. Han får en tackling och han rakte inte balten och... Så vet jag med läkaren kommer till att tracka och han eller ett eller annat han får räkna vad göra. Vi är avvarst. Otman Ferry är rasande i alla fall och ser ett annat vid han matesiska domaren och som ja, det är något sådant att diskutera sig det, men det har kändat lagt sig han är vikebaren.
1: Ja, han är inte blöjare Otman, så jag vet inte nu så jag kan tänka på. Han får en tackling, han räknar inte mannen, men det tydligt också man inte nökt vi så jag vet inte man får ganska jag ska inte få man as eller vad han gör.
0: Ja, men det verkar som han ränner för boja med
1: alltså
0: jag inte ja men så jag ändå dök ner han för ja
1: han fick en all på här på att vi tackla en show
0: ja. Ja, akkurat. Ja, ja kanske är dock dumt att Mavren brukte handen vi hade åt mig vi hade alla han den shot man hade.
1: Ja, men vi ser bara från mina medlingar ser ut att kanske är det som står här på en som han gör nog inte vilja som är där på en och han står här som affär här som affär illt men det är inte något galet ut så att måste bara vara men det skiljer väl allt mer till överan för han förälter oss.
0: Possession är lätt nu, Jessner, 0,3% för en gång där 1,4% och det är så frispark till förrgar. Det är Mattias Lammage och så kallade Malspark till förrgar. Mattias Lammage ska tagga till. Och Atlas är spelar bara nu då vinst och söjna. Kommer längsändning fram efter. Och jag är så bätt och hött jag kvart som Karlbalt nu till spel till inkast till förrgar. Inkast till förrgar. Bätt att jag äknar halvben. Marsen Agnarsson ska tagga till. Så kastar balten framåt till Hannes Sørensen. Men balten är prigar från Hannes och får utspel nytt inkast till förrgar. Hannes Sørensen, hans förnär in i halvan i Kazakstan. Ja, Hannes kör så balten vidare till Martin Magnusson som släpper tagga inkastet. Och Maltesic och domaren säger att förrgar kan döllas är inte för nekv. Kimmer balten och kastar framåt till Peter Kose som runnar launcha balten. Och så är det Marsten som runnar tråka sig fram vid för Kazakstan inte läkar till ett av söket. Och så rota borster i är i Atleve. Och så är det Andreas Edmundsson som tegat sig ut efter. Och nu ser det fina teknik som man också kan här vajsne. Och Firm Kattlasne, frispark till förrgar. Och jag vill säga här, Konte kanske talar med en god att attacka kött. Och hesen åttarenskja där man, han sänder bättre sunnare och han blockerar simpelt en älvarenskja till Andreas. Så det är man ju i slutet.
1: Nej, jag var inte riktigt nära på det. Han ser på en av en här rönt och bara inkastar förrgar.
0: Han sänder bättre sunnare.
1: Ja, ja, att han plattar med god kort förr. Men jag minner bestämt att reglerna är bra efter det. Så tar kött, ja, men så ska det vara ösnö. Kunna välja fyra, ja. Så det är nog en balansmittling för att det är kvätt blockerar och kvätt rytje. Men han mätte så här på att det var rytje att han är rätt lagerad i det här på inte. Och sen speciellt.
0: Nu kör det att komma så alla tynar. Och det blir inte rått åt er mitt av minne. Andreas Edmundsson blir nästan att det inte irriterar nu här snö. Och är det så nummer 13 Alexander som, ja, han har sörjt känner man dyka ganska, inte lägga sig ner allt för näck vill säga. Spelar sig inte för näck och pata. Nu ganska slutar du vill säga.
1: Ja, nu missar man ganska hatt jag lite lite. Men nu är det trusch mot ett till halvlek. Och kanske det får inte man bara lugga slappar av nu. Och kommer till halvlek vid en 8-8 och kommer säga. Börja nutjun tog att första spel hur ser helt gott ut och i stora parstar för Lodge och till er tar bort det faktiskt först den snäppa men vart det snöar väl men gör nej och tusen och något ett men spel kan man säga spel stod ju under det rycka fort så till er man ska lycka kanske hålla det kallt nu eller det och cykla så här man inte kommer att rum och göra bort
0: och till Kazakstan som är bulten. Att checkna hålla. Målskytten. Det är Jelanov. Spelar stort till nummer 3, Alip. Och så är det Skansen som prövar att skapa en alte. Som är det rika fint med längs och ner cirka halv. Som Sean de Kanter var en solbadje.
1: Jag stäcker nog kött upp.
0: Ja.
1: Ja, nu är det friare.
0: Ja, nu är det så väl friare. Vi är alltid med. Balten är ute av Vansson. Kazakstan är av Balten. Ter nummer 9. Nisje barn Island kan. Mitt av mina. Spelar till Alip. Och spelar Balten till Vansson. Prövar att sända Balten 4. Det är nästa. Allt med färre rutar Balten bort. Och så är det matchen som rörde vid en mål. Spelar Balten till synna till Peter Knudsen. Som vi kanske inte kan säga så näkt till. Det har vi kanske inte haft här. Och tacksamma arbetet uppe i alla plån. Och en... Han försöker framöver hever ofta ett åtacksamt arbete till att vi inte tänker mål han skårar. Vi kommer en fralöksändning till Akate Samuelsen som författar bulten ut i Vånstånd. Han är klar att börja, vi kommer följt vid gästen. Akate Samuelsen tänker sig för längt sträck, men bulten ändå så kör Johan som vi bröstar i marschen. Klarar han akkurat inte författar bulten till Trojan som vinner bulten från så får han stormöte framåt vid... Vi har fått live här, men välkommen i attra av Aka som vinner balten. Balten i mittan med inne kör Johannes. Johannes attla Altman Ferre. Altman ut i höger sidan. Vi ger till Johannes Kalsö. Som inte klarar sig av balten, vi ger till Aka. Kazakstan är balten attra äkna halva. Det tror jag som prövar en stickning framåt till Johannes till balten. Väl attra till Mattias Lammanke. Mattias. Spelar balten mitt av mina. Antingen först kan Mivatlar i Tucker. Och så en vanlig timming från Kazakstan. Mivatlar som ger att Johannes Bjärstad i fäta balten. Spelar balten att till Marsten. Som finner Mattias Lammake. Mitt norska sessa 5-4. Som får sådjöks nekt hui. Vi lagt att säga att det kvist av er så nekv. Möjliga en minutter. Nekv som vänder att vi är till. Ja, en minutter lagt att säga att. Kazakstan är Bultman i halvdelen av föringen. Bultman spelar vidare till femmaren Kuat som spelar Bultman efter till Mivajan. Men Amina. Bultman spelar sig ut av vunchen. Han är vid Janus Kassadana som ett sär. Så spelar Bultman vidare som kommer ett inlägg in fyra. Det är Altman Ferre som sänder serast in. Bultman går andes till den. Så kör Bultman ut och spel. Hotna Sparsk till Kazakstan och till absolut inte som det inte är bara för att hålla i Kelly.
1: Nej, och så chanser som är det är något en ersäker för ären, men där man lade om att attacka så Sparsk så det det var nog inte att Jomal är för.
0: Det var nog det inte. Hotna Sparsk till Kazakstan. Jo, det är vinst så igen. Här skorar Pata senast. Esmen har varit att tidigare stått. Så här är en färdare balten efter, klarar han att sända balten i fyra, lite bara nej. Spelar balten kappa gassen, så kommer han skott från 20 meter med balten i fyra, väl om han fyra. Och vi är ute och spelar till Malsparsk, till Färjar som Mattias inte släpper att täcka. Till att han brukar faktiskt för Hållag, Hållag är mitt en Färjar och Kazakstan. Stövan är 1-1 och att det är samma sen läge Färjar 8-8 första minuter. Men ta något sätt så var det så nummer 22, Timmerland Jelanov. Som jauna är till 1-1. Vad ska man säga om fyrarlagen, Eli?
1: Ja, i halta faktiskt att förra spattna funnit fyrarlag. Tar över färdlig och kvar fram efter. Och till nog till som är en inkör. Att han vet väl till att de kommer inte att ha dominera fotbollsspel alla samtidigt. Det är ett Eli som är störst för tekniskt. Men förra vi får på ytter först 6-8 minuter. Ja, men så går förra fyra sig och finner några chanser. Och finner flott mål. Och illa flott mål. Aga Samuelsen är i. Tar kombinera sig väl. Det minns så ju. Och... Andreas Edmundsson som kommer toskande fram vid och spelar vångrön löte och stänger för på knallarna fyra men så läcker han där pent kottar utifrån och Aj Samuelsen måste jag tackla bulten på tryckkanten man kan se det så just nu här en flott man från första Sverige och att när det är höttet har totalt kontroll av just någon här i ja, Kazakstan kanske spelar runt om iverna som det gör ofta när fjolar inte men tar följa för bulten så är det färdlig när de följer för men det ska så då ut till att vänta en dyst och ta händer att det så att det finns hotna sparsk i höger så i här och i Lichepären Islam kan gjort kan man säga strua bort upp fra och här är inte orten det om allt däck upp i vant i Andreas vi är inte så nöjt vi har trä på inte tar inte med och touchdown Arsham av allt men det var tror ju vi var den terminalen som vann duellerna och höttar den att vi närmar stång Kanske gott mål för Tor, men nog när vi har mål som följer Erikas och Nox när vi borde hata kunde gott vara det bättre för.
0: Det här kunde det göra för. Det hade varit ordna för förra halvlek, alltså ett ett mittlen följer och Kazakstan. Och här är Simonsson i sätter bollen till Toin och så är Atter om ett lite kvarter.
2: Omransen samstarvi, Frammeria, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu Kommuna, Vashemen, Teorsanna Kommuna, Värran och Betre Trygging. Vi tryggar te, tunne och tukt.

0: heimurinn er minni enn til heldur. Spyr bara Safari. Vit kjera búið tóina stittri.
1: Opius Sjavensen. Sundagen 20. september, fra klokken 13-16, har vi Opius av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvalg av bilen, har vi det her med landa nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisen blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6E. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg om til en honalig andre av Sjavensen.
2: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har vi kjøpere klare. Ring til mig på 4-0-0-6, så får jag vid till värska. 4-0-0-0-6. Välkommen till BG-heim.
1: Är bilen klar till 0-0-årsdöna? Kör 4-0-däck till vänsel och får 20% i avslut. Byt så det självande däcken i AI-chips. På elektroi av vänsel.fo eller ring 532-54-00. Vänsel, tryck där vi.
3: Heimsens bästa godletter och i följande. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop Ungdom FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
4: Områden sin samstarvi, Frammerja, Kristian Grøtnon, Atlantic Airways, Este Kommune, Vestjemen, Teorsanna Kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
5: Vi gleder oss til 17. halvleik. Vi får nå å sette til Eli og Trykva, og til sjå der jeg sier kazakar enn kazakstanar. Tjør så alt bare.
6: Ja, så lærer man akkurat i halvleisen, etterførende Eli Simonsen. Men det klart faktisk at Birja Atter, leikene I kommende møtten her, brukstet sånn han maltesiske dommeren og føringene som sentra. Johannes Bjerstad, som spiller på natten til Mathias Lamhauge. Leo Stedtjen, overbrøtt fra fyrre halvleiket. Mathias Lamhauge Malverje. Og så da nummer 2, Johannes Kalsø Danielsen. Nummer 5, Andreas Edmundsson. Nummer 6, Johannes Bjerstad. Nummer 2, Ache Samuelsen, som eisen hever skåret. Hyrida. Nummer 11, Peter Knudsen. Nummer 13, Martin Aknarsson. Nummer 15, Daxis Ikebære, Atmar Ferre. Nummer 16, Gunnar Vatnamar. Nummer 20, Hannes Sørensen. Og nummer 21, Gesa David Turi. Och till och med tackar där att hos mig håller sån. Alltså jag vill säga att han spelade Jack utmärkt alltid i faktiskt i Frölunda.
7: Ja, I Rocknytt vi är ju nog sagt att det ska byta så redan näkt så att han lagt ju att I halvtid att det flest ger samt om att test Jack Rune Frölunda att jag gott av Heikastan bult det mer än förengande men till hemma Rockna vi gör en. Men att förengan ska kanske ge så mer dust där bult det här var och ta kört och halvtid öland och näkt Frölunda fick ett flott mål och hade flyger gå över shot om det inte alltid kanske blir 100% chanser så var det farligt rejält ofta henne. Och det råkning är ju nu att det är nöktig vi. Men så var det så var sin kjell. Det fick jag nytta fram och här på att det fick jag mal djökt någon som inte ordlade luften tog jag att stövan var, kan man säga, att jag hade fullkontroll av det. Men stövan är så ett och ett. Men jag väntade en och att det ska få inte här. Nu blir det nytt natter och fortsätter det som gör det för alla. Och så kan det vara enka tog jag att chansen här var värre. Det här blir större till förrigan eller för en fyrutlig.
6: Det här är utlåföraren. Nu är det så hotnadsparsk till färger. Det är Johannes Bjerstadlöj. Att det är hans förnär ut I högersyn. Det är sidan också tattare till närmaste stånd. Allt man färger att runda lunchabalten. Han är inte... Han färger från vi, men han färger inte alltid att spela. Det är han med Sörensson som hälter balten körande. Johannes som runda sända balten fyra, men han glöjer I stövene. Så färger balten bant av fönningarna kazakstanska... Malvarian. Och det är så det är en frysparse som åker kom under kassasanska Malvarian. Och det är kassakar som är bältman. Nummer 22, Malskjuten. Temilan. Det spelar stort till nummer 3, Alip. Balten är mitt av minne, balten spalt är ut av vunchen. Men det är så Janus som förfärdar balten och röda spelar balten till Aka. Men ja, vad händer här? Här kommer det en kazake I mittlen. Och kör balten ut av spel till inkastleförjar, alltså Ekner Holve. Janus som spelar balten till Peter. Janus förfärdar balten att det är en stepp sig från vi tjejaren. Och han färdar en helt resten för anledning någon... Ja, det så ett gott kort till nummer 6 i Kazakstan. kallar mig han Kishebeck. Och ja, han helt för alla det och det är gott kors att man tar man för ett annat du. Nej, det var för tar man för hand nu ändå.
7: Ja, jag har alltid att greka sen var en fin fjärde där på en han var eller fram alla jag visste att han all på uppe hött och domaren han var samtur och kan det gott kors med igen så jumma att det var och det var fant allt vart det. Johan stretcher på bojan och jo han kör all på bant upp i anlet jag hade på sig blås.
6: Och jag rafflom. Frus bara för jag. Åtmar. Sender balten fram till Søyne til Peter Knudsen som rønner att tacka balten till sin helte ut i Søyne. Men hva hender så dere her? Det synder ja, bare synder råk ut i Hotland-Fatsjonen. Nye halvende tja Kazakhstan ut i Høyre Søyne. Det er Ivestein nå til innkastet følger. Janus som kastar bort att Åtmar som inlägg in fyra och så det är sen drar bollen till Kazakhstan som klarar att få bollen de bra stannar men förringen rör ner att varvet och twister får sig fatta bollen åter. Hans Sørensen spelar bollen vidare till Janus Bjerstadøy. Och förringen lägger upp. Andreas Edmundsson. Åtmar Ferre startar att höcker sig. Längs sending upp till Aka. Och som vinner bollen faktiskt väl från Kazakhstan ska lägga någon som prövande sända balten in fyra och det är nummer 2 i Alip som sänder fyra balten för utspel och för en till ett nytt hotna sparska. Ja. Nytt hotna sparska för jag äter ut i högre sig men det har talt rätt. Det har satt av hotna sparska och det är öll här vi är ute i högre sig.
7: Ja, det här var det. Och i halvdöst av sessio och först ska alla öppna här kommer fram i högre sig 8 mal i tjående. Det här kommer vinst sig. Det som delar men i halvdöst av Ake Samuelsen har spalt en finnade stund av er. Han är vid en öll marra för er världsplanare. Och mittel han och Johannes är den att ta skaffa åt sådana spörsmål så att det var en av ett lycka lycka väl som hinner lia tror jag att det är farligt öl ofta nu.
6: Här kommer det och att det var Malmö som är nu kjallt under kontroll som kappar kassan som bara att just som prövs med en skott men sen har det tjukt fyra av kassanskundläggaren som rörde färdig mot alla ber men det är Martin som rotar batten bort och klar för att äta batten efter arbetet för gjort. Det är Geran Akkuras som har betalat till Mattias. Mattias vill länka center framöter. Han är otrolig fyr han över Martin. Han ger en liten fejl och han rattar upp på en av en vid Simpen börjar vi redan ett batten efter. Och passar ut till Aga Samuelsson till Vansson. Aga Björn Elf. Men han står backren som vänder balten från Aga. Och så är det Aga som ger frysparsk. Och frysparsk till Kazakhstan. Läckt att jag äknar i halva. Flottspel från Marsten. Han ger visst gott efter.
7: Ja, tillräckligt det. Han är, kan jag säga, kommer ju nog köttkontroll och batten har hatt en sparkle förr. Och till ögonen grund till att Amers och Marsten är efter att han är så fruktliga köter. Och han sparskar bara faktiskt till inkast. Men han snurrar så mycket näck. Och han är så mycket, kan jag säga, uppsopata. Han vinner balten efter på den här vägen. Så att det var flott världspel från.
6: Och balten är mitt av mina. Det är nummer 19. Jo. Det är inte bara en islaman. Så det är Gesa som vinner balten från. Gesa blir brösta matchen spelar balten på ett lör. Han sörjer med här. Men ja, man ser akkurat som det är en frålig tackling. Från Mivadan och Kazakhstan. Så chansen är att han kanske vill ha mått alla per. Föringen är körde på plats. Balten är mitt av mina. Andreas Ebmosson kommer. Vi brukar sista chansen. Vinner balten nästan mitt av mina. Andreas, för själv är räknande framöter. Han bjar det av. Han spelar balten till vanken till Peter Knudsen. Peter hygger upp. Han är möjlig. Han spelar balten efter till Akade Samuelsen. Ache. Så vi är i brösten av matchen. Vi är till Janus Bjerstadøy. Janus till Hannos. Arsaka TVR så Ache som spelar balten till Hannos. Och Manka Lukas som spelar balten till Peter som är en av mig. När Mera är komfortabla stöver kan man säga. För han ser vi kommande ut i Avonston. Men det är inte så inte ordentligt att finna han. Kazakhstan är i balten. Alltså Ekner Holve. Det är ut i Hockey så igen. Kommer som ett tempo. Vi har ju sett något här. I mode hur like.
7: Ja, tror jag det funt. Jag har alltid att folk kan här faktiskt funt för att funt täcka då inte göra det. Och där skulle vi ha sin tal ner. Akkurat som jag tror like att ta ver näka sen så jag kan nu att komma till att bästa runt i världen men till att leva då i men förrän kan skulle vara den också absolut att vinna bästen och så att jag brukar läka. Jag ska bara lägga chans och det har då väl ändå gör.
6: Balten är Udia Vonsson klarar att sända balten 4. Det ser ut som att balten vill spela och det ser ju länge mer nästa. Ja, det är Malspark till Färjar. Jag tror Kazakhstan kommer in där finna stöven. Balten är alltså färdig ut. Och då backar in då. Malspark till Färjar. Mattias Lamhauke. Spel som det som har sagt han. Först kan han se. Han har faktiskt spelat 15 mål in. Som är absolut godkänt. Det är en för jag mår bra för lastligen.
7: Ja, det är nog inte ofta att den förska Malmö har kan man säga en Malmö minne något. Ja. Det är inte ofta det händer. Det är flott som Mattias och ja, jag hade nog så grått att han ja, han har ju tagit bossen nu. Det gör han.
6: Just så ser jag gott.
7: Ja, och gå han aldrig så när han smitt ju någon eller kanske så tjön i vilket kan det.
6: Han det säger ju att han är fantastisk alltid för Malmö. För Malmö.
7: Ja, så att hvis han fortsätter sin karriär som han gör nu så är det nog att bossen nästa vecka vi har nu så till sottle för han.
6: Det är då Gunnar Vatnamar spelar bollen centralt till Gesa Tori. Finner Andreas Edmundsson. In i halvan är Kazakstan. Här har vi farlig idé. Centren har sänt en halvt ut och synat till Janus för Alex Henting. Att till Gunnar Vatnamar. Finner Aka. Och att köra Gesa Tori. Gesa. Det var så tolsamma spelar bollen. Att till Aka som är upplåsa. Ja, Gerna Röna Gentonell som missar ett nästa. Kanske vill ha mått hållet på Kazakstan. Längs Henting upp till nummer Tutsche Chadamon. Arstor. Ja. Han har väl känslan att klidra och han tekar sig för längt sträck. Bollen får ut och spel till inkastet för hjärt. Så äknar halva. Ut till vinstra Söje. Marsten Agnarsson. Kastar bollen natten till Andreas Emansson. Och jag måste säga, alltså Andreas. Till offensiva spelkjorten. Och till er förnöjelse att säga det.
7: Det är det, men i råknar så har vi inte vittat. Jag lyssnar på att ja, men ett som vet är det trutcher i vägen nu. Och att vi alla är vinner i Kazakstan. Heter inte en... Han så rävlig måste som det här var men som här var det som möjligt att han är med vid trätt upp via och det är kan man säga är vi alldeles fattliga han och han är flöjare från den fram vi och Just Oyla väl och lägger upp de all i östen som Oyla flott hon
6: Bulten är mitt av mine Kazakstan är av Bulten hon och Janus vinner sig Bulten att jag äknar halvväs på stått till Akar ett av sig chefen där Gesa mitt av mine han kommer lika Lishi Barnchan just under mittlen. Bara med spalter ett tack och så igen. Att ta till Lishibarn. Det är Islankan. Spelar bara till vinstra så igen. Kazakar bygger upp. Det är mitt av mina. Till Kuat. Att ta till Malchettan. Jelanov. Börjar till... Trygaren Chadamon spelar bulten idag och vunchen är för trätt till Jan. Prövar att sända bulten in fyra med Brostein Marsson så är det åtta färre som lyckas med mittlen och så Michelle tar kanske läggar ner och här är det så en läggar kör följ som lyckas ner så är inte helt att hända ganska på slutet i endetagningen. Vad är det du har kanske sagt?
7: Ja, jag hade väl ändå väl luften här. Gunnar kanske färre än Alpo i hötte i att han ser ut. Det gör det, ja.
6: Ja, det ser så ut, ja. Lars Ingren lyckas ner. Jag skiftar till Weile, nyligen. Här har Nägra Föringar spaltat sig.
7: Ja, men det är otroligt. Jag har alltid kunnat för en tvärtrotcher Alpo är perdist. Det är åtta ontandäg så lyckar han och drar omgången åtta grund och startar på den. Han färger en Alpo i hötte så han färger illt och att det är klart för Wisberg.
6: Spelar skjultar med manen dess för det första lanserar sig.
7: Nej, allt han är... Alltså en dessa bildas lojkar när han haft det första landslivet han är samma vid ja, Nägra Fire är det. Alltså jag tror Alpo är färger på en Jans Kasse som... Från så att det är en sån kan tjej åt 8 han har en timon. Gunnar hur ankande i ja nu han sätter kan säga men det var inte han spalt. Otroliga får Nasser som över som blir värjen till. Han är alltid stabil.
6: Ja. Här är sen det går alltså här. Så jag tror jag där man för det första landstegen. Det är Gesa som rönnar stabbalten ut ett vannstånd, men han och Ace Michelia kvann annan ett center. Det smalte i tjej allt rörs minuter, och jag vet inte om det är luften en center att vi tror inte kanske till att få en utkötningskött. Att kanske ha... Alltså vi tar en kanske spela på Göteborg.
7: Ja, absolut. Ja. Och det verkar som det stäcker i Luisen dropp nu. Då syns det 5-8-nare. Man börjar sätta en lag så väl, men syns löten över center rötet. Så att i hej inte vi klöcker om att det är en ganska offensiv utskjutning om innan allt och länka tog. Och det är nog snäck för avanchen som inte har spalt redan några landsöster. Inte har det på en. Astrid Flasti har spalt, Jan Benjansson har spalt, nej, Adrian Stins har spalt mest. Yeah. Och Heine och Eisner som Heine ganska är... Ganska många tankliga värden så att det råkade inte handla till första kymren. Så här är det spännande lökar som ska visa sig fram.
6: Ja, det är det för dem. Här är det Kazakstan som för alla bättre så inne. Det är det vinstra Söje och som bjar av mot Janus Kalsö. Tegar sig fram vid Janus. Ja, Janus leder den körda färran. Och han bröderna kommer skåta men Janus sänder mittlen. Balten är så himmel högt upp och Hannes Sörensen distast. Och Balten ändå satt i tja Andreasen som stod upp till Marsten. Marsten sparkar bollen ut ur spel. Han var öle pressa över stövna och kör bollen ut till inkastet till Kazakstan. Ja, han hänger näka med där. Inkastet till Tjeck. Och här Joel Söne. Till nummer 5 Marsten som pressar ända bollen fyra. Men det ser gott ut när backa för nästa Mattias. Mattias Lamanke. Helt bollen. Och spaltar Ruiz. Nu Charles Rush, minutter, her er Horsvetle. Støven rett et, middelen førjer og Kazakstan. Ache, Debe Samuelsen. Leie førjer av 8. At han har 14 minutter. Men i 26 minutter så var det Termilan Jirkanov, som vi javna i til rett et. Men for alle kan stå ut der. Det er så Det Islam Khan. Lige barn som spelar bollen till Vanston och så då Aje Samuelsen som lägger ner det att spela vidare. Öle öle sportet att få färdigt bollen till Vanston. Och så kommer inlägget fyra och tar Mattias Lamagus som bjärkar. Åtta färdig kör bollen ut och till Tamo Asia. Alltså akkurat som det är och sportet spelar du säga ändå att han ser utmärkt väl och Aje lägger ner det och han vill spela vidare.
7: Ja och att det här på inte kan man säga alltså helt led vet jag men så här att hvis man hevrar Hutske ska man täcka spel någon och han sparkar bollen på ett på grunden någon. Så att det är dåligt att sätta kvinnor stäcka spel någon. Det har ju den att göra. Men det tar väl någon som gör det. Och han rakt faktiskt sånt. Det är jag tagit mig. Så det måste vara normalt.
6: Det
7: måste vara
6: normalt. Så är det väl så är det helt galet. Men ja, det ska till bättre fjäll. Så bättre smal. Det är väl ödande för att omdiskutera. Det är väl så ett fint inlägg i fyra till Kazakstan som är i bulten i halvdelen av förra gången. Ja, som är så lika bulten till Kesatori som rönnar att sända bulten framåt till Jan Etasen som finner Hannes Sörensen. Hannes sänder den och sticker framåt till Marsten. Han är över plats nästan, över fjärna nästan. Kevin Rosten sänder bulten in fyra. Ja, räknar du kan Kazakstan ska lägga då. Ja, vi är nådde sig bulten i tryckte för Andersen Tja. Stas i Kazakstan ska Malnån. Och han spelar stått till Mivarian. Atta till Malvarian. Ja, så Hannos, han gör det rätta. Han var ju utmärkt väl att Marsen är färdig. Han är väl absolut färdig.
7: Ja, absolut. Ja. Och det som han gör det väldigt gott här var att han bojar just nu i kanske en älvering. Så när Marsen har varit lite långt fram. Och spalten är klart pura frian. Men han kommer med 83 mån. Och röntspelen 4 till i halta Petra kom fram vid. Men det blev så att blockera. Och så säger jag lite av världsbäraren. Så att, jag får inte kontroll upp som tyvärr inte blir ordentligt.
6: Och det känns att han första utskiftningen. Och det är nummer 8 Kachalan Amir som tackar för sig. Han har varit ett gott kors. Och in i hans stjärn kommer nummer 21 Elkan Astanov. Och jag älskar att det kommer andra med in till Stanislav Basunov. Och han kommer in för Jan Warangowski. Så en dubbelutskiftning från Kazakstan. Han spelar i 1-3 och en halv minut. Förra gången spelade han som i 11. Vi hittade att det såg att det var inte tökna av Chanston Thai att Forum Kautler helt vid hötte. Så det var faktiskt en rätt stor chans här. Och jag tror Mattias tog fick fingrarna av bulten eller Gustav Bärvi tog i. Men det var en helt stor chans här. Och förra gången stickade han ganska upp. Han lyckade i ett splitsekund och det ska alltid smära tiden till. Hur är Andreas Edmundsson? Att jag äkta hållet. Rekande fram efter. Spelar bara nu till Marsten. Att till Andreas. Andreas står till Gesa. Gesa till Gunnar. För en gång trillar bara runt. Att jag äkta hållet. Mattias Lamage. Finner Ottmar. Stattar till höger sida. Ottmar till Mattias.
7: Att jag kör
6: Och det är Mattias som finner Ottmar Färre. Och så tycker jag att förringen är klar att göra fram som första utskiftning. Men Adrian Stinsen kommer in. Spårningen runt över Peter Kulsen. Som tackar för sig. Kanske, ja, det kan vara han. Möveliga Adrian Samuelsen är nästan en bra. Som kan förut. Vi får så tycker jag ett av förhållen. Adrian Stinsen. Fralöksbarsk. Kazakstan är bulten. Att så äkter halven. Och så är filmaren spelar bulten till Malverian. Peter rinner från på pressa. Som är längs in i krammeters mine. Fram i Gesatori och Marsten läser stunden väl av på alla bulten. Spela stått til Alpen Fjerde, før han ganderer bøltene til Ekner Holve. Gunnar Vattenberg. Stått til Andreas. Andreas og Gunnar Oppmar. Atlas og Menner spiller bøltene rundt Midtlesøen. Og så Oppmar kjeler han frem til Jons Bjerstadøy, som da klarer å få fjerde bøltene etter. Spel til Gesatori. Gesatori som viser gott roll och spel och alltså han gör just gott av vitamin alltid.
7: Ja, yeah, ordentligt. Ja, han man jag hade man ser den också väl nu han nu är spalt och hövens stöj nu en atoy och just av väl. Ja, han ville trycka bast någon och i värre kan man säga trycker att det är så mycket vatten någon och det är gott att söka det är alltid inte näkar. Han näkar i vad stod att han hävdade dikten här och tog rullet stått nu att han nu satt på spatsnäck och släpper visa fram av första landslinjen så att fortsätta den här på en så blir det absolut att han ser plats under nästa näckvjörn.
6: Det är Jonas Kalsö, alltid till Alpen Fjärre, alla föringar i halvande tja Kazakstan. Bättre spalter alltid till Gunnar Vattenberg, Andreas Edmondsson och till Marsten. Marsten framme till Hannes. Hannes väntar sig och han spelar bara att till Marsten. Fralix väntar sig från Hannes och så vinner Marsten. Koppen kastar till stor chans. Gesatori, men han räcker inte alla bulten. Han är alltid inte klar att bestämma sig hur han skulle shota. Han prövar i åtta slutet matchen. Bulten för väl med synner. Allt av största chansen som förra gången har haft här i sätta hållet. Och tjuna får spela från Hannes och säger det, vill säga.
7: Ja, jag ordentligt att han spelar Hannes och Marsten är vinst och så gör på en Marsten den för drönande döppna och henne och säker upp att chippa bulten på honom och värja när två trutsch man som är sälter. Han skjuter bulten nu från och i halte gese, jag vet inte, han färdar, han vill inte pressa och utan han skjuter och han får köra bestämma sig om det innan skjuter, åtta skjuter. Han vill så åtta skjuterna som nock i hesen för att inte veta rätta väl. Hesa innan skjuter här på en så är han allra helst vinner bulten om att känna rakmal, ja.
6: Han skorar ju i sista återkappningen av Disson i halv med en spel. Här kommer chansen i band. Alltid just in the center och sista chansen med en platt i snap. En 100% chanser till färger. Och här var det Ache, det är samma sen som finner Alltid Anders Stinsen. Och han blir att skora på den chansen här. Det är Jens och inte Hes med den här. En 100% chansen för färger. Här skulder vi 2-1 eller?
7: Här skulder 2-1 och Hennes Sörensen är i öjn. Han hinner så in i arbetet. Han kör bulten 11 i rum. Men det var ju att han är så frugor att den här på en hammarshot där point och han skällskårar. Han är pura ätande frugor i Malmö igen. Kaskar vi en kört till höjtre här på en. Han spaskar så touch mot Lundgren så han ska sätta bulten Malmö.
6: Oha, första aktionen vi sitter från Altsen. Det kommer så gott utanför. Räkade du kan kasta skansen, likar av vännen och Janus Kalsen ut på bulten för att spela. Det var så hotna spark till följare. Oha, oha, nu händer också där. Och det är kanske teater att jag lägger det allt som det alltid och då finns det brukar säga att jag lägger nog inte nöktande där och vi skulle ju ha en seger.
7: Är rocknar vi att Ejon och Atle har sett ett fyrsta att ska vinna hemma dessen här och Atle kommer att kasta stan och kanske mot Malta och Östnia så det är ja okej. Nu skiljer väl han oss han är pura etande för han är Alver Rom men okej här kommer varje spelare och
6: ja, har vi har plats där.
7: Nej, det är väl skickat av plats.
6: Och då så ball det första för när
7: alltså det är det som är så kanske vet att det ska gälla att lucka väl men han skulle bara skåra. Men jag räknar vitt i att Ejon sätta fyra på men tror ju att det skulle komma ut det.
6: Hattasparsk till Färjar. Hattasparsk nummer 3. Och det är Jonas Bjerstadøy. Ute höger sig sänder bulten in för Hesvena sida. Det slugar väl men det är Andreas som är hackster. Bulten ända ute efter kö. Jonas Bjerstadøy han tänker säkert att det sänder bulten in för att det ges. Det är bulten från vi och från vi. Andreas och kvartver. Malsparsk till Kazakstan. Malsparsk till Kazakstan. Andreas Ebensson. Fyrm Kott. Ja, spelar ganska synd på att han grönjer sig allt för näck. Ser det ut till. Ja, det är Jonas som tickar sträck, sänder bulten fyra, Gese launcher och ja, han behöver sända mig köra timelaggaren men det är alltid över. Oj, så tomt vill jag säga, vi spelar sända med Brosparsk.
7: Ja, Rocknus och Vittu, det är Heida Ver, han kommer efter sånkrar på rönnen med bulten och han blir ja, han sända mig köra två spelare för att inte då bättre första år än det och det hade han skjutit, jag hade gått värre spel.
6: Det är Kazakstan av bulten, föringen är det som har varit om då. Bulten ut i höger sida. Först ska syna. Ja, tar Michel Kronan och bulten för så ut och spel. Föringarna finns ju blå på tannarna. Andreas Edmondsson. Ja, han gör bulten till Marsten som ska täcka tänkasten. Det finns ju sig att räkna halva. 8-3 mot Lackner. Vi har 2-2 mot att spela. Marsten kastar bulten fram efter. Bulten är centralt. Kazakstan är bulten. Det är nummer 3. Alip.
8: spelar bollen vidare till Mettle. Jan. Som det spelar som är flott sig med vänner spelar. Ja, det är så sluga väl. Han får skjuta matchen nu. Kazakstan bygger upp. Förra gången Bojan. Men tar vi viskar som tar ja, man börjar också kanske att ta möjlig er nog till vi ett ena stig nu. Tar runt att kombinera sig jocknen. Nekver lite dåligt sin rattre. Bulten är ut i Asuina. Nu spalter till Lichibarn. Under man notche. Islam kan. Och tar alla in i halvunnen tja för en gång. Islam kan. Mittamina. Till Karaman. Karaman och Islam kan spela i mittlesöjn. Föringen är boja framvis. Bulten spalter alltid till nummer tre. Alip. Börjar till nummer 21. Han lägger sig bulten till rattes till Jan. Som missar där bulten, men vinner så bulten efter. Om Reppia föringen, den kom till färg mot alla bär. Bulten till tja nummer 21. Astanov. Börjar till nummer 3. Ja, då börjar bulten en gal ute. Expected goals till följare är annars 1-2-3-5. Och det är alltså väl mer än det som Kazakstan häver. Som är 0,35. Och det här var så är farligare det för en gång.
7: Ja, de har snackat om det att följare har haft om det känns så redan kvar kämpesöver chanser så har flöjr ner om chanser kan man säga. Och så till allt uppe här och det var flöjr stöver här och de har skallat en fyra att det kommer luka omkring mittlen och så har den här. Och nu kommer första minuter så att, ja okej, jag tyckte att nu är det också om det så ger det chanserna till Adrian till Lofsnäck från Jan, ja.
8: Det ger en absolut. En stor chanser till Adrian Justinesen. Vi tar tjommens rätt att spela. Og føringen er best frem til en utkjøpting. Man lyst til å være en eller tre av tret. Vi tar jo en test etter om trodde det er.
7: Ja, det er det som er, og jeg er nok så vokaler om det, at der spiller fyra dess nu etter det er, ikke det? Fra idea, va? Ikke det vi fungerer, så at tar er nødt til å skifte ut. Og det vises jo ofte når man skifter ut, kan man si, om vi vet frem etter, og kanskje vi vil dra spille. Ja, nær om 5 minutter, så at tid er ganske grunnløsende. Du er jo vilje over bunchen, det er som så kanske spelar det men så spelar han 100% för Brian Astvik.
8: Det är Jennifer Fern och det var spurning om kvar att spela om att spela vinst så bak eller spela i Mivern inte på så att jag såg jag till till Tatoy. Han spelar inte vinst bak vi än så i Mivern och spelar nu Mivern. Kazakstan är bollen någon. Alltså ägna halva. Vi kommer att sända halva när Jennifer någon att här ett sidla på bollen runt som nu är och föringen är lätad där och det är bara spurning går i att lycka till om föringen kanske ska börja vara sin bara aggrätt när du får att lägga på men det kan bli att vi kanske ska bo en lite löd jag sett.
7: Ja, i rockna vet jag att har vilja kanske det inte leva från det. Röjn hålla fast och i ett kanske taktisk upplägg någon och inte leva fräck från det. Du såg kanske redan att hända en och sottat dig men himmen att i rockna vet jag att kazakar att har att ta det väl nog till ena stiget ja, och tog kunde ha gått bara trilla bulten runt nu och så tjum något när. Här i färger kunde ja, tar vi nog inte extremt onöjt till ett stig men tar väl alldeles till ett stig ja, så att vi sätter vi er mynt och nästa något när så vant det och sätter först lys kommer lite långt upp från första mot utet.
8: Bulten spalder alltid till Kassanska Malbergen Stas. Som sender balten fram etter søgene. Andreas er Hakster, kvar balten ut og spjall. Til innkast til Kazakstan. Alt siden Ekner Holve.
7: Og nå får Kazakar Øystein nok et hokse om sønnen nastister, så nå får jeg dra Øystein og skifte nok snakke ut. Da har vi nok så intensivt nå fram etter søgene og jokken nå at jeg hittet opp nå på en så tar jeg av Øystein. Tar jeg nok Øystein for å det sin etter det her. Så tar jeg hokse seg til sammen som vi hittet nå at ja, få ett öst i följande, men så är det ordentligt gott. Och så får jag göra lastisten här. Tog jag att i GT östra torger i GT ötterligen i bussen här var cirka samma hoxen och åtta, att ändå topp 2 är, men så är det nöktur. Det är inte några ordentligt upplagda vinnare i bussen. Alltså inte upplagda som det var förr kan man säga. Slovakia har haft god liv förr. Det har vi sett förr, vi som spelare. Men kanske att som att de är 20 långare så att Det är synd ringt. Jag hade det är att för en linje här var en rumliga möjlighet att ändå topp 2. Så att ja, Kasakar har SD i förrjön till det man lagt vid.
8: Hej, det är så Kasakar som har framt en utköpning. Det är Ramazan och Resov. Jag har aldrig med det gå här som kommer in. Och det är nummer 9 Islam Khan som tackar för sig. Men så måste han vara rövna balltrycker mitt av minne. Det är inte bara en tja. Kazakstan, vi nödvändigt till andra rytchen. Föringen är balten. Balten är tja, Agade Samuelsen. Spelar balten, ja, det är ett av sig att finna en förskandagare. Kazakstan är balten, och bygger blå och syntes man frustrerande. Att föringen är inte ordentligt att få färdas balten under Kazakstan som börjar spela balten runt och tar att det händer det här stora. Viska son kassan här var det snackar som de vill ha om bara nu
7: alltså. Ja, helt det. Ja, alltså sen som där börjar vi att spela bollen runt över där här var 0-0. Och att komma till 1-0 till Ischus där för Leipa så är det nog, men så fängde de att mål efter och så får det centra att det samma står i att vi är nökt vid det som kan man säga kom ett och så börjar vi och få dra oss i vi för ner men så vart det saker väl nökt.
8: Ja, det ser ju för sig ut att det är det. Och föringen är väldigt icke att det var framvis. Men det här så finns ju frysparts nu att säga Ekner Holben. Så föringen är bälten om. Till Mattias Lamage. Spalter i 5,5 minuter. Stövan är framvis 1-1 mellan Färjar och Kazakstan. Det är ju framlägga veck från era torsvetten ikväll. Bälten är inte så inne. Och är inte färdsson om. Och kommer en bänksändning framåt här. Och man färger här färdsson. Spelar bara till Janus, till Adjana Sinsen, till en balten väl. Flyer lägger ett sär, röjna att tråka sig mittligen, spelar balten på en, alltså får inte Janus kanske. Center balten om, vetna sig, inte att finna marschen, men sådär, ja, till Janus Bjärstalöj som prövar sig med skåten för 500 meter. Här samtta Flyer lägger fyra balten för utspel och till inkast till Färjar, inkast till Tidje. Det är Janus Bjärstalöj, mitt av mina, att till marschen. Martin till Gunnar. Gunnar Vattnamar. Spel till Gessa. Atta till Gunnar. Sötta Hållage här har föringande ganska halvbulten. Lite synd om ärende hade i förra Hållage. 3,4% possession till föringande. Tjej all 3% till Kazakstan. Han säger då kanske inte om dessa föringande här var vid... Det är färligare. Här är Jonas Kalsö. Årsöka Jonas Bjärsaldö. Spelbatten till Andreas Ebonsson. Gunnar Vattnamar. Åpna färre. Mitt av minnet till Gessa Tori. Gessa Fisterfärn är ut av vunchen till färre framby. Vaka. Adrian Stinsen i Axtar. Och batten färre ut och spel. Och det är Adrian som kardar batten ut. Och det är inkastet till Kazakstan. Inkastet Kazakstan läggde att jag äktar halva ut i vinst och suja. Och till Rian som ska täcka det. Och kastar bulten till inköpta Orasov. Och till Rian Orasov, mitt av minen. Sen där han har stickt en krammeter till den huvud touchern som inte har haft Sonica Jerry där. Han fick helst fäta spelt om Mattias går bulten till spel. Inkast till Kazakstan, nu är ni i halvunnen tja för en gång. Och det är Borogowski. Spelar bulten till Alip. Innan vinna till till Karaman. Alip, mitt av mina. Här är Röda Spreskar som verkar komma in. Orasov. Nu vill jag få också hämta. Balten ut till Jan. Röjna spelar balten mitt av mina. Rotat och distrackar nu. Och att spelar balten till Gessa som tog sig inte för att lägga tog. Och så kommer han nu. Och det hör tackling från nummer 5. Kvart och Kazaka vinner balten efter. Balten är mitt av. Tja, inskifta nummer 20. Orosov, Mattias färsar färsar balten om. Och så är det Jonas Bjärsaloj ut till Marsten. Marsten säger ganska synder så efteråt. Jonas Bjärsaloj, mitt av min, alltså Ekner Holve, spelar till Gunnar. Jag hade verkligen att den första ligger här är helt sånt att han inte kan säga allt igen. Men vi får sitta. Jonas Kalsö till Aka Samuelsen, tega tek, balltum som prikar från honom. Han får ut ett spel. Och tar vi inkastet för er. Inkastet tycker kött. Ja, det är Johannes som inte har fått färdra balltan till att sända balltan in fyra. Kan säkert göra balltan läckta, alltså Ekner Holberg prövs att sända balltan ut av syne. Men här är det som vill gå gesa. Och mitt ende kvar balltan ut och spel till inkast till Kazakstan. Att jag Ekner Holberg vinner sig syne. 8 av 4 och en Holberg minut och läckter. Stövar ner framvis 1-1 mittland följer och Kazakstan. Och Adjo Debe Samuelsen lägger följer 8. 18 av 15 minuter. 18 av 16 minuter så Jona och Kazakstan till 1-1. Inkast och följer. Jonas Kalsö. Det höcker sig. Bänt in i Holberg med Kazakstan. Här då maltesiska domar som Tjevitejen och börjar tälja. Vi ser att han ska täcka inkasta kött. Han kastar bort fram till Adrian. Bort nu prickar från honom. Bort nu får ut och spel. Till inkast till följaren. Och hur kommer så en utskiftning att se att Paul Kasberg ser utlevera nästa människa som kommer in. Och Mattias Hettlestel för sin... för sin första diss för förska alla hans liv. En stor löta till honom. Jonas sender balten inn fyre og fram vi Aka. Nei, ja, Aka akkurat ikke halte balten inne. Og balten fyrer ut og spil til vi Masbarsk til Kazakstan. Og her kommer en dobbelt utskifting fra til førska landstiden. Og så kommer en utskifting fra Kazakstan til... ja, vi takker sånn at du gikk førska livhist, Gesa Tori. Takker for seg. Han veisende liste som spiller om 20 dier. Mathias Hettestel kommer inn i hans sted. Matskiften. Första målet för det första landslaget. Archie Davis Samuelsen, tackar för sig. Paul Kasberg, Jim Inni Assastia. Jag är en fin dagar. Läggar er bara er.
7: Ja, ja, Ortland, ja. Intressant utskjutning. I rocknar vi till er, så det hände det till Gustav. Han får få en ekam notre, så är det ett omfärgare på en. Så det är ganska fint, han får lycka alla pausen nu. Här och jag vet inte, Jan Spärsson är ganska värre och en som inte vinner kvar i affären. Men jag vet inte, jag vet att jag vill vinna de flesta lyssnar. Så att ganska är det tog jag mig också att få en ut. Lycka för en paus. Och Paul Kasberg, ja, också en intressant inskiftning. Du har ju en högre som vi spilt nu. Eller spilt nu, det är ju Jens Kassel spelar på en, men han är framme efter. Nu har du Agatha Samuelsen som spelat i Öle väl det. Kaska drifter i Luisen och Disney om hon räntar nu har börjat med over. Men nu kör Paul Kasberg in och det är sant att veta hur det tar för att överska alla spelet. Det är ju synder, kan man säga, tomgång nu eller ja.
8: Och då han och som prövar spelar framåt till att reppiga finna Marsten, men han klarar inte ordentligt att vara färdig spelat nu för de backlinjerna. Och då spel till Masbars till Kazakstan och då flott färg där, så han och som Marsten har funnit någon annan ägare för den här idéhalvdelen. Vi tar var så, ja, Katabit spelat ju en fors och en halva minut, så hon är framvis 1-1 med den färgar och Kazakstan. Nu ser en ägare som får ett sekund och så tryck vid av er föringarna. Med Mattias fick såna lyckas såna första beröring. Ut jag syne. Kazakstan vinner så balten ut jag vunch någon. Och det är så många som träcker och prövar sig att skåta. Räka lycka av Richen och Jonas i Bjärsalöj. Och balten för ut och spel och tar vi Hotna Sparsk till Kazakstan. Hotna Sparsk till Kazakstan. Vi ska helska det första Hotna Sparsk till Vindjus. Det är halvdag,
7: ja. Det är halvdag, ja. Vi tar mycket mer från Vindjus och Vindjus. Och i Rocknäs vi tar er handplövande och vi tar en steg. Men... alltså jag tycker också därför att kan se jag luktar fram vi vet inte så får själva trus i östen, så rör det väl lukt.
8: Hotna Sparsk till Kazakstan. Ut i av vinst så igen. Till nummer 20. Sen det balten tatt en fyra. Gunnar rådar balten bort sig först i Adlöme. Inte helt av vandala igen. Balten är ut i Söjne. Och det är bra. Nummer 16 som prövar att sända balten in fyra. Men här sänder Paul Kasberg fyra. Då är balten för ut och spel. Mutt Hotna Sparsk till Kazakstan. Hissfinn är ut i högersyn. Mutt Hotna Sparsk till Kazakstan. Och det är Jan Worangowski som ska tagga den. Spalter i Trujefors med Notter. Och nu, ja, det är avse, ja. Det är väldigt gott över, men det är så sannolikt nu.
7: Ja, nu för det öjsa ner. Alltså, ordla för oss hästligt över att det är för att moja nyna lötes. Det är... jag hoppas det är fyrmål för Jokko.
8: Jag hoppas det är det. Vi stilte det för dem. Och det är ofta att säga att det räknar ner klockan fyrmål. Men det var ju på alldeles vilka sagt att det satt största land i hemnån. Det gränsar bäger vid Kina, Pakistan og Russland, så jeg tror hvis du vekser i Kazakstan til alt annet bak hver man.
7: Ja, og man sier sånn at det er ikke veldig kaldt ute, og det er ikke noe vinter, så rekner det bare nye framfor Jakob, så det er fullt fotballsfører, sier sånn her.
8: En kast til førjer, legt alt rekne holdet, Jan Spjærsson, det kastet bølten frem etter. Og da, Adjane Stinsen, som, ja, bølten med pyker for noen, bølten for å spille, innkast til førjer, innkast til ikke kjøtt, og til Jan Spjærsson, det som jakser, som klarer ikke ordentlig, ja, han klarer til med bølten, bølten for å pyker for noen, for å spille, det er så innkast til førjer, Nikla, og så Nikla, han kjøper bølten nå, innkast til førjer. Og hvor skal jeg ta dette? Det han Sørensen. Ja, det blir Hans Sørensen som skal ta innkastet. Men nekk for Føringar fra den frambino. Og hva kom det for vårt gjørs? Det kommer innkastet, men det blir så langt i batten i 5 meter. Og tabletten støkker så til, og han støkker til Mathias Hedlestad som får skått av alle. Et av banen for Sørska er med til frambi. Det var sånn der råd og spil. Inn i Brosteinen til Kazakstan. Helt kan lage til Kazakstan nere. Ja, det var ja, Mathias Lammage var tatt vi at lägga för åtta.
7: Ja, men det sätter sig var det så höst för någon
8: ja. Och ja, akkurat.
7: Ja, men tatt vi, ja, men att ha funnit det var en lägga för och till test man ofta när hoppar på en linka sitta på ett ett nio och då blir det inte vilt alls. Då gör det höst för när han det nivå det sätter sig alltså mycket ordla för vinkla men han är inte bra lägga för Luka va så att han får inte sagt.
8: Og Timas Barsk til Kazakstan, 45 minutter lekter, står man framvis 1-1. Kjemmer en lengst sendt i krammeter, Oddmar tenker imot det, prøver å sende bøtten i holdbundet til Kazakon. Og Paul Kasberg leder bøtten for å spille, innkast til førjer, midt fyret i høyresiden. Jonas og Paul Kasberg studer bøtten. Centralt så ända bulten ja Oddmar som prövar bulten fram efter men Chambers nummer 22 i mitten bulten för utspel och till inkastet för er inkastet för er Jonas Karlsson Hansen ska tagga där kasta bulten till Hannes Sørensen som skiftar så igen till Marsten och Andreas Chambers kommer vi fram men Marsten vill såst nära roten och spelar bulten till Paul Kasberg och till Jonas Karlsson. Att till Marsten. Marsten prövar att sända bulten. Han kan inte göra det sända fyra. Och det är lika kanske inte svär vid högra benen. Det är klart att rota bulten bort där. Kazakstan räknar lyckas ner. Och Richen av Paul Kasberg. Och bulten för sig ut och spel till inkast till Kazakstan. Bulten vill kasta över fram efter. Bulten vill ta in en lunch av bulten. Men så är det Gunnar som tar emot det. Att det lägger inte följande in i halvan till Kazakstan. Och föringande är bulten. Mattias Hedlestad. Finner Andreas Evansson till Marsten. Mattias Hedlestad att det Gunnar. Gunnar Vattenberg. Till Altmar Ferre. Stant till Höckersö. Kör bara till Will Janus. Han har plats i Espenar. Janus tecknar en meter framåt här. Så centrar bulten en fyra. Runda finna. Adjane Stinsen till ettnast. Akkurat inte finna annan. Det var en vejläggare som tökte sig till bulten och klarar på fjärdronen. Och så är vanten av. Smäckar bulten framåt här. Och en stålsam fejl från Andreas Ebonsine och till nummer 22 så spelar bulten till vanchen. Andreas Reine på färda bulten där men så har det spelat bulten till nummer 20. Och till nummer 16. Kazakar är bulten hon. Den är hållande till följan. Den kommer till inlägga 4. Andreas rådar bulten bort där. Och så är det Mattias. Och till Marsten. Marsten sänder bulten framåt till ensam att han Adjan Justinsen som för ja han följde prigga bulten men bulten för utspel till inkast till Kazakstan. Den gör kött av och att komponera sig jakten. Marsten för färdra bulten smäckar bulten fram upp till den ulla ensam att han Adjan Justinsen som är jakstrar med trean från Fistronon och spelar bulten till Malvarian. Bulten spaltar ut och syna till nummer 5, Kuat. Kuat till Bär Alicia Byrne, Alip. Spelar bulten till Jan. Jan, backen till Kazakstan. Sänder bulten in fyra, ett fint inlägg som lyckas mangla den sista. Han fanns så en kazakstansk läggare, men han var så däckare av Gunnar Vattenberg. Och så är det Andreas Edmundsson som är bort någon alltså äkta holven. Kommer det till Hannes Sørensen och Jenna Fina tunnel där släpps fram vita första läggarna så klarar akkurat att sälja bollen till Adrian Stinsen som är satt i centralt och skjuter så igen till Jonas Kalsø. Jonas gör pass till Vanston. Tickar sig in där. Jonas Kalsø så som spelar bollen. Ja, ta manklar kanske det där sista var klassen så nu han tar Adrian Stinsen som inte ordentligt fick fatta bollen. Det var sin mission liksom det så var kanske inte den bästa Elvin Jackson från Jonas med fast spel från Hannes Sørensen. Det är kanske Hannes kanske dagens läger.
7: Ja, jag hållta ja och det var och sen där kanske svär Elvin tog att han upp bollen och inte håller kontroll och absolut grejen var tvärs. Var inte bara finna andra dem och inte finna helden Hannes som rände bara att göra ett landa för att hålla alla på lycka men ja, jag hållta att funnit spel att här var för jag hållta att Andreas Stensson gör fotta om den nu i alla på. Han har försökt att vara bastar och kom se och bort du kanske finna mål alltså så att kan nu åt för något för att vara ner och de var runt kan sista vi då få skapta några stöver nu och kanske kunna vinna det.
8: Vi får så chatta för en. Kazakstan är bort någon. Att jag Ekner Holmen. Och Kim Mattias heter Stella Mettlen för vinner han väl. Jonas till Jonas Mattias. Det är Jonas Trujes men missar bulten i halvvinnet till Kazakstan. Spelar bulten mot Svindföringen är en läck lång grupp av Vettelnån. Bulten spelar alltid till Mavarian Stas som skiftar sig igen. Och så är ja, tycker Sakar spelar bulten till Ekner Holmen. Att skilla bulten väl runt i mitt Svind. Stas spelar bulten till nummer Bacan Karaman. Vi är till Malskjötan nummer 22 Jelanov till Karaman. Kassaga byggt upp till Karaman som är bulten på bulten i halvvind i tjena för en gång. Bäst 30 minuter är lagt till att säga att Saka är bulten. Det kommer en längs sändning efter Vånstånd. Andreas Edmundsson jaxar. Han är sin första rån under korbulten utespel. Det är inkastet till Kazakstan. Inkast till Kazakstan. Längt upp i hållen kör Följon. Och det är nummer 13 Alexander som fyller taggat här. Tegas är goa togjäs nu. Spännande stort. Han får natter. Alexander Joe Bolton Weir och så till Lovner Marachan Karaman han prövs att skåta läkt utifrån räkna lycka men först kan lägga vännen och så är det Mattias åh vad händer det här så han prövs att guppa bulten framme till och till er och femmaren som är värd jag syns inte det var någon ja han är värd så irriterande allt det Kvart som kämmer i mittlen och hade hemma sig slöjv att göra gott kast till medvattlaren Jack Kazakstan, det är så sportligt.
7: Ja, det är så professionellt gott som man kan få.
8: Ja.
7: Mattias ränder fram och tar hemma där man ser alla uppe. Jag vet inte om det var större chanser, men han lever bara fyra och blockerar och tar gott kort. Ja, det är inte skjuttet.
8: Nej, det är inte skjuttet. Det är inte skjuttet. Fri Mattias Lamage. Sänder bulten i halvvind av Kazakstan. Adrian Stinsen lanser bulten. Och ser bulten av Gunnar Vattamar. Och så det är fem som har kan fäkta goda korset som stod av allt en framöter i Tvimförån. Abma Ferre spär bulten till Mattias. Mattias Lamage längs sändig upp till Adrian Stinsen. Han leder bulten för här framby och så kommer kanske chansen att hjälpa till. Hanna Sørensen gör frysparsk. Han ser frysparsk in där igen. Adrian Stinsen var bara kört ett eller annat. Han långt gärna bulten med så att det kanske ligger ändå tökna. Hanna Sørensen är rasande. Ja, han, ja, okej, okay, ja. Det är aldrig allt. Han fyrer Richen och Malskjötonen, nummer 3-20. Ser du till?
7: Ja, jag hade det värre nog gjort, men jag hade det som var som vi ser om. Det är dock långt att flöjta. Alltså, han lät spela karrar han löt och så brukslade han, men hittade det på en... Jo, hade det.
8: Ja. Frisbart till Kazakstan.
7: Det är rätt uppförstända, det är nog så viktigt.
8: Det är det, ja. Och Batsen i halvunda kör med Färjön. Kassaker är bulten om, till nummer 3, spelar bulten till vunchen till Jan som tar ett säck och så fram vid Janus här stället under Janus som framkallt, frysparsk till Färjar. Frysparsk till Färjar. Det var Jan Vorangovski som fällde Janus och då blir det att dralla och spittla tyna sen där. Kassaker.
7: Ja, nu är det kanske 2-15 som går ett, så tippar att smäckande bulten fram och
8: Vi får kanske en allra första möjliga att här, ja, Andreas Emerson är vi här framme. Här kommer en längsänting, Gunnar Longebulten, ja, finner en, ja, han klarar inte att spela bulten på Gertland Vilagare. Och här brukar det så, Mattias är domaren för senaste fär till Entar 1-1 här av Torsvetle. Vi mittlen Färjar och Kazakstan och ja, vad ska man säga om det där stället? Det blev en sådär tjejlig stämning där han flyttade av.
7: Ja, jag hållade det att förra klarade inte ordentligt att hålla momentum så att någon lade inte. Det som att de hälsa förelöka shotten där var ett och så var det nog så grått om att det kom till chanser och att det kom till att skapa färdiga stöver. Och jag hållade det där början så att någon lade, alltså 18-15 minuter så

0: Og tog var det ganske 8-8. Det var ganske 20-vaskende det bedre.
1: Jeg halte bare ikke ordentlig at føringen. Det er ikke ordentlig funnet det av at sette russet av Kazakhstan og sette alle. Det er ganske eisen til at man spiller til første landslinjen, når man ikke vennlig for å få russet av motstanderen til seg. Det er ganske her det lykker.
0: Ja, og ganske er det også bevorst. Ganske vil man heve at man får ikke kjølt om vi spiller mot når man... Ja, for det første så er det lys med nekvakkeren hvit av sysselstanden. Kjølt om vi ikke helt man sa det her. Jeg helst over bedre enn føringene. Men jag vant till ögsta att ägen nog ganska fokusera på men funt ja men låt oss halta det här taktskottet som vi har va. Kjalt om vi ganska är till och är vilja där fram att vinna den lyssnare på. Ja men låt oss halta fast det som det här var och vi inte mycket mot skrapa chanser. Han lyckar väl och det här blev så inte ordentligt till det här. Det verkar som att det första från 5 och 3 ut efter så kom omgång till ordentliga momentum och det blev det faktiskt, ja, han håller kontjäl i sådana lyckor som Antje Malcolm och ända i 8-1 som jag ser för fyra lätt inte var rätt vurst men det är allt jämt last. Ja, kanske ska vara det.
1: Kan du förrän kan du ta vi från Fresen Hesen Jalla som vill Moldova?
0: Jo, ja, men jag hade förrän kan spalta fort just över passet just någon ser det för alla ju och första passet något lätt att ta är det väl vitande om att ta komma rävliga skoltarna stora distan på alltså bust mässan eller ball possession mässan. Och till att leva tojt och vinner fotboll vi har bollen allt innan. Men alldeles särskilt för att lage förrgången var farlig nästan kvar för att komma ju all upp. Och det är helt överallt spännande och då hoppas jag så att jag mår ut i sådana lage. Men ta samman Georgian, det verkar som att det är från trus ut efter så kom. Så för att lösa upp och låna Elmöga sött sin skrift som spelar på sin trötter och kanske var det några utskiftningar som kom till komma under fyr men till nämnt att jag klarar på det. Men tog ju halvtid att kan man säga, alltså varje mest känner var det spottet av nästa antal tunna. Målet till Kazakstan var nog så tjejl råkna vi. Jag vant ju också när varje spelare inrömmar att få inte här. Jag missade folk lite löte. Men så här bortsett från tog så rickade jag varje spelare som såg till fullen här. Så tack har jag fått. Och ta var det färdlig när de kvarade för att ta fram efter första tojman och första och första minuten här. Så att Charlton fick ett steg till Asmus Sinter. Skuffande, inte rätt året bråka. Jag vant att ta vilda och trojst dem. Ett steg är inte något straff. Men jag vant att säga att vi spalt den fina dessa där. Och vi tackar att vi är i lutesten här. Och vi vet inte få ett steg. Kanske trojst dem.
1: Ja, och det var ganska helt enkelt. Jag är en Peter Aspen för att få fäta omkron av läkaren. Men Arne, jag är högst och lyckas vi kan ta oss om läkaren. Men jag tror att så spalte vi det. En frisk uppställning och det är nytt attali av er kan man roliga säga och ja, kvar helt att du ska det mest för mig som spalt i dag.
0: Ja, så du har nekrat om man först efter hånden så spelar alltså Jörgen Steins högra på att jag spelar 8-2 kvar affär, Andreas Edmundsson som är en otrolig särska med i varje och samma vid Gunnar som alltid spelar perfekt, samma vid Ottmar Rösne så att ta trutsch med i varje är det nog där som som alltid spelar väl, men hittar det som nytt ut det så alltid är det är alltid att en annan chans att ta målgången. Det gör den absolut. Nämnt att se att han skorar mål, men alltid också ser det för alla att i minut nu glömde jag Jonas Fars också, men var det 4 eller 5 för alla att och de öll lucka så i.
1: Ja, det kommer öll lucka så alltid har 4 dem nu. Ja, 4 dem för alla att.
0: Ja, för alla att och det var kombinationsspel med Jonas och Akas Hammarsen som kan man säga skap problem med Hörkes och så att jag alltid han absolut tar jag möjliga gången. Öle sådde så han får chansen och tacka jag. Och annars alltid jag är en Jonas Björstalus det är också väl med att någon han är så god fotbollsspelare att ta en fair plats och vänta sig men så är han fraktad så tjå. Men ska vi lägga fram ord? Ja, så alltid han Hammarsen absolut den öle fram elementen och så är det en fraktad så tjå hur steg fram Gesatori Titch. Jag alltid han över. Ja, jag har aldrig visst hur den är att han har ögat oss här utan att det är nekv i åren.
1: Jag husker att han har sörjt sig, jag vet inte om jag nämnde han nästan.
0: Nej, men kanske är det när jag har glömt att han har glömt att han har lötat. Jag har aldrig spelat väl så ofta nu. Jag tror inte nu, så kanske tog jag att jag har glömt att han har lötat här på ett. Jag har aldrig han sörjt sig är... Alltså spelet då vid den första ettlivet så ska Herren Sörensson väl in Ewan Sakveta. Alltså, du har James Milner och du har ett spel i René Chaka Johansson och du har som alltid blir in i Ewan Sakveta. Hur många är vi Herren Sörensson under dem?
1: Ja, absolut. Jag har alltid sett något att det inte har hänt det. Så var det en fair period där han säger, nu ska jag också hända det från mina sjöja. Och så Jena Antonell och sen en fina valt att säga till Marstina. Han får också att hända till att hända det. Och han vill det bara så näkt.
0: Ja, men tror att det. Och han är nog en typa som Eion älskar det här Alin och tror jag han är
1: en av grova vänner kanske.
0: Ja, en av grova vänner. Du har en där typ av Alin som allt och kan man säga om du spelar väl så vill jag då där Marian hinner och Leipzig distans som säger så tackar då några stöver här utav tackar den ränning eller tackar den tackling eller

0: Nell eller ett eller annat som lyckas som färre få momentum uppåt, tror jag. Och han och en av Timon som ja, är mycket nervig. Jag var så gammal hänsyn nu, han har satt igång och lyckar och är mycket nervig. Han blir inne kvarje till öjnas för landsin, alltså neck vi är nu om han är skrivfri.
1: Och ja, som vi snackar om att alla skiftet är så späckliga vi är, och vi fick så att centra av breaken news här förra det, och det var kanske inte så irraskande lycka väl till att det här var en plus lycka till annars är Aron Benjaminsen, och jag huxar att årsutsiktet han är utvikling till Disney där. Inte för att snacka om han skorade 2 mål här, men det tycker jag att man rockt med Atlas här faktiskt är brukande mål till Marock nu vi. Helt dum?
0: Ja, alltså vi snackar om det för 2 veckor så igen, att det är bära spurning och tog Anders Lindepoint, och nu är vi mot Estland och skojar 2 mål, och det är inte bara så redan något än för Hearts, men det ska nog för att komma särskilt för Ångelans liv. Men det är som är du har bruk för en chattne en liv som följer här till ärst kan man säga underdog med Barsna Tojne. Du har en särska medverkare som alltid öliga särskan vid Andreas och Gunnar och Otmar. Och så hävdar Mivald som är nog stabil i Vigasatori och kanske omkring Anglid, ja, mot skier. Men så hävdar Brook för några X-faktorerna. Och här är hon bestämt att komma ner på en och Gera Mona. Och samma vid Aka och samma vid Hannos och samma vid kanske Jans Bjärstalloy och Peter Knudsen. Och här är också näck för ett runt, ja. Nu kommer Andreas Stinsen in i det. Och så här är också näck för så kunde Jeva till Eka. Ska det vara Jörn, ska det vara frysvarsmål, ska det vara ett eller annat som ska eka till för vinnande lista. Så hävdar hon äkra en timme nu. Och Aron Benjaminsen, han får absolut att östervera och tog på den rattliga kött.
1: Ja, men idag med Öda väl, han är bara så säker, han tror bara så rädd när han kommer passa själv. Och jag också, han får nu har han så kommit till förra resan, han får så vid till Moldova om några timmar. Jag också att han sätter också, för jag ska inte alltid spela sina bossen, jag ska faktiskt inte spela, och jag ska inte börja fasta den i benen vägen fast.
0: Ja, och jag vill inte släcka i röskar om man ska spela just. Kanske ska börja, ja, men för morgonen så 5 minuter, kanske för en 20-30 minuter, alltså rättla kött. Tror jag att han häver några ämner som är så olycksaliga viktiga än det här på ett spel som det är. Så vann det 8-1. Här du ska bruka för en Luisen Eka för att bråta Lee upp. Ja, men så är han perfekt till det. Ja, nu så gör vi det. Kör upp ner på en annan. Anton Fitzberg som inte tar sig här i kring varför någon. Ja, men han nu vet här i sån ek var för Kaui. Och så nu sörst jag Arne för landslig i Östen. Ja, men du bruk för dem typen någon tag. Du spelar sist när det är på en tag. Det är rymliga jant. Det är lycka till. Jag hörkrar på en att skapa också Eka för att vinna distan. Så är upplagt han med som handlar vi, ja. Alltså du har ju den äkaren, nu nämnde jag Bej, Aka och Adrian, men Kuis får en rätt. Ja. Aron Benjaminsen, alltså han är ju inte kört näkare för inte kört vi också.
1: Och hvis vi lyckas snacka lite om Hopen så här, och vi tar ju en distansning om Trudja Diar, vi tar åter när det är sett, när det är 4 distor på ett eller det är redan näkare distor, men och vi tar en krusdäska värje som här kommer om allt, ja, som är på en daypass, som är på en daypass, och alltid borsar vet du, så alltid kör att ha skapt den näkare, men kunde inte här Trudja spela all distor. Nej, men det är ju, alltså, det här är sagt, tar som sitter på Bunchston, här är vi tar Samuel Chokwuti som sitter på Bunchston med landa, och han är vannställd, alltså jag också, Mary Jane Manstead, det är så kul särskilt läkare som kunde komma in mot Moldova.
0: Ja, yeah, absolut, ja, men man kan också säga att det är nog så typiskt att varje spelare snäck som hon höver kan, alltså det är inte så öliga vanliga sitter med i varje ut, det är ovant i att ha trutsch för att inte spela allt då inne. Jag vantar orsak till att William Darren som inte vinner det, tror att han kan absolut spela bäge minst från Vångtmacker och just det minst som är i varje. Det är riktigt att slå. Andreas Edmundsson är också till inte kan förgera det, men
1: han är sitt bästa alltid också.
0: Ja, jag det, ja, och han vill spela kvar under som notta, och samma som Chokwuti, alltså ojna tar färre kom in i stället, men till 4 spelar det och tar färre att spela, men det var inte det som minst utskiftning kommer till er tar trutcher, tar kommer att spela de mest om notten här, blir så svårt skriar. De flesta brötikarna kommer att vara 4 främst om i vattlarna, alltså till något typiskt är sådär, och här är något snäck från boy, alltså häver en miljon sen som är spattande sten som är uppskott till att vara spelare för en gör också,
1: ja. Yeah.
0: Absolut, Assa Dam som börjar texta fram kvarje för hans spel vid HP, och Turan Adrian Stinsen som häver en X-faktor, och så häver du Mattias Hettelstad som gör så otroligt valsvård. Jag kom in i det alltså under debut, och allra helst för att få en äck av notträtt, så att här är en äck från boy, och jag tror att vi har sådant också inga brøytingar en lastisnar. Sjóttum kanskje ikkje sjá nekkur verður at aftast í veginn men men framett.
1: Ta verður at for ein spennande nú og so finnst ta fyrsta dystna við er og so sást du tur tur sjá fallan fatti at for enda. Alltså det är vi snackar om Arden att möjliga playoff plussen att andra pass kunde läsa görsta men ja alltså det där är det mest positiva kan man säga.
0: Nej det är mer alltså rocknar vi att ha hukt efter Tom 6 distans spelar så i Nations League som man hukt för sig Kazakstan hemma ska få tryst i. Det rocknar vi man huxa. Men det var det så inte men himen att det inte riande most over hindes någon att ta kontakt hans få tryst i van Bay i Slovakia och var Malta och i Färjön. Och kvar ju inte få att styra tryst i omkring dem utvärdla så att det är inte värre så att det är inte katastrof på nära svensk mata. Jag vant till Ejon och Atli i rummet med nökt vid Neko det såg ut det. Lusen är till att det inte spelar tryst i men det helst värre till att det är bättre öst i funns med börja över. Och att det här point alltså annan plats är ju nocka till att kommer inte annat vad kommer du sen då vi gör?
1: Ja, vi får alltså spärkligt att tacka för Jakon här Torsvetle och herre, jag huxar kanske att sätta bulten till Toyn och kanske att hur kan sluka finna ett lär till Lockers för jag sa att vi kunde komma i en god stämning och där var ju Sean det är inte lunch är en Peder Aspet Lervik för Fälts och omkring de första lagarna här så är bulten här med alltså där skulle gärna välja hatt kött herre, sätta till Toyn, gör så väl
2: Områn sen samstar vi Frammerja Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu Kommuno, Vashjemen, Teorsana Kommuno, Verran og Betre Trygging. Vi trygger til, togne og togt.
3: Vi trotter den. Og vi tferder nå at høyre Kostaljøvæge tar Eli og Trygve Søtter fra Baum Malnon.
2: Områden sin samstarve, Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Estu Kommuno, Vashjemen, Teorsana Kommuno, Verran og Betre Trygging. Vi trykker til, togne og togt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
1: Hanna Sørensen, Udde Vonsdon, spiller sentralt til Gessa. Han er oppplass. Gessa finner så Andreas Ebbes, og så kommer vi frem og spiller Koppberg. Så kommer skott mot!
4: Så er det 1-0 til Farjeng! Atje til Samosen, første første landsingsmål! Og første oppleggen til Andreas Ebbes i Øyste! Sera flott mål, flott comeback att det är från Andreas Ebbelsen och här sänder Atje de Samuelsen. Vi är en flott där inne så är hårt uppe så i kalden 1-0 till Färjar.
0: Ja, säkert när Matti presterar sig på. Att han flott mål för Färjar, han vinner bästa natter, högt av Vettlån, så in jag halvunnen till Kazakstan och spela, kombinera spelet med så i halvdagen det är... Det är Marsten som finner Varagesa som spelar framåt till Andreas i Sarsjölagavär. Andreas kommer fram vid som den största med i bergen. Och spelaren Kappak Atlaka Samuelsen som så knallar på tryggaten och är fram urmål.
1: Och kvärt. Alltså kvärt hundra, Jerry Andreas Ebon så halter jag framme.
0: Ja, jag tackar dig. Jag hade med och tjossat lite. Ja, Stenfjör bara standar efter. Jag måste säga funt. Vi tror inte mig i världen. Jag har sagt att svär fram vid. Och tar Jerryan. Och Stenfjör bara boltrande fyra. Jag måste spela han harst utifrån. Och här kommer Aja Samuelsen och... Vad ska man säga? Men som tacklar han upp i tryckanten. Jag var löjlig att säga sådär sådär. Men fram ur avslutningen av Aja Samuelsen.
1: Fantastiskt mål. 1-0 till förrgärden. Och lagt er i säkert 15 minuter. Och vi snackar om Darren. Lätar här på aften. Vi ska nog komma fram till chansen att lycka väl.
0: Ja, ja. Jag ska se det, Janne. Men det var en chans för dem att skapa det. Det är att gott nog häva Kazakstan. Mår på östen med Ivern. Men förrgärden är näck mår bit ju alla på förrgärden. Alltså nästa kvarje för att komma till stringen. Ja, men så är det... Så är det hållväckna färdigt, va?
1: Här kommer att ha sparsen in för det. Och här kommer att få in det. Åh, Baltzen för nätet. Ett flott hattnadspark från nummer 9 Islamkan och så är det nummer 20 Jelanov som studer batten i Hattarstång och i nätet. Ett och ett lagt er i 25 och en halv mål. Det var hattna för att det är flott, hade flott, hade flott skallat.
0: Ja, så kan man säga ett man säger. Alltså man säger att det var ofärlig nu och så är det 28 men fram ur inlägg från Lisha Barnon och Mauri Trujic Dallon. Termilan, han kommer upp om Andreas Edmundsson och skallar en häcknesliga attör. Och det är samma hatten som Jörna kommer från. Det är flott mål. Det man vinner med.
1: Termilan Jelanov. Jaunar till 1-1. Nu har han lagt till i 26 minuter. Ja, det kommer synter. Jag är själv klar på hattar faktiskt. Att det får hända till att det här är nog så ofarligt att lyckas för en gång.
0: Ja, jag tror det. Jag tror att man ska ett kan man säga. Det säger den förtölja att det har skapat något särligt. Och så kommer han flott hatt nu för han vinner en duell med Andreas och ser en häcknesli att det här bara kommer från. Och här att det kanske är oj så kanske gammaldags men Amara Stonchen är på en han är tidsbult.
1: Absolut, det var akkurat det jag också sa. Det är så jag lommat det.
0: Ja, jag var inte sure nog för det kan vara imsa årsorsel där men ja, jag är Amara Dotter Asa Stonchen är på en inledning 24 så är han på skallar bult och väck.
3: Ja, och vi kommer tröva i andra årslut och i Nations League i kvällt. Og i balki La Dalt B, Slovenia, Skottland, Tandistrin enda i Vianleitje 0-0. Og så det okkara Dalt, Dalt C, det skal sies at Hinebeilini okkara balki spela i Bratislava. Nu Tandistrin byrjar om 23 minutter, Slovakia teker mot Moldova. Fyra distri annars lekter i okkara Dalt, Dalt C og i Nations League. Bulgaria, Luxemburg og... Här vann Luxemburg och i Sofia 2-1. Och Sjövande följer Kazakstan 1-1. Och i Reykjavik, här var Islandiga och Vombrottner. Island, Estland, Jönlaikor 1-1. Och så har San Marino hemmavallet tappt 0-6 för Finland, 6-0. Och klockan 9:45 så börjar Islandister och Hese Daltene som vi gör. Han är med till Albania och Belarus och i Tirana. Och sett ni kväll till Balti B. Eisten 9:45, Norr McDonough har tagit mot Schweiz. Så blir han stördester i England och i Balti La Dalt A. England tagit mot Spania. Och här är Eisten dester med till Tjeckia och Kroatia och i Dalt A. Vi tagit några landslistånar och tar första och här är Peter Asbjörn för Grönt Ljus. Så färre vita gera samröver med fyrst landslistånare.

0: Så har vi først samrådene, vi setter til Petter Asbjørn. Kjørsvald, Petter Asbjørn.
1: Ja, og ja, jeg vet ikke om jeg skal si at lukker vi høyre noen dagsens løyker at kommer oss en, og første distro fra start, og til å skåre en mål. Er det godt ikke, Avrik, fra Tunnars og Helt og Sjøver?
2: Ja, så jeg alltid jag gjorde allt jag kunde. Ta alltid jag alltid allt gjort det gott. Alltså jag hade vi där kunna finna as flyer mål. Han säger några stöver och att han är så alltså jag alltid att jag är glad för mitt egna avrig men jag syns inte ytterligare nu att inte vinna eller få tröst i det att alltid vi kunde. Men jo, annars så är nökter alltså så hvis vi fortsätter några av de goda spelen så gör det att vi får next day framöver.
1: Det virker altså så bygget for å lage at det finner gongstek plass. Øysene har bølten, det var ikke lukket nok press av bølthalderen. Helst ikke da vi spalte opp, men hva er det i gameplanen at det kom til at de skulle røyne å finne seg renningene i et rom?
2: Det var det, ja. Altså, planen var at renner nok i et rom og ja, så skrepa støver herfra. Det hadde vi etna, snakk vi jo i første lage. Så at det er kjeldt, ikke få mer mal på slutet, men jag hade att ta ett nöjs väl och ta var planen och så vi satt nog att jag hade några stål sust där. Kanske skulle kunna finna mer att men ta var planen att komma att rum och skapa stål här för att få inlägg och småspel och allt så det hade vi ett nöjs väl vi men jag hade kunnat göra det ännu bättre faktiskt. Det hade varit en tog ju en plus så men ja som sagt så hade jag funnit men alltså jag hade vi skulle vinna en sån dust.
1: Så till att komma att Hörsvall från start skansen ner där allanslige ter väl sagt också särskilt.
2: Alltså ja jag glädde mig redan egentligen när dusten första duster att Hörsvall vid landslån. Det var jävla sult att höra skansen och allt som man är då ett hukt och så smapa och allt så det var öliga sult att spela och så få ett mål här nu första det var öliga sult lite. Så det var ett gott upplevelse första landslagsalje.
1: Ta så alltså tog Rojkar tog färden till svenskan fotboll och så att du personliga planer så tacka till lycka. Ta gång väl så där.
2: Ja, jag hade det. Alltså väl och väl alltså det går okej alltså vid det går ju väl så lite akkurat men jag släpper att spela och ja nu har vi sin skatter senast nu så men annars så har vi spalt nek Kaskari är nog så ovant på sjön än är vi ännu vi men till lära mig snö av och då är det i rön bara att då är för inte kvantist och så som jag spelar med på sjön så gör jag allt jag kan så på sjön det gångt okej och Chalinon gångt mindre väl men alltså i gitta för jag kan gå fram det får gå till att spela så som vi gör så i gitta vi går fram i.
1: Och så vi tar en akra här dyster för framman tror jag dyster också länk landslis samling hur ser vi under vanen till att få en morgon styr av kontorna?
2: Alltså det är öliga gånger aldrig. Alltså nu spelar vi mot Moldova nästa för och det här GD vi kommer få poäng hvis vi inte vinner här. Och Slovakia det tar vi spelar mot det. Ja. Tar och hemmabana här GD är som kunde göra kurs och Kazakstan ute. Så hvis vi spelar lika gott som vi gör i pörsten av dysten där så GD vi får next day. Och vi lärde ju snäck för chans att borsta. Här är Luka Jörn och det som tar skor på men annars så lärde jag ju snäck vinn. Och jag vi kommer att skåra kvar en dyste. Så jag tyckte att vi får en extra fram i det.
1: Och om du får så lite från Ejon efter till kommande så är det till uppgavn klar.
2: Ja, sånt.
1: Annars så vill jag inte säga det här. Lockar vi, ja, dagslöjkare och malen och gå ett nu fram i det.
2: Tack för det.
1: Ja, det var Arsje Samansen, och ja, som kom ut så var han som skuffade över att bära få ett ögna stig hem och ja, han säger själv att han helt själv till att Torskotter här var Erika Betor och Erika Moira. Men är klar till uppgången om man får alldeles i attor från EU. Bo i ett samråd, så jag vet inte om jag bara lyckas hända till Tuin här Simonsen och i Mian vid Bo i ett samråd.

0: Og så setter vi til atter til Petter Asbjørn. Tusen vel, Petter Asbjørn.
1: Ja, jeg har landslivsvenneren Eion Klakstøyen, og Eion, hvis du kjøtt til klokken Jogging Distance, hvordan tog inn oppfattet han hver av?
2: Ja, jeg halte at det var en rimelig jævne dyster. Lien høyte sånne løter. Vi stod ångt og løte sånn her og balten og verdt jeg synder, og så hadde vi det nok så, ja, nekve gode alup større røsene, spalte vel til tøyer, nokre alup, ordnet vel, spalte alup, med et annet male. Og alltid, så dyster livet jeg synes rett og frem alltid, og, men kanskje høyte vi lukket sånn, til store støvner til Øyger, til halde vi døtte. Og hetta var det som vi alltid var å vinne, og vi spalte for å vinne, og nå 18 år er vi dag nå med at vi ikke brukte en av chansene til å vinne det, så tror jeg at mulighet for å vinne hadde vært der.
1: Altså følte at de skapte noen ekk til at det var ikke en større til at faktisk skulle ha mål?
2: Ja, jeg halte jeg vet, vi finner ganske større en chanser sånn, like, som vi kunne hatt utnyttet og finne mål, og i hvis jeg gjorde at hadde vi finne mål til at så hadde vi vunnet det, så at vi gjør ikke nekk borster, og det var det tyvärr ju att hotna spark som vi annars har vi framgjort av varje. Jag hade en norska som 100 hotna spark. Det är det första som vi skallar på en liten smal tjockan. Så det här irriterar mig sen där. Men det är det som händer i fotbollet. Det hade nog varit 8-8 så hade vi sådana här runder att göra allt för att vinna det stund. Och vi hade mål lagat till det här borta kunde men det blev ju stilt.
1: Det verkar som utsatt knowledge så kazakstanare välja att inte mansupptäcka. Men kommer Lysen långt fram i avvattlen till att däcka av spelmål. Men det var också tror jag här var bulten och så bara röna spela om det första pressen.
2: Ja, vi röna också spela på första pressen och när vi får blöda så bara längre bulter att trumla ränna med annat han chanser så vi får av vi attrenar och har ju snäck upp till lägga näkra större att säga här som vi tar kommer fram med pressen vi bara spalt att trumla det varje. Det var en som vi låg lurt i att snäck för att spela trumla hela backen där och här fick vi den stora stöv och vi fick upp säkert för källan så vi drar inte att finna att lösningar som skulle till och brukte några krafter och ställde den fram efter och för att skapa chanser och göra mål. Och ja, det är till lyckas för att få mål i det.
1: Hvis vi tar lykke av Liam Sidlinsen og at det er TV-er sin drøftrekk om hvor jeg ønsker å spille til i mån til noen annen, men du følte det at i mån til, hvis vi tar Martin Agnarsson som omkring er inne i at det kunne kanskje være om William er inne, men kanskje kjøre tanker om hvor tid akkurat til at det kom fram til disse her oppstillingene?
2: Ja, men selv hette vi så oppstillingen i disse 8-4. Jeg heldig at vi til det hette vi er godt litt å bli hentet i sted, og ja, og Martin Agnarsson spalte en gøvendis det, alt kjip han spalte en gøvendis det, og hvis William spalte så var det til han jeg skulle givet, William er kanskje spalt mest stopper nå de siste 2 årene. Her har vi også brukt han nå omkring disten jeg har som stopper, og William kommer av vettelen, han får hjelp bak han. Så vi til det heter Vera Lee, også for jeg kanskje får fjerde kantene i sjokken, at Martin kunne komme. Så vi visste at vi kanskje hadde problemer ute så innom da vi sette fjerde. Og han og han satt godt samme spill, her finner vi det omkring Jack and Broad, og Øystein Høkker så gir her ikke så Aka och Johannes så det var kanske inte sin mer alls sin över hanche vi är nere hemma vadla. Och så han med varje när tittar som vi har spalt mest vi tar jag fram ur det och vi vet att det tror jag stoppar kvalitet stoppar att säga att in. Så jag hade här sen ordla väl till. Ja, och så kör han fram med är brukte vi så tar som alltså Peter och Adrian Dahlstedt syndrom distan där. Ja, och kan ta andra spalten också näck vid det. Ja. Vi tillt det långt innan vi kan skattla, men det var så för att vinna dysten. Det blev vi över farligare och Adjo var ganska, han var fantastisk och så. Kanske vi tillt det att vi skulle spära han för det sista nåt när så. Annars hade det att, i allt uppsynning var under gå för att vi skattla. Och jag hade spelat en gå i allt som det rött.
1: Ja, det var skall som det var gott plås i bakgrunden, men nu är det en annan uppgave för framman till färre flickor i kväll. Alltså det är en arbetsuppgave och ett arbetsliv att spela med dig.
2: Ja, så ja och då, ja, jo. Men här är onkel Luka heter vi, alltså mitt i Moldova och Kazakstan. Och nu, alltså vi tar vi jogg något linje. Nu får vi lukka som att kasta oss in i Moldova och ordentligt sätta oss ut här. Här är vi också onkel Luka och Möller som är här med landet vi kan ta spela någon. Så det kan gott vara att det är gott som vi tar med just taktiken och låter Kazakstan kan brukas att med Moldova. Men här är det onkel små versioner som vi kunde bryta och som vi inte för att kunna vinna tandisten och så nu är vi lyssna ska föra oss ner inte så att det är katastrofa, det är janlager och vi spelar för att vinna och det är jackishe så vi skulle göra det och nu får jag då 4 gånger ordentligt att göra gott avriggning i Moldova och vi dattlar kunna vinna ner.
1: Och så ante till sex sportstor i morgon så fick man bo om att en Aaron Benjamin sen kommer in och brukt i hoppen så där så lös det kan ska vi råa på punter att han kommer men tankarna om hur han kommer till ja akkurat nu.
2: Jag är sån Aaron hur vi på det alla att tyna att hoppen här sfär och vi tillte att han skulle färd till Estland så visste sig fram till allt vi kan se han gjorde. Och så hållde jag nu hela uppe på det. Alltså bara, han är ju en visste att han kan standa sig bäst i färgen med en profiler. Så spelade han Europa Cup i sommar och gjorde 2 mål i 2 distan. Och så är han nu ordentligt att tracka in av Angelans liga. Och vi färgade till Skottland som spelade. Och nu är det så sista efter till att visa sig att han kan bruka sig allans liga. Men och Teir visar att han är tog in i Fredjera. Och helt vi tillt jag nu var möjligt att Sjönna kom in och hjälpa honom. Tant så en timme och sist någon.
1: Och Lenda säger hon alltså första blanda ordle korsne eller att du vars in ju att du till kan bruka näck vad du säger man som till mot Kazakstan men får vi dock i Russia så.
2: Jag vet inte, jag vet inte ordet sett lite nästa dess. Därför har jag lagt också om det. Och nu finker näkare och inte mer spel till det än vi kan skattla av. Men det är tyst här. Vi rönt ju att göra allt för att vinna dess den. Så det är onkra Brödinger. Det här förväntar vi. Det är onkra Brödinger eller någon till dess man har målt. Vi har en gående här uppe. Vi kan skifta oss inte. Och det är spelat här. Vi ska spela målt. Vi ska spela att för det strattna till. Så jo, det är läggt.
1: Det är fler som kan få chansen att visa sig.
2: Ja, det är. Alltså, kurser innan vi får det som vi har fler. Och onkra Brödinger. Vi har säkert nästa dist.
1: Men jag önskar att Ejon gå ett nu och gå av er.
2: Tack för det. Tack.
1: Ja, det var Ejon Klackstein, landslivsvänjare. Och ja, han var, som var man östens skuffar över att Bersh Amekna och i gasaren att få öst i. Tar kanske skot och pojlen efter att få allt tror jag hemma med han. Var inne i nu hade du själv varit här att ta förinna av att vinna och sätta upp för att vinna. Men det här började jag med inte mål kört om ta skapt och nekvar spänta stöver så kom kanske. Och jag är ja, kanske ju mål. Men vi börjar efter... Jag har kört utfärd är här avtaler så vi börjar lyssna om tar er och AV. Jag vet inte om jag bara sett lucka ut till tog in här.

0: Sulfur på dasspinnar jag en annan samråd just väl.
1: Ja, jag har faktiskt tagit komma rätt ju här för sig där Hannes Sörensen och Hannes ja, tack om hur kött jag någon distance som du upplevde igen.
2: Ja, alltså vi kom inte så fruktliga väl från början aldrig. Alltså vi stannade också lockt och bo i ett time och lunge och kom kört fram efter. Men vi hade en ägare stöver här och vi kom gott fram kontra. Men så tar vi skorra, så får vi det sindra mer mot och spela sindra mer. Och så får vi här ett lörsta mål och på hjörna här sånt där. Så vi hade inte lagt mål in på hjörna än. Och så lade vi det här mål igen. Och så här har vi sån ekva chans, vi har sån ekva stöver, alltså vi skulle ha vinnit den listan.
1: Alltså. Det har följt säkert som att man kommer ångan då det här massiva presset där och man får ångan då panik, alltså man följer sig att man ränner att han har allt innan.
2: Nej, alltså det här när jag har fått stöver och vi sett något att jag här där kanske kommer att inte förlatt in i mittelrummet och vänta och spela djup, men så är backen så jag kan akkurat att slevera och vi får ut av väck. Alltså det här var jag har kanske ena stöve här och där är varligare, annars är det spel från Mivaria någon Uda Back, innan Mivaria, Uda Back och alltså det här är...
1: Ja, vi snackar för kreativitet tror jag.
2: Nej, jag snackar för kreativitet tror jag. Alltså det är simpelt en som ska föra, jag vet inte, hur vinner det till er.
1: Alltså till Jan och Lars Gappes har spett och stövnar till att ha flera chanser. Följt det till att Josh Nock, men det är bara att gasa en stånk ut i det.
2: Ja. Alltså stånka ut, det vet jag kört, ja. Alltså vi släpper att äga det röst i ögonen här tar vi komma fram här. Är pure redan blänkan för er ena för här vi väljer tjota och spelar vi det rumta så vinner vi 2-1 och allt är topp och vi har gjort allt som skulle, men vi tackar ska vi ha kört tjota på mål och det enda så vi vet att vi vet inte. Vi vet inte vad det är mål som vi skulle ha att vi gör allt annat rätt alltid. Vi har alltid sökt alla chanser vi har tagit vi, men jag vet inte, vi ska bara vara sin skarpare.
1: Och så hade nu skulle jag klara att få sin rätta, fylla depotten och så är det till Moldova. Hur särskilt kommande uppgavna är som du kör framåt?
2: Jag har inte peiling av hur stark spela. Vi har tidigare inte hittat den först och så taggar vi Moldova som där gömmer och Slovakia att han har till och så Kazakstan här för att så vi taggar inte stagensen och kanske det blir några rotationer i linnon och till vi klarar på och vi har några friska läggare så allt vi ska färast ena löt nu, men det är också man är klar att sovna nu och lugga av oss. Det är fint att vi färre om man här och täcker alltid en någon. Så det är väl gott att komma om man här och så ska vi bara leverera den samma insatsen och börja av bulten och utan bult och så är det sin skarpare så tycker vi att vi kan täcka hela lörsten.
1: Och han ska se det komma hoj. Du är ett evigt längt av land och skåta, men jag har tagit ekran och löt och att utföra sig här till att röka runt i en daglig dag.
2: Ja, ja. Jag har glätt mig helt extremt när jag kommer hem. Alltså man, ofta så är det kanske ett halvt år i mitteln eller några månader så lär man lycka hem vid landslinjen, lycka hälsa på en tredje dagar och nu har vi 20 månader som jag känner hemma och jag är långst extremt när jag har ett rötten som är här och har varit i förrigen. Så det är Det är bara.
1: Det är ganska, alltså, backsöjan är medaljen ganska.
2: Ja, yeah, jag tror att det är, alltså, sjående, alltså, det är världens bästa ting att vara. Det är världens bästa arbete jag har över professionella fotbollspelare, men det är sjående, jag snäggar här och låter här, man ser att vi männer, det här är GFS-val och det här är ett långa fungerande och brytlopp och här har också stått samma här, som inte kan vara vi, men det är så jag styr och det är det som jag har valt och jag har inte bytt om för den här gången, så jag klarar det nog.
1: Och till ända, alltså, ta gång väl så där, ett litet tuffarspel och du trivs här, du är nu?
2: Ja, ja, jag trivs dårliga väl. Nu har jag akkurat flott fälla till ett liv bästa ältene och jag spelar fast här och här har jag gått all lite från Vänjärnån och jag är en av dem som spelar kvar för och jag syns här i hierarkinen och det är bara gott och det är jobbsbröd jag får på att alltså, är det gåvor så först om jag vinner och är det vanligt så är det inte bara ensam med så det är jobbsbröd jag får man kommer i ett miljö här som man är mitt bästa och så är man nästan nekvar men livfälla är nere som täcker sig gott av en så det är jag väldigt glad för och damer och öliga Slovenia.
1: Men jag tror nu vi fick jag för spänt från söjlen här upp från förrjön och jag vill inte där gå ett när ni det och gå ett fram i landslinjen.
2: Det är säkert.
1: Ja, det var han så sen och Hallo Kvalpinkers sext till jag säger Brynjar, han är Hallo Kvalpinkers spalt här nere. Ja, ja. Det är utanför Kjörrojn, men nu har jag faktiskt kunnat vattna mig här kommer, och kunnat vissa teka kött tog in offerse, eller tog in offertan är det någon som jag är nöjlig av låsen.
3: Ja, alltid jag vet vi tar var rättliga god insats där, och vi lägger näck fyra ut i taktiska, och alltid jag vet stanta gående defensivt, och vi är det rövda färdigt av så förhållande vi får fram. Men det är ganska ångt för på ett nytt för oss som att vi är ganska ojus och värner av och av. Men det är inte kommer att ta ett täckta att vi har inte hållit dem för att det färdigaste, och det är just en plan att göra i ödlistan. Och ja, jag har alltid vi spelar en taktisk gandist där. Och vi skulle bära över Sintemar SM till att komma fram. Och ja, vi skulle faktiskt släta magjöken och så släckar vi bult. Så här också vi måste hitta efter och lära från det.
1: Men det verkar som Gunnar att det kommer många då att det är massiva press i att det stannar bär upp lossen och rota väck. Alltså det verkar som att det här var full kontroll, ja, faktiskt allan listen.
3: Ja, jag halter vid det vi gör det, halt och så har det gått defensivt. Så här står det offensiv arbete, så knallhärskla, jobba till defensiva. Jag vet faktiskt skulle bara styra, har allt attast. Men kör inte ta i nej ut det, så är vi ett fyra. Här ska jag vara. Här var skott och stånd, men jag halter var mer helt en förstånd, men lägga mycket, och vi har alltid vet vi arbetar knall här samma att samla er bär tar som kommer in från vansch när jag var så tar som mer under att jag har alltid vet jag säger på nu har alltid vi spelat galist.
1: Det verkar som att du är med värden och samma vi Altmar och Andreas till finna väl där då.
3: Ja, jag har alltid sen det råter jag vet lät att det är bara att man har knackat på nu, men jag har alltid vet vi spelar galist alltid. Och och ja, kan jag säga att man har så gott av att synas här, så är det inte näck man ska göra själv. Men jag tar det samt det här och så ska jag vara klar ur det. Men är det goda snacka så är det nämnt att få en nere gädda som säger, så klarar vi det nog.
1: Ja, han refererar till Andreas Edersson som jackpot för mig. Men det är 20 000 för framman till skolan nu och färdas i kväll till Malta och Esports innan rum. Men om det är samma spårning, men hur särskilt du på kommande uppgifter?
3: Jo, vi får att fylla till båten nu, att nu är det här. Själva så finns det också gott i jordgrasrummen. Och så har det röjna för oss under svövne. Det var så jävla ringt att nu är en dist. Men det är alltid jag vittes ner i disten för här när jag vi får tack så mycket om morgonen och det är GDA. Du kan prata med han, men vi måste ha fått folk som har dist. Och lära för hans dist någon och tog att Malta var ute. Jag har inte nämnt dist, men vi får alltid inför att vinna. Och ja, till och inte annat som vi kunde göra en arbetar knallhärst, så vi ser ut allt 100% på offensivt defensivt, så var inte vi kunde förslut.
1: Och så han till sin person när du har vår röjka och Oslansk fotboll det, och du är det islandsmästare, ett lukkut då.
3: Tack för det, tack för det.
1: Och du har valt att köra fälla, du är färre nio i danskan fotboll, Vejle ballklubb. Kan du fortälla oss inte om det?
3: Ja, jag hållt att det är och stort lite stortlig avbjöring. Hållt jag att det är det har varit helt extremt gott över Island. Vi blir väl med mina familjer. Och det var inte annars nämnt vid alla affärer, men jag hållt att jag tog på prövningsnått och skulle det vara så skulle det vara nu. Och jag fick möjligheten. Och det passade oss bara väl att släppa steg. Och jag är bara tacknämlig att familjen backar mig upp. Konan och bötterna tog mig att flytta till Danmark för mina skilt. Det är alltid största resultat. Och ja, men jag hade hållit också hela gott i Island. Jag har inte grannat om. Men det här är bara en nytt kapitel i min liv. Och jag är spänt att arbeta fram. Vi är vissa.
1: Och så fått väl till här i Vejle till Finche. Ja, onkra dyst och ja, onkra säger jag blev lite på en av mig.
3: Nej, slapp och lycka. Jo, helt att jag har tidigare hållit också. Jag har mött mig. Jag finns ju rädd att jag har förbryggat nu. Men det är jättebra som att då syns inte danska mål. Men det så jag ska inte gå för mig.
1: Men du snackar sen du vid Östländskunden där.
3: Ja, ja, jag har inte problem med att prata Östländsk. Men nej, tvärtom. Jag har inte också. Jag har tidigare väl mött mig. Och jag är bara spänt att visa mig att det går till. Och väl inte flytt upp Superligan. Så har vi nått den drömmen som jag hoppa och ja, det är bara knall här, så väl inte klara med det.
1: Men så Ante, här är det erfarenhet. Viljarmor har vi varit här och röjka här och har spalt näka för Vejle. Jag har en lycka som fortalt oss om vad det är för klubbor du har kommit till.
3: Ja, han säljde klubbor för mig också. Jag har tagit komma upp ett häl och bara att höra allt som vill jag höra säga om Vejle till att göra det helt också fröschande att pröva att spela så vitt om hon. Och jag är faktiskt på att tacknämlig för att jag har hållit den med och valt med. Och jag har också präckva och det är bara spänt på och jag vill lösa nu präckva för att ha att det är inte bara vill göra så mycket och för att kan spela här. Så jag har större skräckvara fytla och det är bara hänga i.
1: Men jag vill säga kvärt Gunnar, jag ser ett lock och vi flyttar inte till Vejle och gav ett nu fram i vår här i landslagssamlingen.
3: Tack för det.
1: Ja, det var Gunnar Vattnamar och så var han var han spänter och på och tog uppgavna som lyckor för framman och ja, så var han var Östnö glad för till flytting han gjorde till Vejle nu och han är flottor faktiskt från Osland till Danmark och är i Vejle och ja, faktiskt är han blå en Oslandsmorskare och i sista vikskiftet och ja, det lyckor vi tog i Gunnar men efter att säga att vi har varit här sedan klockan 15:30 idag. Vi har haft upptakt som ligger faktiskt på fm8.fo och håller halvannan centertum med herr Brynjar var uppe i oj och George Samrör vi till Skansa folk och andra. Och sen har vi haft gester in här i upptakten. Agnar Presta har varit för Porsal FO. Så har vi Tryggvi Absalonsen, sen vi Eli Simonsen, lagt oss en jack någon distan och kvällt. Och efter har vi så gjort samråd här och jag tar ut en mixon. Vi tackar här från Törsvötlu och kvällt. Distan enda i mittlen förra Kazakstan 8-8. Nu är det nästa uppgång för framman till utemöte Moldova. Och här som det där var Horskanska och kvällt, torsdag klockan 5. Här atlar tar affär ut att vinna. Tack för det och vi suttas en ära för ja, nästa test hemma mot Slovakia. Tack för det.
4: Omrönsen samstarvi, Frammeria, Christian Grotman, Atlantic Airways, Estu Kommuna, Vastjemen, Teorsanna Kommuna, Värran och Betre Trygging. Vi trygger te, tunne och tutt.
0: Och i trotteren. Ja, åker fasta stol är Movi. Det är kördliga sagt här. Men det är där så. Ja, vi får tacka för jokken och vi vill att vi beinleis fotbollsfransökt torsdagen klockan 5 ta vi utavetlig i Kisen nu och i Moldova. Ta Moldova är most of lije och jag vant att vi börjar sända klockan 4 eller härom. Eller beint det av 4. Ta på vi närifra av fm1.fo portalen och våra Facebook-bölkon. Under det här är Simonsen för att tacka för åkon här av FM1 och nu får jag att klippa läsar samrövnar som Peter Aspjärn har gjort och få där ut av FM1.fo där vi har lanserat ut av portalen i Snäm och som läs skulle vi ta samman omtöken här till Eli Simonsen att nå distan ut av FM1.fo. Det här gånger löd att det här är gjort men för det först så säger vi tack. Og vi sitter etter her sent av parten Torstein, tar andre distren av Skrønne, jude distren i Kisena mot Moldova.
4: Områdensens samstarvi, Frammeria, Christian Grotman, Atlantic Airways, Estu Kommuna, Vastjemen, Teorsanna Kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyt.

Hej, heter Jens Jon från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött@vensel.fo.

kulturshowmaur. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss, för att du stöv och samband av showen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan har du beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätra fyra kända hotell, jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.